0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Uutisia tulossa kohta ja uutisissa Donald Trumpista jälleen kerran. Onko olemassa sellaista uutislähetystä, missä jollain tavalla Trumpiin ei viitattaisi? Nyt puheenaiheena diesel.
2: Joo, Trump kyllä pitää uutismediat kiireisinä.
1: Kyllä, kyllä.
2: Dieselistä tosiaan tämä Venäjän kanssa tehty sopimus, se on puhuttanut tänä aamuna niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin joo, halvan dieselin toivossa on nyt menty tekemään diiliä.
1: Joo, ja vaikka tämä määrä, mitä Venäjältä on nyt tulossa dieseliä, niin se ainakin joidenkin tietojen mukaan se vastaa suurin piirtein koko Yhdysvaltojen puolen päivän kulutusta. Eli määrä ei todellakaan ole iso, mutta periaatteestahan tässä on tietysti kysymys.
2: Joo, ehkä tässä on tehty sellainen kuvainnollinen sopimus
1: paholaisen kanssa. Kyllä, kyllä.
2: Mm. Oli pakko sanoa. Mutta myös jopa Trumpin entinen varapresidentti, joka tosiaan ehkä eivät ole mitään sydänystäviä nykyään istuvan presidentin kanssa, niin varapresidentti Mike Pence on syyttänyt nyt tästä tai kritisoinut tätä päätöstä.
1: Mitäköhän tälle Penselle oikein mahtaa kuulua? No okei, en seuraa sillä tavalla amerikkalaista mediaa, hän on varmaan siellä paljonkin ollut esillä, mutta pitkästä aikaa hänen nimensä vilahtelee suomalaisessakin mediassa näköjään.
2: Joo, koska silloin kun hän tätä varapresidentin virkaa toimitti, niin hän oli luonnollisesti hyvinkin aktiivisesti esillä, mutta nyt on vähän aikaa nähnyt.
1: Silloin kun Joe Biden valittiin presidentiksi niissä vaaleissa, jotka varastettiin, niin kuin kaikki me tiedämme, se on päivän selvää, että ne varastettiin, niin virkaanastujaisissa, Bidenin virkaanastujaisissa, niin kun tapana on, että kun Jenkeissä vaihtuu pressa tai vanha pressa jatkaa kuinka vaan, mutta vaalien jälkeen, niin tapana on, että kaikki kynnelle kykenevät presidentit paikalle saapuvat, entiset pressat siis. Mutta Trumphan loisti näistä Bidenin virkaanastujaisista poissaolollaan, mutta Mike Pence oli paikalla.
2: Ja tämä luonnollisesti pahoitti Trumpin mieleen.
1: No, se Trumpista tässä vaiheessa uutisissa kohta lisää. Uutisten perään Heat, Back to the Rhythm ja sitten vieraana täällä Kape Aihinen.
2: Kyllä. Kape puhuu ehkä uudesta ohjelmastaan, ehkä vähän muustakin.
1: Voi olla, että muustakin, mistä sen tietää. Ruoka nyt joka tapauksessa on keskiössä ja kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Se käynnistyy tänään. Ensimmäisessä jaksossa ollaan Hauholla.
2: Kyllä.
1: Olemme kumpainenkin Vilman kanssa nähneet tämän jakson ja kyllä se on taattua tavaraa.
2: Oli kyllä joo. Tykitystä.
1: Joo, ja tässä vaiheessa kuuluu tietysti sanoa, että kuulumme samaan konserniin kuin ohjelmaa lähettävä Nelonen, mutta...
2: Mutta emme katsoneet sitä sillä silmällä.
1: Joo, ei. Kyllä me voisimme sitä arvostellakin, jos arvosteltavaa olisi. Vaikutti oikein kivalta.
2: Joo.
1: On suorapuheinen Kape Aihinen nyt vähän uudenlaisessa roolissa.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Vilma Ruohisto, Harri Moisio Radio Rockin korporaatiossa. Ja aamu vieraamme on paikalla, Kape Aihinen.
2: Hyvää huomenta.
3: Tervetuloa. Mites Harri tuossa mainitsi, että tervetuloa tänne buffetin puolelle?
1: Joo. Olemme saaneet lehdistä vähän lukea, että Kape Aihinen haluaisi lakkauttaa ravintoloista buffetit. Kerroppas vähän lisää.
2: No mä oon tätä nyt herra presidentti Stubille viestittää joka haastattelu, kun mä pääsen, että buffet kieltolaki voimaan. Mullahan se perustuu tietenkin siihen, että jos me mennään vaikka niin kuin meidän hyvinvointiin, liikunnallisuuteen, mitä meillä on niin kuin kolesterolit ja muut sydän- ja verisuonitaudit. Ja sitten toinen puoli, jos me onnan se terveellisyys- ja hyvinvointiaspekti, toinen on tietenkin mun ala, työntekijöitä, palvelua, laatua, lautasannokset, mä saisin mun alalle niin kuin lisää työntekijöitä ja sitä kautta myöskin parempaa ja herkullisempaa ruokaa. Että mutta vielä niitä buffetteja näkyy. Että todennäköisesti mä nyt ABC-asemmalta voitan, mutta se on mun manifesti, että alakartteannoksia, paljon työvoimaa, laadukkaampaa.

0: halpaa ruokaa, laadukkaampia raaka-aineita ja puffat veks.
1: Muun muassa tätä uudessa ohjelmassasi, Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen, joka tänään siis ensi soitossa.
2: No tavallaan ensi soitossa, eka jakso ilmestyy tänään.
1: Joo.
0: No, siinä mainoksessa, kun mä katson, kun mä oon tämmöinen orkesterijohtaja, kun siinä mainospyörä.
1: Niin, se on ensi soitossa.
2: Mutta spoilataan nyt sen verran tätä ensimmäistä jaksoa, olemme Vilman kanssa sen molemmat nähneet. Siinä ollaan Hauholla, vanhan raitin kievari. Sitä ollaan pistämässä kuntoon. Hienot puitteet näyttää ravintolalla olevan, mutta siellä nyt on monennäköistä ongelmaa ja kiinnitin huomiota siihen. Nimenomaan siellä on siis tämä buffet-juttu. Sä huomaat sen heti, että tämä buffetin hinta 12,50,
0: joo,
2: se on kannattamatonta liiketoimintaa. Huomaako ammattilainen sen saman tien?
0: No mä näen sen saman tien ja sitten kun se kaikissa näissä 8 ravintolassa, yhtä poikkeusta lukuun ottaa, se systeemi menee siihen tänä päivänä tällä alalla. Stadi mukaan lukien, minä mukaan lukien, kun ei ole asiakkaita. Sitten me funtsitaan se asia niin, että tarjotaan enemmän, tarjotaan halvemmalla, jotta me saataisiin lisää asiakkaita. Ja se on täysin vääristynyt niin kuin business, kun se buffan pitäisi maksaa 18 euroa, 19 euroa, jotta siitä jäisi kulujen jälkeen ravintoloitsijalle vaikka euro per asiakas. Keskimääräisesti lasketaan lounaana sillä tavalla, että jos mulla jää euro per asiakas, niin se on niin kuin lottovoitto. Silloin mä oon ostanut hyviä raaka-aineita, ruoka on mennyt tasaisesti, hävikki on hyvin minimaalinen, niin jee, kävi 30 asiakasta, mulla jäi 30 euroa sitten kassaan, jee, missä pidetään Henksu virkistysjuhla. Niin
1: Joo, koska näinhän ei ole, koska tässä Ismail, tämä ensimmäisen jakson omistaja yhdessä vaiheessa toteaa, että hänellä on euro 44 senttiä tilillä, missä vaiheessa itsekin alkoi jotenkin kainaltikomaan.
2: Mutta puhutaan sen verran nyt vielä tälle yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta, että tässähän on viime kuukausin, oikeastaan viimeisen parin vuoden aikana herännyt kysymys tästä e-passi kautta lounasseteli mielettömyydestä. Mikä Kape Aihinen, oot itse yrittäjä, niin mä oon havainnut sen, että just tämä lounaan hinta, se noudattaa lähes 1:1 sitä verotusarvoltaan maksimia, mitä nyt, onko se nyt 13,70 vai mikä se on. Niin onko siinä vähän ravintoloitsija semmoisen pakkoraun edessä, että juuri korkeampaa hintaa se ei voi pyytää?
0: No niin se menee. Niin se valitettavasti vaan menee, että meillä ei ole semmoista lounaskulttuuria. Mm. Tiedätte, missä Robusto on. Jos mä katsoin siinä ympärillä, kyllä se menee siihen, että sieltä haetaan sitten pahvirasiallinen joku salaatti ja siihen ehkä mikä siellä päivän kana tai feta tai muuta. Sitten mennään huppupäässä sinne oman toimiston pöydälle niin kuin syömään sitä pahvikartonkirasiasta päivän lounassalaatti juuri siihen hintaan, mikä on sitten se e-passi, lounasseteli. En mä tiedä, onko semmosia. Kun mä tein sitä, ajattelen niin, että voiko me otetaan semmoinen 45 minuutin setti, ehkä lasi valkoviiniä, voi ottaa vaikka bisselloon, se ei ole niin kuin syntiä. Mutta meillä ei ole semmoista kulttuuria, että lounaalla vietettäisiin aikaa. Se on yleensä semmoinen vähän semmoinen pikarata. Ja sitten tietenkin toinen terveisi sinne Stubille, niin kyllä tämmöiset etätyöt pitäisi niin kuin poistaa.
1: Okei, tästä avattiin heti toinen.
0: Mä haluan tänne manifestoimaan tänne. Uskallanko mä lähteä täällä kävelemään kaduille?
1: Se voi olla, että tuo etätyö on tässä nyt monta tällaista kuumaa perunaa.
0: No mä tarkoitan sitä, että jos vaikka tänään, no nyt on syyslo, mutta mä aion tänne Lauttasaaresta tänne, niin ei ruuhka. Mm. Ja silti mulla tänään, mulla on robust, mulla on lounas niin auki, niin, ja ne lounaan bisnespäivät, ne on kumminkin tihkehto. Ma on etäpäivä. Perjantai on etäpäivä, että kyllä mä kehot niin kuin sillä tavalla, että säälin tietenkin niitä lounashenkilöstöravintoloita, missä tämä etätyön suuruus varmasti on niin kuin katastrofaalinen. Et mä tietenkin alakarttiravintolaan niin kuin pärjään siellä, mutta kyllä mä sanon, jos sulla on 400 hengen lounasravintola ja puolet on etätyössä, kaikki vaan 200, niin se on niin kuin 50 pinnan niin kuin tappio.
1: Niin, jos ennen oli 5 päivää, niin, kun ihmiset kävi lounaalla, nyt on 3, niin sehän on melkein kyllä 50 pinnaa.
0: Kyllä.
1: Pois.
0: Mutta se lounasinnottelu, niin kuin Harri kysyi, se on niinku yksi herkimpiä asioita, onko se 13,50, herra jumalassa laita 14,50, mistä mä teen sen euron, mä aikaa, että se aine riistää täällä. Että
1: se on paha, kun sit sä joudut maksaa sen euron erikseen.
0: Kyllä.
1: Se ei mene siihen e-passiin.
0: Joo, ja korostamaan kumminkin alakarttara, että meillä on niinku kamat tuossa, sua palvella ja se annos tulee tuohon, ja kiitos, otat sä kahvin kaputsiin osin jälkkäriksi, niin Et palvelu myöskin maksaa, se pitäisi myöskin muistaa.
2: Joo, tässä e-passissa vielä sen verran, mähän on siis e-passin käyttäjä, mutta tunnustan sen, että on tämä melkoinen himmeli, ennen kaikkea verohimmeli. Mä oon joskus yrittänyt oikein opetella, että mihin tämä hinnoittelu perustuu. Joo, ei pysty, ei kerta kaikkiaan. Jatketaan ihan hetken kuluttua.
3: Viikko kaksi. Kaksi bändiä. System of a Down. Faith No More. Down Under. Tässä vaiheessa rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie kahden hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin rokakuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
14: On screen.
15: Welcome to DS9.
13: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
14: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
13: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Vieraana Kape Aihinen. Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Se käynnistyy nelosella tänään. Kape Aihinen, oot monennäköisiä TV-ohjelmia tehnyt, mutta ensimmäistä kertaa nyt näissä merkeissä.
2: Joo.
1: Oot laittamassa alaa parempaan kuosiin. Miltä tällainen asetelma tuntuu?
2: No eipä siinä mitään. Mä oon aina sanonut, että saat omasta kaappaus Kape tai Kuppila Kape, niin kaikkeni annan. Ja tässä on tietenkin semmoinen ero, että mä halusin mun tiimin Eeva Hongisto, keittiöpäällikkö, ja Freija Hartman, meidän gallerian päällikkö, niin mä haluaisin tuoda sitä koko mun alaa sinne, että aina puhunut perheestä, niin kuin rosterissa tai robustossa, niin mä en yksinä näitä ravintoleita pelasta, ja Eeva katsoo siellä sitä ruokapuolta, mä koitan sitä taloushallinnon johtaja, ja Freija katsoo sitä salipuolta, ja mun mielestä tänä päivänä tosi tärkeä, ja kiitos, että mä sain ottaa vaikka Freijan tuonne Kouvolan jakso, että me opetetaan palvelukulttuuria, miten myydään, se kuuluisa lisämyynti. Mä aina muistan edesmennyt Dennis Rafkin 94, joka helvetin palaveri, niin lisämyynti, myy omenapiirakka, myy kaputsina, myy lahjakortti, anna vippilippu Tepsin peliin, niin sitä viittaa mä kannan, ja se on musta tosi otettu, mä sain niinku mun leidit mukaan tekemään tätä ohjelmaa.
3: Mä ymmärrän, tai kuulen sun puheesta, että tää on suomalaisille vähän jotenkin hankalaa, tai meidän kulttuurissa, niin mistä se johtuu?
1: Emmekö osaa pyytää?
3: Niin.
2: Pyytää ja vaatia. No en mä tiedä. Tuo palveluhomma, niin kuin mä sanoinkin sitä, että se on mulle paljon tärkeämpi, isompi asia kuin se ruoka. Mitenkään väheksymättä ruoka. Mutta mä oon sanonut aina. Keskivertoruoka, huippupalvelu, uulalaa, mamma mie, mikä kokonaisuus. Mutta huippuruoka, paska palvelu. Se tippuu se illan niin kuin se onnistumiset. Se on tosi tärkeä, ja sitä mä koitan niin kuin coachaa ja mentoraa myöskin mun salihenkilökunnan aina, että myykää. Ja jos teillä on joku, sä saat fiiliksen uudesta työpaidasta tai sä haluat laittaa kynt, anna mennä. Se on vähän niin kuin lätkään pelaa, millaisen erkkari sä haluat laittaa lapaa. Jos sä pelaat tällä erkkarilla paremmin, niin anna mennä, vaikka se on millainen kärkierkkari siellä. Se ajatus on siinä se, että kyllä, jotta asiakas voi hyvin, niin mun henkilökunnan pitää voida hyvin.
3: Mm. Tämä on hyvin sanottu, että vaikka ruoka olisi kuinka hyvää, mutta jos se palvelu on sellaista, että anteeksi, että on täällä jotenkin, joo, niin eihän se kokemus on ihan.
2: Joo, ja sitten mä sanoisin siihen palveluun vielä. Kaikista tärkeisiin palveluissa on se, että on aito, on rehellinen. Sun ei tarvitse tuntea kaikkia niin kuin viinejä. Meillä oli yksi tämmöinen kikka, tai se, en mä sano, oliko se meidän ammattitaidottomuutta, mutta jos vaikka rosterissa, me ei tiedetty tätä viiniä. Tuli haasteellisimpi asiakas, ketä tietää viinestä. Me ei tiedä, hei, tee niin, että mä en tunne tätä viiniä, niin sä saat valita. Mä tuon pari pottua pöytä, sä voit valita tästä. Jumalaut, mikä suksen, ei tiedä. Sä rooster, siis me saatiin oikein valita sen viinin, kato. Niin se oli niinku megalomaaninen häpiä, tiedätkö, ja totuus oli se, että me ei tiedetty tätä viiniä. Mutta me tultiin sinne potut pöytään, se oli palvelua.
3: Niin, kyllä.
2: Ja me oltiin rehellisiä.
3: Ja joku ihminen, joka tietää viineistä, niin todennäköisesti on aivan maireena siitä, että hän on tiennyt ehkä jopa vähän enemmän.
2: Juuri näin. Mm. Ei kuultu mitenkään konseptoon, mutta sen me opittiin, että hei, että tee se asiakas kuninkaaksi tai kuningattareksi, niin hän sai valita sen viinin, ja bum, taas oli 5-5 palautekeskustelu.
1: Toinen, mikä tämän puffahomman lisäksi, mistä äsken ennen Europea oli puhetta, niin toinen, mikä tässä nyt on noussut ennakkoon esille, on se, että aika monessa ravintolassa tässä ohjelmassa, Kuppilat kuntoon Kape Aihinen, niin siellä ei ole ammattikokkeja. Oliko tämä yllätys sulle?
2: No oli se kyllä. Aijaa, mä edes varmaan nauraa, mutta oli se kyllä vähän. On datanomia ja on maatalouslomittaja, ja mä oon ainoa tämmönen hyvä harrastekokki. Ja vaikka jakso yksi, ei vaan sitten, että okei, tänään mä teidän alakarttelista ja puun, niin sitten tässä on tämä misalista. Mikä se on misalista? All right. Lähdetään se vaan tekemään.
1: Eli esivalmistelu.
2: Mitä me laitetaan raakaan. Kyllä me niinku ihan lähdettiin niinku autiomaahan tekemään sinne taloja. Ihan niinku nollatilanteesta. Mikä oli ihanaa, mutta samalla pitää, me oltiin vaan 4 päivää siellä. Mm. Ja sitten kun siitä rangen perävalo näkyy, niin sit ne on niinku omillaan siellä. Totta kai Fremadille soittelee, miten te voitte, miten teillä menee. Mutta se ajatus, kumminkin vaan 4 päivää me ollaan jeesamassa mun tiimin kanssa siellä. Mutta Soittakaa ravintolakoulu Perho, montako aloittava kokkiluokka oli tänä syksynä, niin en usko, mä kädet ristissä täällä, niin en usko, että siellä niin ihan hirveän monta 60 kokkioppilaista repii Perhon ovi, että mä haluan kokiksi, että valitettavasti.
3: Mm. No yhtä spoilaamatta, niin mä jotenkin hirveästi kiinnostaa, että mikä oli sulle yllättävintä tai järkyttävintä, mitä sä näissä ravintoloissa näit?
2: No ehkä se kumminkin tähän maailmantilanteeseen, ehkä se kumminkin se taloudellinen tilanne, kirjanpito, invikset, ruoan katteet, jos mä pyydän raporttia ja muuta, niin ei ole niin kuin minkäännäköistä käsitystä, miten meillä menee. Pankkitili on pankkitili, ei siitä, mutta sitten miten sä oot budjetannut ruoan katteen ja mikä oli tämän päivän myynti ja montako asiakasta kävi ja menikö tänään viiniä. Niin. Sitten ne pyörittää siellä silmiä, että niin, joo. Mitä sä tollaisia kyselet? Ehkä kumminkin... Mä oon vuodessa 2010 ollut niin kuin tulosvastuullinen päällikkö kautta yrittäjä, niin se on kuitenkin se mun juttu, että miten ravintola menee. Mm. Ruoka voi olla miten hyvää vaan, mutta se tuota mitään, niin miksi me tehdään sitä?
1: Mikä sun käsitys on, kuinka laaja ongelma tämä ravintola-alalla Suomessa on, että ei ole niin kuin ammattikokkia talossa, eikä selkeästi myöskään taloushallinnon osaajaa, joka varsinkaan ymmärtäisi ravintola-ala?
2: No ehkä mä sanon tämmöisellä tatsilla, mitä nyt on tehnyt tuota viimeiset 8 vuotta kuppiloita, niin kyllä mä luulen, se on varmaan aika laaja ongelma. Timo Lappi osaisi varmaan vastata enemmän, mutta jos mä olin yhdessä konferenssissa mukana, missä Timo Lappi sanoi, oliko niin, että keskimääräisesti suomalaisten ravintoloiden käyttökato on pikkasen yli 1%, niin siitä voi päätellä, että onko tämä niin hieno bisnes vai vaihtakaa alaa.
1: Eli Timo Lappi, majoitus- ja ravitsemusalan liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja, siis käyttökate 1%.
2: Joo, hotelleista taisi olla 3% Suomessa tähän hetkeen.
3: Se on.
2: Welcome to my world. Pelkkää juhlaa,
1: joo.
2: Mutta se on monta monessa, että verotus, hintojen nosto... Kuten sanoin, mulla kaikki kaikessa on mun henkilökunta, ne myy. Et munhan business perustuu aina siihen, että ikinä ei tietenkään ole tarpeeksi asiakkaita. Mutta mun Real Madridin tasoinen salihenkilö, ne myy. Meidän keskiostos on niin hyvä, että me voidaan niin kuin hyvin. Mutta eipä tästä stadista pois, Tampereelta ylöspäin, niin se, että talon viini, että vanabisseet sitten. Mutta näette sitten, kun katsotte kuppiloiden jakson, niin ei hirveästi niin kuin ensinnäkin myydä kautta ole tarjoilijoita.
3: Eli lisää bisnesmiehiä ja naisia.
2: Niin, ja semmoista palvelukulttuuria. Mm. Että hei, moi, mä oon Kape, mä oon tänään teidän pöydän tarjoilija, että mitä teillä kuuluu?
1: Tänään kello 21, nelosella kuppilat kuntoon Kape Aihinen -ohjelma löytyy myös ruudusta. Ollaan tänään Hauholla, ensi viikon jaksossa ollaan Kouvolassa. Joo. Ainakin Euran oot maininnut.
2: Katsokaa Euran. Ninno, terveisiä 3 tähden kenraali Ninno, jos oot kuulolla, niin Ninno täältä tullaan.
1: Kape Aihinen, kiitos vierailusta. Kiitos. Erinomaisen kiitos. Hyvää syksyn jatkoa ja kuppilat kuntoon.
0: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.

0: Radio Rock.
1: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on Silkin Sile ja Herkko. Voi joku, mikä magu!
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Jengi on syyslomalla.
2: Joo, kaikki muut paitsi me. No ei ehkä ihan kaikki muut, mutta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä lomaillaan.
1: Saimme myös kuuntelijapalautteen, että myös Posiolla vietetään syysloma, vaikkei varsinaisesti Ruuhka-Suomea olekaan.
2: No mutta mahtavaa. Ihanaa, että Posiossakin ollaan päästy syyslomalla.
1: Posiosta ei muuta tiedä kuin, että se vaikenee, mutta vain hetkeksi. Et ehkä muista suuri seikkailuohjelmaa, jossa Taru Valkeapä aina totesi, että Posio vaikenee, mutta vain hetkeksi. Tämä syysloma, mä en ole vuosiin viettänyt mitään syyslomaa. Olen tavannut aina sitten säästää vähän yhden kesälomaviikon johonkin ajankohtaan. Varmaan pitäisi viettää tämän vuoden puolella, mutta olen aika joustavasti saanut neuvoteltua. Ja ehkä teen niin nytkin, mutta tämä syysloma, mulla on vaan siitä semmoisia karmeita muistoja.
2: Kerro lisää.
1: Silloin kun tyttäreni oli pieni, oli päiväkodissa, vaan ei vielä koulussa, niin tämä syyslomaviikon järjestäminen, siis totta kai oli myöskin päiväkoteja, jotka sitten niin sanotusti päivystävät, jonne voi laittaa, mutta jotenkin oli vähän sitten semmoinen olo, että viittisi sitten laittaa päivystävään päiväkotiin. Niin se säätämisen määrä, että kuka pystyy olemaan mitkäkin tunnit kotona ja jonkun täytyy olla töissä, silloin ei ollut oikein vielä tällaisia etätyömahdollisuuksia, tästä on siis semmoinen 20 vuotta aikaa, niin se säätämisen määrä, se oli aivan hirvittävä.
2: Ja sitten on mun mielestä erikoinen konsepti, että annetaan lapsille syysloma, mutta eihän niin kuin aikuisilla sitä ole.
1: Niin.
2: Niin sitten, tai kun aika monilla, se on sitten kesälomasta tai talvilomasta tai jostain muusta pois, että ei ole olemassa aikuisille sellaista erillistä syyslomaviikkoa. Ainakaan minulla ei koskaan ollut. En tiedä sitten, puhunko vain omasta puolestani, mutta niin se on mun mielestä hassu, koska toi kuulostaa aika stressaavalta.
1: Niin se, joo, siis mä muistan vaan, että se oli minulle aikuisena, se oli ihan hirvittävä stressi, että millä tavalla nämä duunit järjestetään siten, että voi samaan aikaan kuitenkin käydä töissä ja olla sitten lapsen kanssa ja silloin ei ollut oikein mahdollisuutta pitää sitten myöskään itse lomaviikkoa tuohon aikaan, siis yli 20 vuotta sitten. Onneksi lapsi on täysi-ikäinen ja tämä ongelma on ikään kuin luonnollisen poistuman kautta siirtynyt muiden hoidettavaksi.
2: Kyllä, joo. En ole itse viettänyt syyslomaa varmaan sen jälkeen, kun olen itse ollut jostain yläasteella ja sama jatkuu.
1: Hyvää syyslomaa nyt joka tapauksessa kaikille, jotka sellaista pystyvät viettämään.
2: Joo, toivottavasti ei ole liian stressaavaa.
1: Yksi syyslomailija on Jussi Heikelä. Hän on tämän viikon siis ruodusta pois nimenomaan syyslomalla. Palaa ensi maanantaina, mutta me palaamme tänne huomenna aamulla.
2: Kyllä, kello 6, reikä.
1: Kyllä, Vilma Ruohisto, Harri Moisio. Nyt Radio Rockissa lähetystä jatkavat Marse Renditz ja Kim Sainio Radio Rockin päivävuoromerkeissä. Meidän puolesta kiva maanantai jatkoa.
2: Ihanaa maanantaita.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin...
8: Oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas... Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen?
9: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Moro, mitä äijä?
11: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
10: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
11: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
10: Käytettäväksi ne on tehty.
11: Mut kuka hoitaa tiskit?
10: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
14: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
13: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
6: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema.

0: maailman onnellisimmat silmät.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
3: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
2: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
3: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
2: Täh, ja nyt sanot vasta.
3: Vasta.
2: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
3: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
2: Varmaankin.
4: Kuivin jaloin.
3: Ihan varmana.
5: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.

0: vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
11: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
11: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.
12: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.

viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta, kahden hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under, 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
7: Mikä?
8: On se tyyppivika.
7: Siis, mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumen

0: Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Ai mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priin.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9:00.
6: Sopet auki, let's go!

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
1: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
2: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 329. Tervetuloa ostoksille.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
10: jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
10: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
10: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
10: Radio välittää.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
3: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
4: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
2: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
5: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaa ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturin koppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
7: Kaikki rötkee, paitsi housut.
8: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Radio Rock. Radio Rock.

0: Tämä oli niitä 80-luvun hienoimpia viimeisiä hitaita uusissa kuorissa. Seether ja Careless Whisper. Hyvää huomenta täällä. Vilma Ruohisto, Harri Moisio.
1: Hyvää huomenta. Kello on 6.04. Harri nautti jo toista kahvikupillistaan.
0: Sinulla vasta ensimmäinen. Kyllä, kyllä. Täällä ollaan kello 10 saakka Radio Rockin korporaatiossa. Kuis menee?
1: Hyvin menee.
0: Mikä tämäkin kysymys oli? Ujon kaverin, joka kohtaa ensimmäistä kertaa ihmisen ja ei mitään muuta osaa kysyä. Kuis menee?
1: No, mutta hey, never better.
0: Hyvä näin. Monennäköistä tänäänkin luvassa tässä ohjelmassa. Vähän suru-uutisia kuultu nyt Yhdysvalloista. Eräs

0: kuten, kuten tavallisestikin, tänäänkin tapahtuu asioita.
1: Tänäänkin tapahtuu asioita. Mietin vain, että miten pääsen sanomaan sen the-jutun, eli käsittelemme seksin synonyymejä.
0: Se on se päivän henkinen pääaihe.
1: Juuri näin. Kaikennäköistä muutakin tärkeää toki on. Muun muassa tänään vietetään ruoka-aineallergia tai ruoka-allergiapäivää.
0: Tämä on minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä päivä.
1: Joo, sulla on sellainen allergia, jota ainakaan minun tiedossani ei kovin monella muulla ole.
0: En ole vielä tavannut ketään toista ihmistä, kenellä tämä sama olisi.
1: Mulla oli lapsen allergia hernekeittoon, mutta sekin on mennyt ohi. En siis yksinkertaisesti tykännyt hernekeitosta. Nykyään syön sitä kyllä sujuvasti.
0: Eli siedätyshoidolla lähti.
1: Kyllä, kyllä. Mutta hyvää huomenta. Täällä ollaan kello 10 saakka. Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Puhutaan sen jälkeen surullisesta asiasta, eli edesmenneestä näyttelijästä.
2: 100% rock. Radio Rock.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Ilma Ruohisto, Harri Moisio täällä Radio Rockin korporaatiossa. Surullisia uutisia Yhdysvalloista.
1: Joo, varmasti monet tuntevat sarjan Breaking Bad. Lukuisia palkintoja voittanut ja muutenkin ylistetty. Mielestäni jopa tällaisissa sarjojen arviointisivustoilla niin kuin historian parhaaksi TV-sarjaksi arvioitu.
0: Kyllä, IMDb-pisteet ja Rotten Tomatoes-pisteet ovat erittäin korkeat.
1: Juurikin nämä, niin kyseisestä sarjasta tuttu näyttelijä R.G. Mitte on kuollut nyt 34-vuotiaana. Ja hän esitti siis tätä Walter Whitein päähenkilön poikaa, jolla on tämä CP-vamma, ja hänellä siis itsellään on ihan oikeasti myös tämä vamma, ja hän silloin paljon sai kiitosta tästä hänen roolisuorituksestaan, mutta nyt tällainen suru-uutinen tähän aamuun.
0: Joo, tämä saapui Suomeen joitakin tunteja sitten, eli ihan tuoreesta uutisesta on kysymys. Tarkempaa kuolin syytä ei ole kerrottu julkisuuteen, eikä sitä nyt ole syytä lähteä sen kummemmin arvailemaankaan. Erittäin ikävä uutinen. Mä tunnustan sen, että tämä R.J. Mitte ei ollut mulle nimenä tuttu, mutta sitten kun sanottiin, että hän esitti Walter Whitein poikaa, niin Johan hänestä tulikin yhtäkkiä tuttu.
1: Joo, ja hän oli siis tämän sarjan yksi niin kuin mun mielestä tosi olennaisia, tärkeitä hahmoja, koska hän oli myös se yksi niistä motiiveista, tai hänen roolihahmonsa oli yksi niistä motiiveista Walter Whiteille. Siis hieno, todella hieno hahmo, ja hienosti hän on sitä esittänyt. Ja sen jälkeen, sarjan jälkeen hän ja sen jätti suosion jälkeen on tehnyt paljon niin kuin tällaista vaikuttamistyötä CP-vammaisten ja muiden vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseen. Eli tehnyt tosi paljon tällaista hyvää työtä.
0: Joo, tämä sarjahan oli synkempää huumoria täynnä. Walter White, hänellähän diagnosoitiin, oliko nyt keuhkosyöpä, joo, varsin pitkälle edennyt keuhkosyöpä, mutta hän kemian opettajana keksi, että hän alkaa valmistaa metanfetamiinia, jolla pystyy sitten rahoittamaan paitsi omat hoitonsa, niin myöskin sitten perheensä elämän. Ja hänestä hän tulikin sitten todellinen huumekuningas.
1: Kyllä, että ajatuksena oli tehdä mahdollisimman paljon rahaa perheelle, juuri nimenomaan perheelle, kunnes hän luonnollisen poistuman kautta sitten. Mutta asiahan ei sarjassa mennyt ihan näin yksinkertaisesti, mutta joo, tosi harmi. Harmi, koska hän oli vielä siis noin vuosi sitten mennyt kihloihin hänen tyttöystävän kanssa. Niin tosi, tosi ikävä.
0: Näistä surullisista uutisista jatkamme Beastin Blackillä Moonlight Rendezvous. Ja voidaan katsoa sen jälkeen vähän, mitä tämä päivä pitää sisällään. Eletään tiistaita ja se on 13.10.
2: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Beastie Black Moonlight Rendezvous. Mitäs tänään, 13.10?
1: No tänäänhän meillä on kaiken näköistä. Kaikkein tärkeimpänä tietenkin ruoka-allergiapäivä. Ei ehkä välttämättä monille muille, mutta itselläni ei vaan. Tällaista päivää vietetään. En siis tiennyt, että tällainen päivä on ennen tätä päivää.
0: Niin te ette muodosta mitään tällaista yhteisöä.
1: Meillä on sellainen 20 000 ihmisen WhatsApp-ryhmä. Sitten näyttelykeskus Wigin 20-vuotisjuhlat.
0: Okei.
1: Joo. Toi on muuten jännittävä, lausutko

0: VG:n
1: se on,
0: vai
1: se on niin kuin
0: VG:n.
1: VG, kyllä se taitaa olla VG, eikö se ole Espoossa?
0: Niin.
1: Joo. Mistä muuten tämä VG tulee?
0: No, se on kysyppä toinen.
1: Mä nimittäin entisenä turkulaisena pähkäilin pitkään, että kun Naantali, niin se lyhennettiin aika usein VG ja nimenomaan tällaisella ihan tavallisella V-llä, ei kaksois V-llä.
0: Ajaa.
1: Niin se liittyy siihen, että se on Vallis Grateja, se on niin kuin, siis latinaa ymmärtääkseni, eli onko se nyt sitten Auringonlaakso tai jotain niin, tämän tyyppistä.
0: Niin. Okei, kiinnostavaa. Ei mitään käsitystä, mistä VG tuplavellä, huom, tulee, jos tiedät, rakas kuulija, niin kerro meillä. Mutta 20-vuotisjuhlat, 13-19.10. eli tällä viikolla, tai tänään siis alkaa, ja tästä viikon eteenpäin, jos laskuissani olen oikeassa. Sitten on EK:n mediainfo.
1: All right. Eli Elinkeinoelämän keskusliitto pistää taas madon lukuja pöytään.
0: Kyllä. Tällä kertaa on kerrottu, mitä mediainfo käsittelee. Eli uudelleen arvioidaan Kiina-politiikkaa ja rahoitusneuvottelut tiivistyvät. EU-asioita siis.
1: Okei.
0: Okay. Tällaista tänään.
1: Tällaista tänään. Ne, jotka matkaavat Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä junalla. Tilanne on se, että siellä on vaihteiden vaihto.
0: Ette matkaa.
1: Väylävirasto vaihtaa 3 vaihdetta Hämeenlinnan ratapihalla ja junaliikenne korvataan busseilla Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä ja työtä tehdään ympäri vuorokauden, eikä tässä vieläkään kaikki. Tämä aiheuttaa meluhaittaa.
0: Sekin vielä. Tämä on kyllä harvinaista, että Suomessa jotain tehdään ympäri vuorokauden, koska minusta tuntuu, en tiedä Harri, oletko samaa mieltä, että kun joku tietyö aloitetaan, tässä nyt on vaihdetyö junaraiteella, mutta kun aloitetaan joku tietyö, niin se kestää ikuisuuden. Mm. Se ei siis lopu koskaan.
1: Mä itse kun en nykyään juurikaan autoa ajele, siihen ei ole siis mitään muuta syytä kuin se, että mulla ei ole autoa.
0: No mä ajan sunkin puolesta.
1: No sä ajat sunkin puolesta. Niinkin toki, mutta mulle se on aina, kun tämä moottoripyöräkausi alkaa yleensä siinä huhtikuun tienoilla, niin se tulee aina semmoisena järisyttävänä yllätyksenä, että okei, ai nyt on tällainen järjestely täällä näin, että mitäs reittiä pitkin tästä nyt pitäisikään mennä, niin se on semmoinen hyvin mielenkiintoinen tilanne joka vuosi.
0: Joo, se on käsittämätöntä, koska nimeä joku toinen suurkaupunki, en tiedä voiko Helsinkiä sanoa tällaiseksi, mutta sanon silti, missä jokainen tie joka suuntaan on aina koko kesän ja syksyn ja oikeastaan keväänkin auki. Mä en voi siis käsittää. No mutta sellaista tänään.
1: Jatketaan Nirvanalla, Smells Like Teen Spirit. Meillä tulossa myös Nickelbackia. Rokakuu jatkuu tänäänkin.
0: Kyllä.
1: Faith No More ja System of Downia pitää pongata. Kerrotaan rokakuustakin vähän lisää, mutta pitäkää nämä bändit mielessä. System of Down, Faith No More. Nyt Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
2: Radio
3: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.

0: No joo, on pro.
1: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
2: Motonet Pro.
3: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
8: ota easy ja nauti edelleen. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
14: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
15: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
16: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
15: Dronbits.
17: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
18: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
19: Radio Rock.
18: 100% rock.
19: Radio Rock.

0: Smells Like Teen Spirit, se oli Nirvana. Meillä on siis rokakuu meneillään.
1: Kyllä. Bongailla saa taas tiettyjä yhtyeitä, jos mielii Australiaan. Mitäs ne ovat?
0: Faith No More ja System of a Down. Ne ovat tämän viikon bongattavia. Bändeillä on siis yhteiskeikka 22. päivä tammikuuta ensi vuonna. Ja mahdollisesti sinne pääsee joku. Meillähän on tällainen mielenkiintoinen systeemi, että viime viikolla bongattiin Iron Maiden ja tänään näitä kahta bändiä, ensi viikolla jotain muuta. Kaikkea yhdistää se, että ovat keikalla Down Under Australiassa ja joku pääsee katsomaan jotain.
1: Kyllä, joo. Eli jos haluat päästä keikalle Australiaan, tämä kyseinen yhteiskeikka, mistä puhuit äsken, System of a Downin tai Faith No Morein keikka on Sydneyssä. Jos sinne mielit, niin bongaa tällä viikolla näitä kyseisiä yhtyeitä.
0: Ja soita meille 01080121.
1: Se on hyvin olennainen osa tätä.
0: Siinä, nyt me pongasin, mitä tarvii tehdä.
1: Muuten se voi olla, hyvin hankalaa.
0: Pidä huoli siitä, että sinulla on puhelinliittymä, joka vielä toimii, eli olet maksanut laskusi. Ja soita meille, kun kuulet jommankumman bändin soivan 01080121. Olemme saaneet muutamia palautteita liittyen tämän aamun sanomisiimme. Olemme olleet tässä lähetyksessä puoli tuntia ja palautteita on tullut. Kerrotaan vähän VG-lyhenteestä esimerkiksi. Oli puhetta Espoon VG:stä, mistä se tulee. Otetaan tähän Nickelback-väliin ja kerrotaan kaikki sitten. On tullut oikaisuja.
2: 100% rock. Radio Rock.

0: Rattle the Cage ja Nickelback. Muutamia palautteita, mitä olemme saaneet tämän aamun aikana. Toisaalta ne liittyvät Espooseen, toisaalta Naantaliin. Aprikoitiin sitä, että mistä tulee nimi VG. Sehän on Espoossa, sehän on museo, eikö niin?
1: Kyllä, joo. Tai näyttelykeskus.
0: Näyttelykeskus joo. Paremminkin, joo. On muuten hieno paikka, osan suositella, on joskus käynyt itsekin siellä.
1: Olen myös ja 20 vuotta tulee mittariin VG:llä.
0: Mistä tämä VG tulee? No se tulee siitä, että se toimii vanhassa painotalossa ja se oli Veilinet Jössin painotalo. Mä muistan, että Veilinet Jössillä niillä oli joku tämmöinen iso tietosanakirjasarja, se oli meille jossain lapsuuden kodissa, Veilinet Jöss, se oli hienon näköistä.
1: Silloin kun tietosanakirjat olivat vielä.
0: Silloin kun kaikki oli hyvin.
1: Silloin kun kaikki oli hyvin, oli puhelinluettelot ja tietosanakirjat.
0: Kyllä, juu. Puhelinluetteloista voisin kertoa vaikka kuinka. Mä nimittäin ostin aikanaan vuoden 1981 Helsingin puhelinluettelon ja näin aika paljon vaivaakin, että sellaisen löysin.
1: Ajaa.
0: Joo, siinä oli taustalla se, että kummitätini perheineen asui nimenomaan Espoossa, mainitussa Espoossa. Ja minusta suurinta, mitä saattoi kuvitella, oli se heidän puhelinluettelonsa, koska se oli niin tavattoman paksu ja sitten siinä oli vielä erikseen keltaiset sivut, suurin piirtein samanpaksuinen kirja. Ja päätin siitä paikasta joskus siis 70-80-luvun vaihteessa, että jonain päivänä minäkin asun tuolla, missä on näin paksu puhelinluettelo. Ja kun Helsinkiin muutin, niin no tästä on, nyt ei ole kovin monta vuotta aikaa, kun tämän puhelinluettelon sain, niin mulla on siis semmoinen vanha puhelinkone, sellainen ihan, missä on tämmöiset niin kuin veivattavat numerot.
1: Joo.
0: Ja sitten halusin nimenomaan sieltä 70-80-luvun vaihteesta puhelinluettelot ja eräs antikvaariliike niitä myi ja ostin 35 €. Eli jos sulla on jotain puheluita, mitä et ole vuonna 80 soittanut tai 81 soittanut, niin mulla on numerot.
1: Edesmenneet numerot.
0: Joo. Ja toinen palaute koskee Naantalia, tämä Vallis Gratiae. Väitin, että se on auringonlaakso. No ei aivan, vaikka Naantalissa aurinko paistaakin aina kirkkaalta taivaalta. Tämä Vallis Gratiae tarkoittaa armonlaaksoa.
1: Aika lähellä mielestäni.
0: Joo. Kun Naantalissa on tämmöinen urheiluseurakin kuin VG62, niin tämä VG viittaa siis armonlaaksoon. Nämä tuli nyt selväksi.
1: Joo, paljon on VG:tä tässä aamussa.
0: Kyllä, jatketaan skidrowlla. Tulossa myös himiä.
2: Radio Rock.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Nokian Tires.
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
5: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Hei sinä! Onks tää sun auto?
17: Joo. Mitä sä teet?
16: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
17: Kenen luvalla? Mitä listaa?
16: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
17: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
16: Ah, tässä on tyyppivika.
17: Mikä?
16: Tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
19: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
0: Hyvää huomenta!
5: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No, ruokaostokset.
0: No, ruokaostokset.
5: No niin.
0: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Yksi kuukausi, 4 jättibändiä. Ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia.
3: Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More.
2: Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Tämä oli Skid Row, Youth Gone Wild. Him Right Here in My Arms, Harri Moisio, Vilma Ruohisto täällä. 7 jälkeen puhutaan kirjallisesta tapauksesta.
1: Kyllä, tämän syksyn suuri kirjatapaus, jota ei ollut.
0: Niin, kirja, jota ei julkaista, mutta se on silti erittäin paljon esillä.
1: Kyllä, tästä lisää kohta nyt Himin Right Here in My Arms.
0: 8 minuuttia vaille 7.

0: Right Here in My Arms ja Him Radio Rockin korporaatiossa. Aamun ensimmäiset uutiset tulossa. Mitäs uutisissa?
1: No uutisissahan on tänä aamuna presidentti Donald Trumpia ja dieselsopimusta. Sitten on yhteiskunta-alan korkeakoulutetut eli YKA järjestää ensi vaalikaudelle vähintään puolen vuoden kokeilua nelipäiväisestä työviikosta. Eli nelipäiväistä työviikkoa luvassa. Ja sitten on vähän muita asioita.
0: Muita asioita, joista puhumme uutisten ja Bon Jovin jälkeen lisää, eli syksyn todellisesta, todella kummallisesta kirjallisesta tapauksesta. Bon Jovin jälkeen aiheeseen, nyt uutisiin.
2: Radio Rock. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: Kaasu.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ei, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
11: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama diesel-sopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin diesel-toimituksista. Niiden arvo olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Laskelma edellyttäisi, että kaikki rahat ohjattaisiin sotaan. Todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin, kertoo Reuters. Venäjä verottaa lähtökohtaisesti öljyn tuotantoa, ei öljyn ja polttoaineiden vientiä. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, eli YKA, esittää ensi vaalikaudelle vähintään 1,5 vuoden kokeilua 4-päiväisestä työviikosta. Yksityisellä sektorilla työajan lyhentäminen ei saisi pienentää palkkoja. Julkisella sektorilla työntekijä voisi valita palkattoman vapaapäivän tai palkallisen koulutuspäivän. Ammattiliitto haluaa selvittää, voisiko lyhyempi työviikko parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi YKA esittää perustulon selvittämistä ja tekoälyn käytölle selkeämpiä sääntöjä. Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämänkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa oli vääristeleviä kertomuksia ja liikaa yksityiskohtia hänen erostaan entisestä F1-kuljettajasta Mika Häkkisestä. Myös pariskunnan lapset vastustivat kirjan sisältöä. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää vääristelyn ja skandaalinhakuisuuden.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
3: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Joyous hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Siinä uutiset ja säätiedot. Tämä on Bon Jovi, Living on a Prayer, Harri Moisio, Vilma Ruohisto täällä. Eletään tiistaita ja 13. päivää lokakuuta. Kohta puhutaan kirjallisuudesta.
1: Kyllä.
0: Puhutaan kirjasta, jota ei julkaista.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. 7:08 on kello hetken kuluttua täällä Vilma Ruohisto, Harri Moisio, Radio Rockin korporaatiossa. Ja nyt hämmentävään kirjalliseen tapaukseen. Puhumme siis kirjasta, joka puhututtaa kovasti. Se on ollut meillä uutisissakin tänään, mutta kirjaa ei kuitenkaan julkaista.
1: Kyllä. Kyse on siis Erja Häkkisen elämäkerrasta. Matkamuistoni on kirjan otsikko, tai oli kirjan otsikko. Tosiaan syyskuussa ilmoitettiin, että tämä kirja itse kovasti odotettu, tämä oli myös kirja, jonka olisin itse halunnut tehdä.
0: Formula 1 ja fanina ja toimittajana.
1: Kyllä, ehdottomasti olen suuri Erja-fani ja olisin mielelläni myös kirjoittanut tämän kirjan, mutta ilmoitettiin, että kirjan julkaisu on peruttu kokonaan.
0: Toimittaja Riikka Smolander-Slotte, monelle urheiluruudunkin katsojalle tuttu toimittaja, oli kirjan kirjoittanut. Ja tämä on siis peruttu kokonaan. Otava ilmoitti syyskuussa, että tätä kirjaa yksinkertaisesti ei tulla julkaisemaan. Erja Häkkinen halusi kirjaa niin merkittäviä poistoja aivan viime hetkellä.
1: Joo, ja siitä se jäi silloin vähän ilmaan, että mitä nämä poistot oli ja mistä syystä ja mikä tämä koko prosessi on. Itse olin hyvin kiinnostunut, että mitä tässä nyt oikein tapahtunut. Mutta nyt Erja on avannut sanaisen arkkuunsa Ilta-Sanomille.
0: Joo, Ilta-Sanomat on tänä aamuna noin tunti sitten julkaissut todella iso jutu, jossa kerrotaan Erja Häkkisen suulla se, mitä tässä nyt on sitten tapahtunut.
1: Kyllä, ja tapahtunut on se, tai siis tämä on tietenkin siis Erjan versio tapahtumista, ja hänhän on kirjan päähenkilö ja varmasti hyvin perillä siitä, mutta vääristelevää tarinaa elämästämme. Ja hänen mielestään kirja on ollut skandaalinhakuinen ja erityisesti hänen, ja siellä on tyhjänpäiväisiä tarinoita.
0: Ahaa, ai tyhjänpäiväisiä tarinoita.
1: Joo, joista osa liittyy hänen eronsa ex-miehensä. Musta oli muuten mahtavaa, että jutun otsikossa oli ex-mies, eli tietenkin siis Mika Häkkinen, mutta ex-mies halusi kirjan poistoja ja lapset olivat olleet tyytymättömiä.
0: Ei ole täällä Mika Häkkiselläkään silleen helppoa. Eri Häkkisen yhteydessä puhutaan vaan jotenkin tylysti ex-miehestä, mutta sitten kun puhutaan Mika Häkkisen nykyisestä kumppanista, niin puhutaan stripparista. Jotenkin. Eikä siinäkään siis mitään pahaa ole tietenkään. Mutta milloinkohan pääsemme yli siitä, että Mika Häkkinen on naimisessa ihmisen kanssa, joka on joskus tehnyt stripparin hommia?
1: Joo, se on vaikea paikka kyllä. Monelle tässä yhteiskunnassa.
0: Joo.
1: Mutta tosiaan niin solmuun oli mennyt. Mielestäni siis ihmisenä olen siis kirjoittanut useampia elämäkertoja itse. Ja mun mielestä kiinnitin huomiota tässä jutussa siihen, että ilmeisesti Erja oli saanut tämän kirjan käsikirjoituksen luettavaksi siis siinä vaiheessa, kun se on ollut melkein valmis. Mikä on mielestäni hyvin erikoinen ratkaisu, koska kirja kuitenkin käsittelee hänen elämäänsä. Ja hän on vielä avoimesti puhunut siitä, että hänellä on etenevä muistisairaus. Niin jättää kysymyksiä.
0: Tämä jättää kysymyksiä, kyllä. Mä oon ymmärtänyt, että näissä elämäkertojen kohteissa on olemassa kahdenlaisia koulukuntia. On olemassa niitä, jotka haluavat koko ajan tietää, miten kirja etenee ja mitä kaikkea siellä on minusta ja minun läheisistäni. Ja sitten on niitä, jotka eivät halua tietää mitään ennen kuin kirja on valmis. Mutta tästä on nyt aika lailla mahdoton sanoa, onko Erja Häkkinen, kumpaan koulukuntaan hän kuuluu. Että olisiko hän halunnut etukäteen, jos olisi, niin tuntuu kummalliselta, että hänelle ei ole toimitettu jotain, mutta jos hän kuuluukin siihen koulukuntaan, joka haluaa nähdä vasta valmiin tuotteen, niin
1: niin sitten se on paha, jos se valmis tuote on ollut jotain muuta kuin mitä on tilattu.
0: Joo.
1: Kyllä tietysti pitää miettiä myös sitä, että muistaako hän kaikkia näitä haastatteluja. Tässä on niin kuin monta tällaista suurta kysymysmerkkiä.
0: Voidaan palata muutamalla sanalla tähän aiheeseen vielä ja elämäkertoihin noin muutoin. Meillä nimittäin huomenna on erästä

0: ihmisestä vähän isomminkin juttua, josta julkaistaan nimenomaan huomenna elämäkerta. Limp Bizkitin jälkeen takaisin aiheeseen.
1: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: No ei oo. Täällä on Vilma Ruohisto ja Harri Moisio.
2: Kyllä.
0: Olen pahoillani, Vilma.
2: Ei se mitään. Kello 7.12 ja kanavaita kuuntelet on Radio Rock.
0: Eletään tiistaita. Se on 13. lokakuuta. Palaamme Merja Häkkiseen. Palaamme elämäkertoihin Limp Bizkitin perään. Take a look around on tämä biisi.

0: Take a Look Around ja Limp Bizkit oli puhetta Erja Häkkisestä ja hänen elämäkerrastaan, jota ei siis tulla julkaisemaan. Näin kustannusosakeyhtiö Otava on päättänyt. Erja Häkkinen halusi niin paljon jo valmiista kirjasta materiaalia pois, että Otava katsoi, että ei ole syytä julkaista lainkaan. Tämä on syksyn kirjallisuustapaus, siis kirja, jota ei julkaista.
1: En tiedä, mitä se kertoo syksyn kirjallisuus. Ei, mutta meillä on tulossa huomenna hyvin mielenkiintoinen kirjatapaus ja kirjatapauksen kohde ihan vieraaksi.
0: Joo, tosin kyllä puhelimen välityksellä kahkun tapauksen kohde pitää nykyään toimistoon aika pitkälti tuolla Tallinnan suunnalla.
1: Etelä-Helsingin puolella.
0: Etelä-Helsingin puolella, joo, kerrotaan hänen nimensä ihan kohta, mutta aika moni varmaan jo arvaa. Mutta tämä Ilta-Sanomien iso juttu Erja Häkkisen julkaisemattomasta elämäkerrasta, niin kuin Vilma totesitkin, Häkkisen mukaan kirjan oli nostettu tyhjänpäiväisiä tarinoita, joista osa liittyi hänen eronsa ex-miehensä ja lastensa isän, eli entisen Formula 1-kuskin ja kaksinkertaisen maailmanmestarin Mika Häkkisen kanssa.
1: Joo, Erja sanoo tässä haastattelussa, että etenkään lapseni eivät tykänneet sisällöstä ja ottivat sen todella vakavasti.
0: Kirjassa kuulemma on ollut vääristelevää tarinaa heidän elämästään. Tämä on aika mahdoton uskoa. Mä sanon ihan suoraan, mun on mahdoton uskoa. Riikka Smolander-Slotte on erittäin kovan luokan toimittaja ja mun on vaikea kuvitella, että hän kirjoittaisi jotain vääristelevää tarinaa.
1: Mä nyökyttelen täällä, koska mä en pidä häntä myöskään millään tavalla skandaalin hakuisena tai muutenkaan vääristelevää totuutta kirjoittavana ihmisenä, mutta tässä on nyt sana sanaa vastaan ja Erjahan sanoi tässä jutussa myös, että kirja on siis nyt toistaiseksi peruttu ja kustantamohan sen perui, koska kirjaan olisi pitänyt tehdä niin paljon muutoksia, että sen julkaisu olisi ollut järjetöntä, niin kirjaprojekti on Erjan mukaan nyt jäissä, mutta hän kokee, että välit ei ole katkenneet, vaan he katsovat myöhemmin ensi vuonna, jos pystymme muokkaamaan sisällön sellaiseksi, että kirjan voisi julkaista myöhemmin.
0: All right. Erja kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa puhuneensa Mika Häkkisen kanssa, ja Mikakin oli sitä mieltä, että hänet pitää poistaa kirjasta täysin. Tämä on nyt vähän ongelmallinen tilanne.
1: Kieltä.
0: Niin raadolliselta kuin se tuntuukin, niin totuushan on se, että kun meillä on kaksinkertainen Formula 1 maailmanmestari, jonka entisestä puolisosta kirjoitetaan kirja, niin tätä kaksinkertaista Formula 1 maailmanmestaria on käytännössä mahdoton sivuuttaa tästä.
1: Kieltämättä näin kirjailijakin näkökulmasta tämä yhtälö kuulostaa aika painajaismaiselta.
0: Niin sä oot Vilma tehnyt useampiakin elämäkertoja, niin ootko törmännyt tämän tyyppiseen, että tuo täytyy poistaa, tuosta en halua enää muistaa mitään?
1: No siis en tämän tyyppiseen. Tämä on aika extreme tapaus, mutta kyllähän joka kerta, kun se kirja on lähellä julkaisua, niin siis ihmisellähän, kuka siinä on päähenkilöä, niin tulee sellainen olo, että nyt ei, tämä pitää perua kaikkia, ei tätä voi julkaista, että nyt perutaan kaikki. Se on ihan tavallista ja normaalia, ja se fiilis tulee siis riippumatta kirjan sisällöstä. Et ehkä se on nyt sitten Erjalla tullut vähän voimakkaampana tämä tunne, tai sitten Mikalle on tullut tämä tunne, en tiedä, koska hänkin on varmasti ollut ihan tietoinen jo ennen tämän käsikirjoituksen saamista, että tällainen kirja on tekeillä, tai siis mistä minä tiedän, mutta voisin kuvitella näin, että häneltä on kysytty.
0: Riikka Smolander-Slotte kertoo itse Ilta-Sanomille, että käsikirjoitus perustui lukuisiin Erja Häkkisen kanssa käytyihin keskusteluihin, 16 lähipiiriin kuuluneen haastatteluihin sekä vuosien varrella julkaistuihin lehtiartikkeleihin.
1: Se on vielä aika paljon ihmisiä haastatella.
0: 16, joo, että tästä on sitten syntynyt lukuisia tyhjänpäiväisiä tarinoita, kuten Erja itse kuvailee. Voi hyvänen aika.
1: Oi.
0: Jatketaan rauhallisemmalla aiheella, tai en tiedä millä jatketaan, mutta mennään joka tapauksessa musiikin maailmaan. Tony Iommi ja World Alone.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energia.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Moi.
3: Moi.
2: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
3: Joo.
2: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
3: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
2: Siis häh? Niin monta?
3: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
2: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
8: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Nokian Giants hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
12: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi!
19: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
20: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
21: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Tony Iommi, World Alone. Meillä on muuten Vilma täällä Tony Iommin kitaran tämmönen, onko tää nyt sitten replika?
1: Ai jaa.
0: Tän tyyppisellä hän soittaa.
1: No on kyllä hieno.
0: Joo, mies, josta pitkään kuvittelin, että hänen sukunimensä on Lommi. Oli aikanaan sellainen levy, mulla siis vinyylinä, joskus 80-luvulla pikkupoikana olen ostanut, vai oliko jo 90-lukua, en jaksa muistaa. Niin siinä, kun oli kaikki sille kirjoitettu pienellä, jotenkin ehkä markkinoinnillisista syistä, niin mä ajattelin, että tämä I, niin se on sitten niin kuin L, niin kuin ymmärrät, pienellä kirjoitettuna, niin monta vuotta kuvittelin, että kyseessä on Toni Lommi.
1: Voisi kärkelle vaan.
0: Joo, nyt mua on valistettu, että kyseessä on Toni Iommi.
1: Mutta hei, niin. Eikö ole vaan sanomassa, että se on paha, jos luet kerran jonkun nimen väärin, niin sitten se on aina silleen.
0: Silleen se on aina. Mä yritän muistaa. Iommi. No niin, nyt se muistuu. Mutta hei, toinen kitaristi ja ennen kaikkea laulaja, James Hetfield on ollut otsikoissa vastikään 63 täyttänyt Metallica-suuruus. Ootko muuten Metallicaa nähnyt livenä koskaan?
1: Ootas nytte. En ehkä oo. En ehkä oo.
0: Minä näin Metallica viimeksi Helsingin Olympiastadionilla 2024. Se oli erinomaisen hyvä keikka.
1: Olen kuullut siitä, että näin asia oli.
0: Kyllä.
1: Mutta en ollut itse paikalla.
0: Parhaillaan Metallica, sehän esiintyy siellä Las Vegasin Sphere-paikassa valtavan upea teknologia, mitä siellä käytetäänkään. Mä oon nähnyt omassa somekuplassani näitä pätkiä näiltä keikoilta.
1: Se on kyllä hieno. Mä oon nähnyt kanssa. En ollut paikan päällä.
0: Juu, minäkään, mutta ehkä jonain päivänä.
1: Toivottavasti.
0: Joo. Mutta James Hetfield on ollut nyt sillä tavalla myrskyn silmässä, että hän ei ole varsinaisesti sanonut mitään, mutta siitäkin nykypäivänä onnistuu pääsemään myrskyn silmään.
1: Ei ole helppoa.
0: Hän on nimittäin eräällä keikalla nyt ilmoittanut Metallican olevan tämmöinen hyvin epäpoliittinen ja toisin kuin monet muut artistit ja yhtyeet, niin Metallica ei ota kantaa oikein mihinkään. Kuunnellaanpa, mitä James Hetfield on oikein sanonut.
2: Metallica is not here like some other entertainers to influence you with their bullshit, okay? We are here. No bullshit. We're here to forget about all the outside shit, okay?
0: Ja tästä on nyt sitten noussut meteli. Aha. Kun ei ota kantaa tärkeisiin asioihin.
1: Niin. Se on vähän, mä oon tavallaan kyllä sitä mieltä, no tässähän on varmaan taustalla tää pieni, tää Ed Sheeran keissi. Pitäisikö mä en puhu siitä?
0: No voidaan puhua siitäkin, tämä on Metallica.
1: Tai sit voidaan kuunnella musiikkia ja unohtaa tää politiikkaa sekoilu.
0: Until It Sleeps ja Metallica.

0: Metallica Until It Sleeps, tämä siis yhtye, jonka kitaristi, laulaja on ilmoittanut, että me ollaan vaan kuulkaa viihdyttämässä ja me emme ota politiikkaan kantaa. Nykypäivänä tämän tyyppiselläkin voi tulla känselöidyksi.
1: Joo, Ed Sheeran on tästä hyvä esimerkki viime aikoina. Hän siis, mutta tähän liittyy se, että hänen lämpärinsä Macklemore oli ilmoittanut, oli ottanut kantaa tähän Palestiinan tilanteeseen. Ja sitten oltiin oltu sitä mieltä, että tämä itse asiassa on ok. Ja sitten tästä fanit olivat suivaantuneet. Ja, minä olen sitä mieltä, että ihmiset ovat jo pitkään etsineet syytä olla pitämättä Ed Sheeranista, vaan sen takia, koska hänen musiikkinsa on niin hirveää.
0: Se on tylsää.
1: Ja sitten tässä se nyt on. Anteeksi kaikille Ed Sheeran -faneille, mutta en ole pahoillani oikeasti.
0: Joo, tämä on hyvä foorumi naureskella vähän Ed Sheeranin musiikille, nimittäin villiveikkaus. Radio Rockin kuuntelijoissa ei kovin montaa Ed Sheeran -fania ole.
1: No mä toivon.
0: Onhan koska niitä varmaan, mutta
1: mutta siis mä en ymmärrä, että miten niin mun paskal musiikki voi olla niin suosittu. No joo, mutta tämä on minun teoriani tästä tilanteesta. Totta kai hänellä oli myös vähän tällaista tosi jotenkin ympäripyöreitä tai hampaatonta jotenkin kantaa. Koska ainahan kun et ota kantaa johonkin, niin se on tavallaan myös kannanotto. Mutta olen myös sitä mieltä, että musiikki voisi olla vain musiikkia.
0: Tehkää kaikki niin kuin tällä AI:llä, tekoälyllä, niin kukaan ei odota tekoälyltä mitään kantaa ottavuutta.
1: Joo.
0: Ei ainakaan tule canceloiduksi.
1: No about näin.
0: Jatketaan vähän muilla aiheilla Rammsteinin jälkeen. Puhumme sellaisesta toimialasta, jossa
1: riittää töitä.
0: Riittää töitä. Työntekijöitä kaivataan. Mikä tällainen ala on, niin kerrotaan Rammsteinin jälkeen lisää.
2: Radio
3: Rock. Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle, vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
4: Kaikki rötkeä, paitsi housut.
5: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
6: Mikä toi oli? Ja taas,
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
2: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Raise Raise ja Rammstein 7.48 Radio Rockin korporaatiossa. Ilma Ruohisto, Harri Moisio. Nyt puhutaan työpaikoista, joita on tarjolla.
1: Kyllä, koska tonttujen rekryymiskausi käy kuumimmillaan. Mm-hmm. Ja kaikkien muidenkin tuolla pohjoisessa sijaitsevien pestien. Tietenkin osa näistä on täytetty jo kesällä, off-seasonilla. Mutta kyllä nyt vielä, jos mieli vaikka joulupukiksi, niin mahdollisuutesi ovat nousussa.
0: Joo, siis mullakin alkaa olla tällainen joulupukin ylävartalo ja myöskin parta. Tosin se on ehkä vähän turhan siistinyt ja ei ole vielä niin harmaa, mutta kyllä musta aineksia on, mutta ei ehkä vielä tänä vuonna.
1: Toivon, että pysyt täällä kanssani.
0: Plus, että mulla saattaisi mennä hermosi.
1: Älä lähde vielä Lappiin joulupukiksi, Harri. Mutta joo, siis tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että ihan ensinnäkin nämä kriteerit. Esimerkiksi pitää puhua englantia auttavasti. No joulupukissa arvostetaan vakuuttavaa joulupukin olemusta.
0: Okay.
1: Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Ja palkkaa tulee 3,5 tonnista 4,000 euroa.
0: Ihan kohtuullinen liksa.
1: Joo, siis on se keskipalkkaa enemmän
0: on,
1: Suomessa.
0: On, kyllä on. Ja kuuluuko tähän jopa ylöspito?
1: Siitä en ole varma. Ymmärtääkseni ainakin majoituksesta ja jopa autosta siellä yleensä saa niin kuin ainakin kohtuuhintaisesti monissa töissä.
0: Joo.
1: Tietenkin kääntöpuolena on se, että joutuu olemaan lasten kanssa koko ajan tekemisissä, mikä...
0: Joo, ja minulla alkaa se aika olla jo vähän ohi.
1: Minulla se aika koskaan alkanutkaan.
0: No niin. Me emme tiedä lapsista mitään. Minulla on aika ohi ja sinulla ei ole se alkanut. Mutta joulupukki saa siis 3,5-4 tonnia.
1: Joo.
0: Mutta tonttujen täytyy kyllä olla palkkaluokkaa alempana. Olisi aivan tavatonta, että tonttu saa enemmän.
1: Joo, tässä Ilta-Sanomat on tehnyt tästä siis jutun. Niin tässä jutussa ei kerrota suoraan tonttujen palkkaa, mutta muistelin, että tällainen tonttujuttu on joskus tehty. Ja ymmärtääkseni he saavat matkailu- ja ravintola-alan TESin mukaista palkkaa, joka on sitten se, mitä se nykyään on, kun reilun kympin
0: tunti. Tonttujen TESi.
1: Joo, tonttuilla ei ole omaa TESiä vielä. Sitä ei tiedä, mihin tämä Lapin matkailumarkkina tästä kasvaa vielä, mutta he toistaiseksi menevät ravintola- ja matkailualan TESille.
0: Eli tonttuja rekrytoidaan parhaillaan, eli jos koet olevasi hyvä tonttu, niin töitä olisi Pohjois-Suomessa tarjolla.
1: Joo, ja kaikennäköistä muutakin, moottorikelkka, safarivetäjää ja muuta. Mun unelma on aina ollut päästä sellaiselle huskyfarmille.
0: Ahaa.
1: Sellaiselle oikeasti kivalle huskyfarmille. Ei, kun niillä on vähän huonoa mainetta ollut joillain niillä. Että,
0: no joo.
1: Niin, semmoiselle oikeasti kivalle, niin se... Mieti, kun voisit paijailla niitä koiria kaikki päivät siellä.
0: Niin, ne on semmoisia
1: kivoja. Onkohan niin oma koirien paijailu?
0: Tämä kuulostaa hirvittävän romanttiselta.
1: Oikeasti seisot siellä 40 asteen pakkasessa joku Michelin puku päällä ja lait lapat johonkin kattilaan ruokaa.
0: Mua taas voisi kiinnostaa tämä moottorikelkalla ajaminen. Mä en ole ikinä ajanut moottorikelkkaa.
1: Mitä?
0: En ole ikinä ajanut moottorikelkkaa. Ja se olisi kiinnostavaa kokeilla. Mutta sitten jos mut pistettäisiin tämmöisen moottorikelkka-safarin vetäjäksi, niin ongelmaksi muodostuisi todennäköisesti ja 100% varmuudella, ei pelkästään todennäköisesti, vaan 100% varmuudella tämä mun suuntavaistottomuus. Ei siinä kuluisiko hetki, niin me ollaan Venäjän puolella ihmettelemässä, että mites tästä eteenpäin tai taaksepäin. Ei ole mun juttu, mutta mä voin kyllä sujuvasti mennä jonkun toisen perässä, joka tietää reitin.
1: Eli voit olla sellainen kakkoskuski.
0: Joo, tai kolmoskuski. Mutta tontuille olisi nyt töitä.
1: Joo.
2: 100% rock. Radio Rock.
0: Ja ilmeisesti tällä kertaa ei ole mitään semmoista skandaalin kärryäkään ilmassa, niin kuin muutama vuosi sitten, kun eräs Lapin matkailuyrittäjä haki palvelukseen saksan kielen taitoisia, lyhytkasvuisia ihmisiä tontuiksi.
1: Ja kriteerit ovat sitten laajentuneet.
0: Kyllä, kyllä joo. Pitkätkin ihmiset kelpaavat tontuiksi. Tämä on Nightwish, biisi on Sleeping Sun.

0: Tämä on Nightwish ja Sleeping Sun, kohta tulossa uutisia, mutta hei, meillä jäi sen verran tonttuilut kesken, eli Vilma, sinä tunnet tontun.
1: Minä tunnen tontun, tai tunnen entisen tontun.
0: Mm-hmm.
1: Ystäväni lähti 5 vuotta sitten tontuksi Lappiin ja hän on sillä tiellä edelleen.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Ja lähdössä ilmeisesti taas.
1: Taas. Se on ikävää, kun joutuu noin lyhyet ystävät hyvästelemään ne syksyllä, kun ne lähtevät kaikki tontuiksi Lappiin.
0: Sulla on talvella vain pitkiä ystäviä, eli ne, jotka eivät tontuiksi kelvanneet.
1: Juurikin näin. Ei, hänelle riitti vuosi sitä tonttuilua, että hän tekee nykyään muita hommia, mutta edelleen sinne Lappiin joka talvi menet, on sinne jotain taikaa kyllä.
0: Täytyy olla. Jatkamme uutisilla. Uutisessa muun muassa siitä, että Donald Trump, hän on ilmoittanut tästä diesel-sopimuksestaan. Hänen mukaansa se voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan, tai siis se ei ole hänen laskelmansa, mutta näin ovat nyt viisaat laskeneet.
1: Ja kyllä tulee kalliit 2 viikkoa.
0: Juu, jatketaan uutisilla.
2: Radio Rock. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkyslöterapeutille.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
12: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit! Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
2: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ritva Virtanen.
5: Hei Ritva, täällä C-lehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
4: Aha.
5: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
4: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
5: Ja voi olla vähän vaikeeta.
4: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
5: Ehkä vähän sopimatonta.
4: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
6: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
7: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut esittää vähintään puolen vuoden kokeilua nelipäiväisestä työviikosta ensi vaalikaudella. Yksityisellä sektorilla palkat pysyisivät kokeilussa ennallaan. Julkisella sektorilla työntekijät voisivat valita palkkaan vaikuttavan vapaapäivän tai palkallisen kouluttautumispäivän. Ammattijärjestön mukaan työajan lyhentäminen voisi parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi järjestö haluaa selvittää perustuloon siirtymistä ja selkeyttää tekoälyn käytön sääntöjä. Entisen F1-kuski Mika Häkkisen ex-vaimo Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämäkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa vääristeltiin perheen elämää ja nostettiin esiin hänen avioeroonsa liittyviä asioita. Häkkinen kertoo päättäneensä lastensa kanssa, ettei kirjaa julkaista. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää väitteet vääristelystä ja skandaalista.

0: Nobelin hakuisuudesta. Kustannusyhtiö Otava perui kirjan julkaisun viime kuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama diesel-sopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa presidentti Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin dieseltoimituksista. Niiden arvo olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Uutistoimisto Reutersin mukaan todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Siinä uutiset ja säätiedot, kello on kohta 8:04.
1: Tiistai 13. päivä ja täällä studiossa on Vilma Rohesta, Harri Mois ja kanavalta kuuntelet on Radio Rock.
0: Olemme täällä kello 10 saakka Radio Rockin korporaatiopalveluksessanne.

0: Se oli Faith No More. Todella mukavaa, piristävää musiikkia. My life is falling to pieces. Elämäni on menossa palasiksi. Mutta hei, Faith No More, meidän kuuluu, tai teidän kuuluu bongata Faith
1: Kyllä,
0: No Morea.
1: Kyllä, koska rokakuu on käynnissä.
0: Kyseisellä yhtyeellä on keikka 22. tammikuuta Sydneyssä, Australiassa. Siellä esiintyy myös System of a Down, bongatkaa sitäkin. Jaakko, hän on mies, joka on toiminut kuin A-ryhmän kansalainen. Hän on kuunnellut Radio Rockia, bongannut Faith No Morein ja soittanut meille. Jaakko, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvä.
0: Mitäs Tampereelle kuuluu?
2: Nätti keli näyttäisi olevan.
0: Onko noin?
1: Ihanko totta?
2: Aurinko tuolta näyttää nousevan, eikä ole kauheasti pilviäkään.
0: Hyvänen aika. Tampereella, siis mä en tiedä mikä siinä on, johtuuko se siitä, että en ole koskaan Tampereella asunut, mutta Tampereella on jotenkin aina ollut kivaa, ja nyt siellä paistaa aurinkokin.
1: Minä olen asunut Tampereella, ja siellä on silti ollut aina kivaa.
0: Okei, joo.
1: Tai lähes aina.
0: Näsinneula on paikallaan, ja raitiovaunut kulkee, ja mikä siellä ollessa?
2: Kyllä.
0: Joo. Mutta kuule Jaakko, se olisi nyt sillä tavalla, että sun nimi on lyhyellä listalla, josta kuun lopussa arvotaan lähtiä Sydneyyn katsomaan System of a Downin ja Faith No Morein keikkaa. Miltä tällainen kuulostaisi?
2: Se kuulostaisi erittäin mukavalta.
0: All right.
1: Mahtavaa.
0: Mehän jäämme jännittämään.
2: Kyllä.
0: Noniin. Tsemppiä päivään kuule Pirkanmaalle.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Se on morjes. Kiitos. Moi moi.
1: Moi.
0: Jatketaan tästä. Jos äsken oli tällaista My Life is Falling to Pieces -musiikkia, niin jatketaan vähän samalla linjalla.
1: Killing me, killing you.
0: Joo, sitä tarjoilee Sentencen yhtye. Kun kuulet Faith No Morea tai System of a Downia, soita meille.
1: Kyllä, saatat päästä Australiaan.
0: 01080121. Rokakuu on käynnissä Radio Rockissa ja sen korporaatiossa.

0: Seven said killing me, killing you. 8:15 on kello ihan kohta. Tänään on 13. päivä lokakuuta.
1: Kyllä, tiistai on viikon päivä ja syyslomalla ovat monet.
0: Monet ovat syyslomalla ja monien syyslomalaisten vanhemmat pähkäilevät, että millä tavalla hoito tänään järjestetään.
1: Se on se lomailun ikävä puoli.
0: En kadehdi.
1: En kadehdi myöskään.
0: Tsemppiä syyslomalaisille.
1: Joo.
0: Tänään vietetään myös ruoka-allergiapäivää. Puhutaan siitä tarkemmin 9 jälkeen.
1: Se on minulle henkilökohtaisesti tärkeä päivä.
0: Joo, studiossa olevista ihmisistä tällä hetkellä 50% kärsii ruoka-aineallergiasta.
1: Huomioon ruoka-aineallergiasta, allergioista.
0: Niin totta, joo, sulla on yksi allergia.
1: Mutta se on sitäkin erikoisempi.
0: Joo, se on mielenkiintoista kuulla, mutta mennään tähän myöhemmin tämän aamun aikana. Sitten on sellainen tilanne, että näyttelykeskus VG, sen 20-vuotisjuhlat, niitä vietetään tänään, vietetään muuten koko loppuviikko.
1: Se on kuule juhlaviikko.
0: Ja näyttelykeskus VG, en moiti, jos muualla Suomessa ei välttämättä tätä tiedetä, se sijaitsee Espoossa. Ja tämä VG viittaa muinaiseen painotaloon,
1: kyllä,
0: eli Veilinet Jössin, joka tuossa samaisessa kiinteistössä pitkään toimi.
1: Näin meitä on tänään sivistetty.
0: Kiitoksia tästä.
1: Kyllä.
0: Itselläni on lämmin suhde Veilinet Jössiin. Meillä oli lapsuuden korissa tietosanakirjasarja, jossa luki tämä Veilinet Jössi.
1: Mä... Nyt aloita uudestaan tätä tietosanakirjaa.
0: En aloita.
1: Harri, koskaan ei jätä välistä kertomatta tietosanakirjasta, mutta sinulla on tietosanakirja himossa.
0: No itse asiassa ei ole, se on siis vanhempieni kodissa. Joo, mutta se oli minun lapsuuden kodissa.
1: Mä kuuntelin äsken huonosti.
0: Etkä kuunnellut, kyllä sä, siis mä tein itseni epäselväksi.
1: Mutta se on hienoa. Että
0: joo,
1: niitä vielä on jossain, koska isovanhemmilta niinkin löytyy tällainen tietosanakirja. Varmaan se viimeinen, mikä on kotiin jaettu, voisin epäillä.
0: Joo, ja monella kaverilla oli tämmöinen Spectrum-tietosanakirjasarja. Se oli enemmänkin ehkä sitten nuorten käyttöön. Yhteen aikaanhan oli silloin vielä 80-luvulla ja ehkä osin 90-luvulla oli siis ihan tällaisia kiertäviä kaupustelijoita, jotka ovelta ovelle myivät tietosanakirjasarjoja.
1: Kuulostaa erikoiselta.
0: Joo, mutta siihen maailman aikaan se nyt ei silleen, ei niitä tosta vaan netistä tilattu. Ja nykyään ei tällaisia taideta enää edes julkaista.
1: Oi. Kaikki on mennyt.
0: Kaikki on mennyt. Meillä on ollut kovin synkkää musiikkia, oli Killing Me, Killing You ja sitä ennen Falling to Pieces, Faith No Moreilta. Mennään iloisempiin juttuihin, Let the Good Times Roll ja Electric Callboy. Sen jälkeen, olisiko se aamu seksin paikka?
1: Se voisi olla.
0: Kuulit ihan oikein, puhumme seksistä. Tähän kohta.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: varmaan. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Timo, myynti rokkaa vai?
17: Joo, ihan mukavasti menee.
16: Ja prosessit on mintissä?
17: No just eilen retrossa puhuttiin.
16: Mikä retro?
17: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
16: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
17: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
16: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
20: Blockleader. When quality matters.
21: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
22: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
23: Ei hätää!
24: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
25: Tää hyvältä näyttää.
26: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
27: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
28: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion.

0: myynnissä. Maagikot.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Tätä

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: 8.24 Radio Rockissa ja tämä on Electric Callboy.
3: Täällä studiossa Vilmar Roisto ja Harri Moisio.
2: Ja kohta siihen aamuseksiin.
3: Kyllä. Kiusallinen tauko.
2: Jännittävää. Maltatte tuskin odottaa.

0: Electric Callboy, Let the Good Times Roll. Nyt siihen seksiin.
1: Kyllä.
0: Eli, onko niin, että seksille on haettu nyt korvaavia ilmaisuja?
1: Kyllä. Me naiset ovat tehneet suurta ja tärkeää selvitystyötä ja pyytäneet suomalaisia kertomaan siis parhaan synonyymin seksille.
0: Ja tämä on tärkeää selvitystyötä, tiedätkö mistä syystä? Meille osapäiväisille someammattilaisille, niin mehän joudumme koko ajan kiertämään metan sääntöjä, kun meta ottaa heti haavinsa, jos mainitsee sanan seksi Facebookissa tai Instagramissa ennen kaikkea, niin julkaisut eivät leviä.
1: Sun pitää nyt vähän vähentää sitä seksillä myymistä.
0: Niin, joo, mähän on yrittänyt siis, mähän myyn omia sometilejäni pelkällä seksillä.
1: Joo, nyt pitää keksiä jotain muita vaihtoehtoja tälle. Mutta mä annan sulle vaihtoehtoja.
0: No niin, mitäs ne ovat?
1: Top 3. 10% äänistä on saanut nussia.
0: Nussiminen, se on ihan hyvä, kiva ilmaisu.
1: Perustelut on selkeä, suorasukainen ja sopivan rivo. Juuri sitä itseään kuvaava termi, sanoo Suvi, 46. Sitten 2. panna, 11% siinä ihan sano vaan, sulla on selkeästi joku kommentti.
0: On, mä vastustan tätä ilmaisua, tämä nussiminen on ihan ok, mutta tämä paneminen, siinä on se ongelma, että panna verbi, niin, joka on hieno suomen kielen verbi, niin ihmisethän välttävät nykyään sen käyttöä juuri siitä syystä, että se assosioidaan niin helposti seksiin ja sitä pidetään jotenkin rumana sanana, niin kuin laita ovi kiinni. Kyllä se on panemista.
1: Siis mun mielestä myös laittaa verbiä voi käyttää tähän kyseiseen tarkoitukseen.
0: No niin.
1: Se on mielestäni melkein jopa parempi.
0: Niin totta joo, on ehkä enemmänkin. Oletko sä käynyt panemassa sitä? Niin nykyään oletko sä käynyt laittamassa sitä?
1: Mutta se on niin kuin hauska, se on yllättävää.
0: On.
1: Siinä on jotain erityistä.
0: Joo.
1: Tässä on hieno kuva, mä näytän sulle. En mä voi valitettavasti näyttää radion, mutta täällä on haettu muun muassa Levi and the Leavingsista inspiraatiota.
0: No mä mietinkin jo, että siinä Gösta Sundqvist, samankaltainen seksisymboli kuin minäkin, mutta hänellähän oli kyllä niin nerokkaita nämä sanoitukset, että sieltä löytyy varmaan monennäköisiä symboleja.
1: Joo, no siis tässä on esimerkkinä Itkisitkö onnesta -kappale, joka alkaa.
0: Jos panisin sua kunnolla.
1: Juurikin näin. Mm. 17.7% äänistä on saanut termi rakastella.
0: Se on vähän semmoinen hienosteleva.
1: Munkin mielestä. Ei sovi tähän vähän liian, perusteluthan on tässä kaunis ilmaisu kauniista asiasta, sanoi Jarno 53.
0: Joo. Siis kuninkaalliset rakastelee, mutta alamaiset nussii.
1: Ja tää oli vähän, täällä on jo myös Kikka 64 on todennut, että rakkaan kanssa rakastellaan ja muiden kanssa pannaan.
0: Kikka on oikealle jäljellä.
1: Joo, mä oon
0: samaa mieltä Kikan kanssa. Että.
1: mutta ei siinä vielä kaikki, koska täällähän on niin sanottu, myös näitä ehdotettiin osasta. muun muassa pielustella.
0: En ole ikinä, miltä murrealueelta? Tämä täytyy olla jostain Pohjois-Karjalasta.
1: Joku Juha 50.
0: Okei. Mulle tulee vaan mieleen, kun Pielinen on Pohjois-Karjalassa. niin, ehkä siellä pielustellaan sitten.
1: Joo, ja sitten muhinointi. Mun mielestä muhinointi on hieno suomalainen sana.
0: On.
1: Mun mielestä muhinointia pitäisi käyttää enemmän, mutta mun mielestä se siis kuvaa, se ei kuvaa seksiä, vaan siis suutelua. Tällaista niin kuin intensiivistä. Mun mielestä.
0: Otaisiko mä yritän nyt muistella tätä Rauli Padding Somerjoen kappaletta Fiilaten ja höyläten, mä muhinoin aamuun, miten se menekään. Siinä kyllä muhinointi viittaa kyllä ihan siihen
1: niin
0: itseensä.
1: Ehkä se on semmoista ekstreemistä. Se voi olla, että mulla on tästä ehkä väärä käsitys, mutta mä oon nimenomaan miettinyt aina, että muhinointi on sellaista intensiivistä.
0: Joo.
1: No joo. Anteeksi, mä nauraan etukäteen, mutta täällä on hieroa, lyödä tai laittaa kusivehkeitä yhteen tai vastakkain.
0: Hyi kauhea!
1: siis tää on hirveetä.
0: Laittaa kusivehkeitä yhteen.
1: Jos joku käyttää tätä ilmaisua, niin lopeta heti paikalla.
0: Joo. Joo, minähän käytän tätä iskuyrityksessä nyt, että laitettaisiko neiden kanssa kusivehkeitä yhteen?
1: Ei. Tätä me ei tehdä.
0: Tätä me ei tehdä. Ei, emmekä laita, emmekä pane menussimme. Tai mä mitään, mä oon 54 kohta, mä mihinkään pystyn, mutta tää on kumminkin Dio ja Holy Diver. Jatketaan kohta.
1: Jatketaan tästä kohta.

0: Dio ja Holy Diver, kuten arvata saattaa, korporaatio kun käsitteli seksille vaihtoehtoisia termejä, joita me Naiset-lehti on kysynyt lukijoiltaan, niin myös kuuntelijamme haluavat osallistua keskusteluun.
1: Se on ihanaa.
0: Se on erittäin ihanaa. Jatketaan tästä aiheesta Amorfissin perään. Kiitoksia jo tähän astisista viesteistä.
1: Olemme saaneet hyviä vaihtoehtoisia sanoja.
0: Joo,
1: jo
0: ja
1: nyt.
0: Jotkut eivät välttämättä ole niin hyviä, niin kuin esimerkiksi tämä romuttorttuun. Mielestäni seksille löytyy kauniimpiakin synonyymejä.
1: Kieltämättä, ja, mutta jos sinulla on joku omasta mielestäsi aivan loistava ilmaus, niin lähetä se meillä.
0: Kyllä, rohkeimmat laittavat tietysti ääniviestejä 010-80-121. Se on meidän WhatsAppimme numero, siis 010-80-121. Jatketaan Amorfissin jälkeen.
2: Radio Rock. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Eiku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Mynttonen on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.

0: Uusi maku, Karpalo.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
13: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
16: Miksi nää on mun oven edessä?
15: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
16: No ei mulla mitään lomaa ole.
15: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
16: No nyt se taksikin tuli.
15: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
19: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
20: Moisio ja Heikelä. Se ei pidä ihan paikkaansa. Tänään täällä on Moisio ja Vilma Ruohista.
21: Kyllä. Oikein hyvää huomenta.
20: Hyvää huomenta. Tämä on Amorphis-yhtye, joka on Etelä-Amerikkaa ahkerasti kiertänyt viime aikoina. Tämän jälkeen jatketaan jörnimisillä ja rakasteluilla ja seksillä. Haemme siis seksiin synonyymiä.
21: Kyllä. Tämä on Radio Rock ja kello 8.42.

0: Amorphis, House of Sleep, yhtye, joka viime aikoina on tosiaan Etelä-Amerikkaa ahkerasti kiertänyt. En väitä olevan yhtään kateellinen, mutta olen sitten kuitenkin vähän, kun olen Esa Holopaisen Amorphis-kitaristin päivityksiä sosiaalisesta mediasta katsonut, niin siellä ollaan aika eksottisissa paikoissa, on San Juania ja tämän tyyppisiä vilahdellut.
1: No kyllähän se aika kivalta kuulostaa, vaikka varmasti ehkä työreissulla.
0: Työreissuja, kyllä. Me Naiset-lehti on tehnyt arvokasta työtä, hakenut vaihtoehtoisia ilmaisuja seksin harrastamiselle. Lehti on saanut niitä melkoisen määrän, mutta niin olemme mekin.
1: Niin olemme mekin.
0: Olemme pyytäneet kuuntelijoilta. Ja aloitetaanko tämä kahlaaminen nyt sitten sieltä niin sanotusta syvästä päästä, eli ääniviestistä?
1: Mennään suoraan asiaan.
2: Se on Jari, terve. Ainakin vaimokkeen kanssa tykätään kovasti pimpitellä. Sitä sanaa on tässä käytetty jo pidemmän aikaa. Ei mulla muuta. Moi.
0: Pimpettely rules. Mitä tähän nyt sitten sanois?
1: Joo, kiitos.
0: Kiitos. Tästä. Tämä oli ihan kiva sana varmasti.
1: Mulle tuli tästä vähän mieleen sellainen lasten etupylly, takapylly.
0: Joo.
1: Tyyppinen.
0: Vähän semmoinen, joo. Rakastelun synonyymiksi halutaan tarjota nahuta. En ole ikinä kuullut.
1: Okei.
0: Köyrimistä tarjotaan. Hämmentävää muuten, että me naisten jutussa ei mainittu köyrimistä
1: lainkaan. Ei mainittu köyrimistä, eikä mainittu myöskään jörnimistä. Ei, täällä on niin kuin monta. Sitten oli joku, minkä sä sanoit äsken, mitä
0: joo.
1: Ei myöskään ollut täällä. Mutta täällä on tällaista, tää on vähän kaunopuheisempi, koska täällä on lakanavalssia ja joustinpatjan koeajoa.
0: Olisiko tämä nyt kun me Naiset-lehden kohderyhmä oletettavasti ainakin lehden nimen perusteella ovat naiset, niin ehkä tämä jörniminen saattaisi olla enemmän miesten juttu.
1: Siinä on sellainen maskuliininen kaiku kyllä.
0: Lihapiirakka puolukoilla ja nakilla.

0: karvalakkia kannonnokkaan. Sessio on itsellä paljon käytössä näin BDSM-harrastajana. Okei, okay, no okay. se varmaan kyllä on ehkä.
1: Joo, kiva, että ollaan saatu monipuolistettua meidän otantaa myös tuonne vähemmistökinkypuoleille.
0: Juuri näin, kyllä. Tuhmailu. No joo, why not?
1: Mä koko ajan yritän miettiä ihmisiä, kun he käyttävät näitä jossain arki, jossain oikeassa asiayhteydessä. Ja mä...
0: Tuhmaillaanko?
1: Mun pointti tuli juurikin tässä.
0: Niin, vielä siellä vähän kieltä lipomaan. Tuhmaillaanko? Patonkiin, porttikonkiin, kytkeminen, kairaaminen.
1: Mikä oli patonkiin, porttikonkiin?
0: Patonkiin, porttikonkiin, kyllä. Joo, kytkeminen ja kairaaminen. Hetkinen, tuo mun mielestä Jouni Hynynen joskus käytti termiä louhiminen. Joo, sitä en tiedä, käyttääkö hän sitä enää. Edesmenneellä rakastajallani, onpa ikävää, oli tapana kysyä tai sanoa, pidetäänkö kivaa.
1: Niin.
0: No, mutta siinä täytyy tuntea tietysti toinen, koska näin niin kuin niin. vasta tavanneilla ihmisillä, että pidetäänkö kivaa, se saattaa tuota, niin viitata ihan johonkin muuhun.
1: Aiheuttaa hämmennystä kyllä.
0: Olla patsaana suihkulähteessä, joo. Ilmajoella sanotaan, että roju torveen. Kiitos tästä tiedosta.
1: Tämä on mun mielestä vähän inhottavaa.
0: Mutta Ilmajoki on Pohjanmaalla, siellä ollaan miehiä.
1: Siellä on, joo. Näinhän se on.
0: Nusuttelu, se on kuulemma hyvä. Tässä on nyt hirveän paljon näitä viestejä. Karvalakkia kannonnokkaan, taisin jo sen sanoa. Nää paalutan.
1: Se voi sanoa uudestaan.
0: Niin kyllä.
1: Ja sen arvoista.
0: Me olemme saaneet myös ääniviestin. Emme yhtään tiedä, mitä tämä pitää sisällään, mutta kuunnellaan. Halo?
2: Yksi, mitä voisi käyttää tuota kans niin, että kun sovitaan, että lähdetäänkö hakkaan kusettimia vastakkain.
0: En ole ihan varma.
2: Toinen on sitten, että kun mekin kuttutaan makkaria, niin turkismuokkaamuksi, niin pitäisikö se vain sanoa, että lähdetäänkö turkista muokkaamaan?
0: En mä tiedä.
1: Nämä, mun mielestä nämä oli ehkä sieltä päästä, että en voisi ehkä suositella.
0: Tynkäisy. Täällä vahvasti suomenruotsalaisten asuttamalla Pohjanmaalla on kuultu heimoveljen käyttämän termiä knulla. No sehän on tietysti,
1: se on ihan... Juu, tunnettu.
0: Joo, skavi knulla.
1: Joo.
0: Alan käyttää tätä.
1: Joo, se on aika tollanen kiva ilmaisu, niin kuin joku sanoi. Mutta me jatkamme tätä kivan pitämistä täällä 10 asti.
0: Kyllä, kiitoksia viesteistä. Meillä on niin sanotusti jälkiliukkaiden aika, eli jätämme seksisynonyymit tällä kertaa tähän. Voi olla, että joskus myöhemmin palaamme vielä, mutta nyt kuunnellaan kuitenkin Metallicaa. Ja
1: kyllä, nothing else matters ja näin.
0: Kertoo siitä, kuinka ollaan etäisyyksien päästä omasta rakkaasta. Näin James Hetfield on aikana tämän sanoittanut.

0: matters.
1: Nothing else matters, tämä oli Metallica. Täällä me, Vilma Ruohisto, Harri Moisio.
2: Kyllä, tiistai 13. päivä, kello on 8:05.
1: Uutisissa Donald Trumpin diesel-sopimuksesta uutisten jälkeen Linkin Park. Edelleen kiitoksia lukuisista seksisynonyymeistä, joita tuntuu nyt edelleenkin tänne tulevan. Jätämme näiden perkaamisen sitten Marselle ja Kimille, jos he haluavat tähän aiheeseen mennä.
2: He varmasti ovat siitä erittäin tyytyväisiä.
1: Me korporaatiossa palaamme vähän muilla aiheilla uutisten jälkeen.
3: Radio Rock.
4: Niin?
5: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin sisiet. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
6: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
7: Fatser, Batu ja Fransin.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää

0: lasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin,
6: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
9: Moronäs.
8: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleder. When quality matters.
11: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
12: Mitä ihmettä sä teet?
11: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
12: Mä kävin jo myymälässä.
11: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
15: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
16: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
17: Juu.
16: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle!
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama diesel-sopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin diesel-toimituksista. Niiden arvo olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Laskelma edellyttäisi, että kaikki rahat ohjattaisiin sotaan. Todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin, kertoo Reuters. Venäjä verottaa lähtökohtaisesti öljyn tuotantoa, ei öljyn ja polttoaineiden vientiä. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut esittää vähintään 1,5 vuoden kokeilua 4-päiväisestä työviikosta ensi vaalikaudella. Yksityisellä sektorilla palkat pysyisivät kokeilussa ennallaan. Julkisella sektorilla työntekijät voisivat valita palkkaan vaikuttavan vapaapäivän tai palkallisen kouluttautumispäivän. Ammattijärjestön mukaan työajan lyhentäminen voisi parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi järjestö haluaa selvittää perustuloon siirtymistä ja selkeyttää tekoälyn käytön sääntöjä. Verkkorikolliset ovat keränneet ihmisten tekoälykeskusteluja haitallisten selainlaajennusten avulla. Vääriin käsiin päätyneet keskustelut voivat sisältää rahanarvoista tietoa, kuten lähdekoodia.

0: koodia, tietojärjestelmien rakenteita, asiakastietoja ja vuotaneita tunnuksia, Microsoft kertoo Digital Defense-raportissaan. Tietoturva-asiantuntija Dennis Jagodinin mukaan petollisia laajennuksia on asennettu ainakin 8 miljoonaa kertaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelit ja talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä.

0: Siinä uutiset ja säätiedot täällä Radio Rock ja Korporaatio.
1: Kyllä, täällä Harri Moisio ja Vilma Roisto.
0: Kello 10 saakka. Kello on nyt 9:04.
1: Sitten Linkin Parkia ja Crawling.
0: Tulossa myös Foo Fighters ja tulossa Sabaton ja hyvää huomenta.

0: Linkin Park ja Crawling. Radio Rockin korporaatiossa, niin kuin kaikkialla muuallakin, vietetään tänään ruoka-allergiapäivää.
1: Kyllä.
0: En tiennyt päivän olemassaolosta ennen kuin tällainen kalenterimerkintä ilmestyi.
1: Tunnustan, että en tiennyt kyllä minäkään, vaikka kuulun tähän vähemmistöryhmään. Itse asiassa mä en ole ihan varma, että onko se enää vähemmistöryhmä, jos on joku allergia, koska niin monella on nykyään joku allergia.
0: En tunne tilastoja, mutta voisin kuvitella, että tällaiset ihmiset kuin minä, mulla ei siis ole mitään todettu

0: ilman siitepölyallergiaa, mutta sen jälkeen on tullut, että se sellainen, no nyt viime kevät oli helppo, mutta joskus on ollut sellaisia kevätkausia, että on tehnyt mieli repiä silmät irti, kun syhyä niin helkkaristi. Joo. Mä en tiennyt, että tämmöisen allergian voi saada vielä keski-ikäisenä.
1: Eikö se nimenomaan mun mielestä tulee, ehkä no, mä en tiedä tuleeko se keski-ikäisenä, mutta ainakin omalle isälleni se alkoi kolmekymppisenä. Ja sitten kun tuossa nyt itse keväällä oli vähän silleen, vitsi kun nyt jotenkin vähän flunssainen meininki. Sitten minä olin sinun ikäisesi, kun homma alkoi. Eli se saattaa tulla just nimenomaan siinä myöhemmällä iällä.
0: Joo.
1: Niin sanotusti.
0: Tämä oli mulle täysin uutta, mutta ruoka-aineallergioita mulla ei edelleenkään ole.
1: No minulla on. Mähän on siis allerginen kikherneille.
0: Tämä on oudointa, mitä mä olen kuullut.
1: Siis se on tosi outoa ja vielä oudompaa on se, että anteeksi nyt. Jos tulee too much information, niin kuin ne sanois tuolla saarivaltiossa. Mutta
0: me olemme siis nyt kaikki mahdolliset seksijutut jo tässä käyneet läpi, että
1: olemmeko teenneet sinun kaupat?
0: Sä et pysty enää antamaan too much information. Me olemme sinuja jo keskenämme.
1: Mutta joo, siis mä alan siis oksentamaan ja mä oksennan silleen yleensä 12 tuntia niin kauan, että niin kuin joudun yleensä päivystykseen, koska kroppa kuivuu siis niin paljon.
0: Siis kikherneistä.
1: Kikherneistä, kyllä. Että sit kun mä oon. Ja kun kikherne on sellainen ruoka-aine, että varsinkin kasvisruuassa ja varsinkin tällaisessa Lähi-idän keittiössä sitä käytetään tosi paljon. Ja kun sehän ei siis maistu miltään, se ei näytä miltään, jos se on vaikka jauhettu jonnekin, niin on siis mahdotonta tietää, että onko jossain ruoassa kikherneitä. Niin tämä on tehnyt elämästäni varsinkin aikaisemmin, kun en siis vielä hahmottanut täysin, että mistä tämä johtuu, niin tehnyt elämästäni varsin hankalaa.
0: No joo, tämähän ei ole kikherne, että tämä on hummusta.
1: Joo.
0: Etkö sä oot tämmöisenkin törmännyt?
1: Juurikin näin. Että kaikille, jotka eivät tiedä, mistä hummus on tehty, niin sehän on siis kikhernettä täysin. Se minusta, tai no ehkä vielä sen, ehkä vielä sen verran, että tämä allergia, nykyään siis olen oppinut kokemukseni kautta kysymään erinäisissä tilanteissa, joissa välillä tarjoilijat esimerkiksi pitää mua ihan idioottina, kun mä kysyin jossain sushi-ravintolassa, että hei, onko tässä kikherrettä? Niin valitettavasti kaikki tällainen just Lähi-idän ruoka tai tällainen tämän tyyppinen falafelit tällaiset, niin nehän maistuu siis mulle ihan laatalta.
0: Mm-hmm.
1: Koska niin kuin mä oon oksentanut sitä ruokaa niin monta kertaa.
0: Laatanmakuinen falafel.
1: Joo, et kun joku on sitten, aah no vitsi harmi, että sä et voi syödä mitään hummusta. Mä muistin, että ei te kuule vittu mieli yhtään.
0: Okei, jatketaan Foo Fightersin jälkeen, puhutaan vähän lisää ruoka-allergiapäivästä, jota siis vietetään tänään päivän järjestävät Allergia-, Iho- ja Astmaliitto.
2: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock.

0: Foo Fighters, Learn to Fly. Tänään vietetään siis ruoka-allergiapäivää. Päivään järjestävät Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Pirkanmaan Allergia-, Iho- ja Astmayhdistys. Nyt toivottavasti tuli kaikki mainittua.
1: Siinä oli aika monta.
0: On, hämmentävää on se, että vaikka tuntuu siltä, että todella moni kärsii ruoka-allergiasta, niin kuulemma ainoastaan 5-8% suomalaisista lapsista ja noin 5% aikuisista tilastojen valossa kärsii. Se tuntuu vähän pieneltä tämä luku.
1: No juu, mä luulen, että suuressa osassa ovat nämä aikaisemminkin mainitsemamme henkiset allergiat, koska itsehän olen allerginen, tein nyt sormillani sitaattimerkit koriantärille. En siis oikeasti ole, mutta mielestäni se maistuu saippualta. Oikeasti olen allerginen kikherneelle, niin kuin tässä äsken kerroin.
0: Ai sä et ole korianteri-ihmisiä ollenkaan.
1: En, ootko sä?
0: No olen. Kyllä mä olen oppinut käyttää korianteria, mutta myönnän kyllä, että siitä saattaa sellaisen fairivaikutelman saada.
1: Näin, joo, mä en ymmärrä, mutta en tietenkään tuomitse ketään, kuka sitä
0: käyttää. En tuomitse ihmisiä, jotka käyttävät korianteria. Sitten on esimerkiksi oma äitini, hän on sekasyöjä, niin kuin minäkin, mutta hän ei pysty syömään lammasta.
1: Ai jaa,
0: erikoista. Hänelle, joo, mutta se johtuu siitä, että aina kun hän näkee jonkun lampaan, missä muodossa tahansa, elävänä tai kuolleena, niin hänelle tulee heidän Saara mieleen. Äiti on siis maalta ja heillä oli Saara-niminen lammas. Se oli jonkunnäköinen, ei nyt voi sanoa lemmikki, mutta kuitenkin siellä se käyskenteli.
1: Siis mun äidillä oli tämä sama hevosten kanssa, että hänen lemmikkihevonen lähti aikanaan Medwurst-tehtaalle ja sen jälkeen.
0: Äiti on kertonut, että oli Onni ja Saara. Onni oli siis sonni, mutta naudanlihaa kohtaan hän ei koe samaa.
1: Onni ei ollut yhtään rakas kuin.
0: Ei ehkä, joo. Yeah. Mutta joka tapauksessa, jos palataan tähän allergiapäivään, siis ruoka-allergiapäivään, päivän tarkoitus on lisätä tietoisuutta ruoka-allergisten kokemuksista, vähentää vähättelyä ja korostaa turvallisuutta, muun muassa riskikontaminaation ehkäisemistä.
1: Okei, erikoista.
0: Jota vähentää vähättelyä, mä luulen, että se saattaa olla ehkä se kaikkein suurin teema.
1: Joo, koska se on tosi inhottavaa, että jos sulla on oikeasti joku allergia, niin kuin itselläni on, mikä on monta kertaa vienyt päivystykseen saakka, että jos joku ei ota sitä tosissaan.
0: Mm.
1: Tietenkin asiaan vaikuttaa ehkä se, että on näitä allergioita, jotka on ehkä enemmänkin toiveita tai mieltymyksiä.
0: Niin muistan aikanaan, kun olin itse tällaisessa työryhmässä, jonka piti järjestää jotain tämmöistä kivaa työpaikalla.
1: Mm.
0: Ja sitten keksittiin kerran, saatiin pieni budjetti, että mennään porukalla syömään. Silloin Helsingissä tuossa, oliko nyt Kasarmin kadulla vai Korkeavuoren kadulla, en muista, oli tällainen ravintola kuin Mekka. Oikein kiva ja tämmöinen vähän fancy paikka. Ja sieltä varattiin sitten porukalle, mitä meitä nyt sitten oli, ehkä tusinan verran ihmisiä. Ja pyydettiin sitten, kun he edellyttävät tietysti, kun on paljon porukkaa, että on yhtenäinen ruoka, mitä syödään, mutta allergiat tietysti huomioida. Niin yksi ihminen, hän ei suinkaan lähettänyt listaa, millä hän on allerginen, vaan hän lähetti listan kaikesta siitä, mistä hän ei tykkää. Se oli helkkari hankalaa.
1: Joo, älä ole tämä ihminen.
0: No joo.
1: Sanotaan näin. Mut joo, tämä ei nyt tavallaan liity ruoka-allergiaan, mutta mulla on yksi toinenkin allergia, joka on syntynyt omasta typeryydestäni.
0: Ahaa.
1: Mut voidaan palata siihen.
0: Voidaan palata tähän Sabatonin jälkeen.
2: 100% rock.
3: Radio Rock.
4: To the gates of hell as we make our way to

0: Victoria!
1: Ja se oli Sabaton Primo Victoria. Kuuntelet Radio Rockia ja täällä Harri Moisio ja Vilma Ruoisto.
2: Täsmälleen näin. Kunnon ruotsalaista sankariheviä.
1: Juu, se on juurikin sitä.
2: Oli puhetta allergioista. Tänään vietetään ruoka-allergiapäivää. Vilma on allerginen kikherneille, se ruoka-allergioista, mutta sitten on yksi toinen, joka tavallaan kuitenkin liittyy tähänkin päivään, koska eikös ihotautiliitto tai joku tällainen ole tässäkin päivässä järjestäjänä?
1: Joo, ja minä nyt tuen ihotautiliittoa kertomalla omasta typeryydestäni, jotta kukaan muu ei joutuisi kokemaan samaa. Tämän takia tähän on aina se motiivi, että miksi ihmiset avautuvat elämästä. Mutta minä olen historiassani tehnyt tällaisen tyhmän virheen, että olin nuorena 10-vuotiaana Egyptissä perheeni kanssa. Se ei ollut se tyhmä virhe, mutta siellä otettiin tällaisia mustia hennatutointeja, tai niitä pystyi ottamaan siellä. Ja minä ja veljeni olin tietenkin sitä mieltä, että tämähän on vitun siistiä ja tällaista pitää saada. Me äiti oli, että ei missään nimessä. Ja sittenhän me tietenkin kuunneltiin äitiä ja menti salaa ottamaan ne mustat hennat.
2: No niin, tietysti.
1: Maksettiin käteisellä 20 muistaakseni. Ja siinähän kävi sitten juuri niin, että saatiin niistä ihan jäätävät allergiset reaktiot. Mun veljellä meni ihan tällaisen vereslihalle se, ja siitä ei tietenkään voinut ensin kertoa mitään, koska meitä oli kielet ottamasta niitä, koska juuri tästä syystä. Ja lopputulos oli se, että olen ikuisesti allerginen tällaisille väriaineille, enkä voi siis koskaan värjätä hiuksiani.
2: Onko noin?
1: On. Olen tuomittu olemaan koko loppuelämäni blondi.
2: Onko niin, että siis jos et olisi 10-vuotiaana ottanut hennatatuointia, niin voisit tänä päivänä 30-vuotiaana värjätä hiuksia?
1: Kyllä. Asia on näin.
2: Oho.
1: Ja mä tiedän, ja siis tästähän ei silloin puhuttu joskus 2000-luvun alussa niin kuin mitään. Mutta nykyäänhän siitä on, että kaikissa hiusväripurkeissakin on nykyään, että jos olet ottanut mustan hennatatua, niin siinä on jotain väriä, joka siis se musta väriaine siinä jotenkin allergisoi ihan hirveästi. En tiennyt tätä silloin, mutta joo.
2: Onpa erikoista.
1: On todella erikoista.
2: Mä olen kuullut, että hennatatuoneissa piilee juuri tämän tyyppisiä riskejä, mutta nyt ensimmäistä kertaa tämä konkretisoitui.
1: Minä olen elämän esimerkki tästä. Joo, älkää tehkö niin kuin minä tein, vaan niin kuin minä sanon.
2: No nykyään sulla on ihan oikeita tatuointeja.
1: Joo, niihin se ei yllättäen vaikuttanut. Mä itse asiassa mietin tätä asiaa, mutta ilmeisesti tatuointiväri on jotain toista väriä.
2: Jatketaan Survivorilla, tulossa muuten myös Laura Vähähyypen toimittamia rock-uutisia.
1: Jatketaan niillä.
3: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
4: Radio Rock.
5: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-Ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.

0: Moi.
1: Makkone, lain mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
9: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: No niin, se on Radio Rockilla täällä Moisio Ruohisto.
1: Ruohisto Moisio.
0: Nyt on tullut kuule breaking news. Plastic Surgery Center Helsinki, joka on suuresti otsikoissa, niin nyt on tullut seuraamusmaksuja.
1: Seuraamusmaksuja, palataan näihin vielä ennen kello 10.
0: Kyllä, koska joo, jotain katsotaan mitä tapahtuu, mutta sitä ennen vähän musiikkia. Kappale, jonka varmasti kaikki tietävät.
1: Kaikki saliharjoittelijat tietävät. Survivor ja Eye of the Tiger. Tämän jälkeen rock-uutisia, ne toimittaa Laura Vähähyyppä. Kello on 9.33, ihan muutama sekunnin kuluttua.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Ensi kesänä Tampereella toistamiseen järjestettävä Ankea-festival on täydentänyt kattaustaan 7 artistilla. Tapahtumassa nähdään ruotsalaisyhtye Pain of Salvation, joka palaa Suomeen 10 vuoden tauon jälkeen. Muita uusia kiinnityksiä ovat australialainen Pliini, Leproksen nokkamies Einar Sulberg, Heretuar, Slowcross, Sara sekä Noiduin. Jo aiemmin julkaistuja esiintyjiä ovat muun muassa Igor, Alcest sekä Kalandra. Ankea-festivaali järjestetään 18. ja 19. päivä kesäkuuta Tampereen Hiedanrannassa. Ruotsalaisyhtye Hardcore Superstar aloittaa Suomen minikiertueensa tänään Helsingin Tavastialta. Huomenna yhtye esiintyy Tampereen tavara-asemalla ja torstaina Turun Logomossa. Dirty Halo-kiertue on yksi bändin suurimmista Skandinavian kiertueista vuosiin. Ja mukana kiertueella on bändin uusi rumpali Efraim Larsson. Sylvester Stallonesta ja Rocky-elokuvan tekemisestä kertova I Play Rocky-elokuva sai maailman ensi iltansa Toronton elokuvafestivaaleilla syyskuussa. I Play Rocky saapuu Yhdysvalloissa rajoitettuun teatterilevitykseen 6. päivä marraskuuta. Suomen ensi illan oli määrä olla 4. päivä joulukuuta, mutta joudumme odottelemaan ensi iltaa vasta tammikuun ensimmäiseen asti. Peter Farrellin ohjaama ja Peter Gamblin käsikirjoittama I Play Rocky kertoo nuoresta Stallonesta, joka kirjoittaa ikonisen tarinan altavastaajasta, ja loppu onkin elokuvahistoriaa. Stallonea elokuvassa esittää Anthony Ippolito.
0: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: No niin, siinä oli rock-uutiset. Seuraavaksi tulossa vähän Megadethia, ja sen jälkeen mennään päivän ehkä yhteen isoon uutiseen.
3: Joo, juuri tulleeseen uutiseen. Plastic Surgery Center on jälleen otsikoissa. Onhan tässä jo pari päivää kulunutkin.
2: No joo.
3: Ilman Plastic Surgery Centerin otsikkoa.
2: Kyllä, ainakin yksi päivä saatiin olla ilman, mutta nyt on tullut näistä, koska tämä kuolemahan oli vain jäävuoren huippu, joka on nyt aloittanut tällaisen valtavan vyöryn erilaisia asioita. Nyt on toinenkin asiakas, joka on yrittänyt tehdä valitusta, mutta sitä ei ole ollut vaikeaa tehdä sattuneesta syistä. Siitä kohta lisää nyt vähän musiikkia tähän väliin.
4: Radio Rock.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan.
8: Kaasu.
6: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
11: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
16: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
18: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
18: En mä varmaan pääse nyt.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
18: Oh yes.
19: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
20: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
21: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
22: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
23: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
24: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
25: No miltä ne putket näyttää?
26: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
25: Joo.
26: Ei mitään isompaa.
25: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
26: Aivan.
25: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
26: Noin, tähän... valmista.
25: Oho.
26: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
25: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
26: voinut. Se on moro.
25: No joo, on pro-meininki.
27: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
28: Motonet Pro.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
29: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
30: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
31: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
32: Tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
33: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki

0: ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
1: Tervetuloa stand-up-klubille!
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja Nelosella.
4: Tätä on 100%.

0: Ja sieltä Megadeth ja Puppet Parade.
1: Kello 11 minuuttia vaille 10. Plastic Surgery Center Helsinki. Se on taas otsikoissa.
0: Se on taas otsikoissa. Ja hommahan on niin, että heillä on määrätty, tai siis kyseiselle yritykselle määrätty 20 200 euron seuraamusmaksu siitä, että potilastietoja ei olla asiakkaille toimitettu lukuisista pyynnöistä huolimatta.
1: Ja oliko niin, että näitä pyyntöjä on ensimmäisen kerran esitetty tyyliin 2016-2017?
0: Joo, eli 10 vuotta sitten melkein.
1: Joo, että näin kauan kestää.
0: Joo, että kyllä. Ja siis kyseessä, miksi näitä tietoja on pyydetty, on ollut se, että on haluttu valittaa hoidossa tapahtuneesta virheestä.
1: No niin. Me emme tietenkään tiedä, mikä virhe on kyseessä. Se lienee potilastietojen tällaista suojattua osaa, mutta joka tapauksessa Plastic Surgery Center alkaa olla niitä uutislähteitä, jotka vaan jatkavat antamistaan.
0: Joo.
1: Miten se menee englanninkielinen termi? Tale that keeps on giving.
0: Gift that keeps on giving.
1: Gift that keeps on giving.
0: Varsinaisesta lahjasta en tässä asiayhteydessä puhuisi, mutta keeps on giving joka tapauksessa.
1: Ja kuten kuvaan kuuluu, itse pääjehu eli Sverdholm, toimitusjohtaja, hän ei kommentoi mitään.
0: Hän ei kommentoi mitään, hän on edelleen varmaan lähtenyt jonnekin vuorille vai mitä, minne hän oli nyt lähtenyt. Mutta ei siinä. Otetaan vähän Guns N' Rosesia tähän väliin ja sitten tämä pikkuhiljaa alkaa ollakin tässä tämä meidän yhteinen aamumme tältä päivältä.
1: Kyllä, tämä on Guns N' Roses, Don't Cry. Harri Moisio, Vilma Ruohisto täällä vielä tovin verran. Tämän jälkeen lähetykseen astuu, en nyt voi sanoa härkäpari, mutta mies kaksikko nyt kumminkin. Marsi ja Kim.

0: Ja se oli Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Me olemme täällä lähtöitkuja vailla tämän päivän osalta.
0: Mutta me emme itke, koska olemme täällä myös huomenna.
1: Kyllä, huomenna Radio Rockin korporaatio Vilma Ruohisto Harri Moisio kokoonpanolla kello 6 alkaen. Meillä huomenna puhelinvieras. Hän työskentelee tällä hetkellä valtaosan ajastaan Tallinnassa, joten hän ei nyt pääse meille vieraaksi, mutta puhelimen välityksellä meillä Jetro Roostet.
0: Kyllä, hänen kirjansa Makso mitä maksa.
1: Se julkaistaan huomenna.
0: Näin.
1: Marse Renditz, Kim Sainio jatkavat tässä meidän jälkeen lähetystä ja tänään kun on ruoka-allergiapäivä, niin tietysti monennäköiset allergiat ovat pinnalla vähän muutkin kuin ruoka-allergiat ja Kim Sainio tiettävästi kuuluu niihin harvoihin, jolla on, tai en tiedä harvoihin, mutta kuitenkin niin hän on allerginen kondoomin käytölle, josta osoituksena lapsi Lauma. Mutta tervetuloa herroille, missä ikinä ovatkaan tällä hetkellä, mutta tänne he kohta tulevat.
0: Kyllä. Minä olen Vilma Ruohisto, hän on Harri Moisio ja me kiitämme tästä aamusta.
1: Kiva päivänjatkoa.
2: Radio Rock.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
11: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Hau.
13: Anteeksi.
14: No että hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
14: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
14: Puff, puff.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Kohuklinikka Plastic Surgery Center Helsinki Oy on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun, koska se ei toimittanut asiakkaalle potilastietoja viranomaisen määräyksestä huolimatta. Asiakas oli pyytänyt tietoja useita kertoja reklamoidakseen saamastaan hoidosta ja hakeakseen vahingonkorvausta. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesällä yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden kuluessa. Asiakas ilmoitti määräajan päätyttyä, ettei ollut vieläkään saanut tietoja. Maksun määräsi tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 2100 euroon, Verohallinto kertoo. Aiemmin vähennystä sai enintään 1600 euroa. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi jatkossa vähentää 40% aiemman 35% sijaan. Korotukset ovat voimassa tämän ja ensi vuoden. Korotetun vähennyksen voi hyödyntää heti tekemällä uuden verokortin Omaverossa. Entisen F1-kuski Mika Häkkisen ex-vaimo Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämäkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa vääristeltiin perheen elämää ja nostettiin esiin hänen avioeroonsa liittyviä asioita. Häkkinen kertoo päättäneensä lastensa kanssa, ettei kirjaa julkaista. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää väitteet vääristelystä ja skandaalin hakuisuudesta. Kustannusyhtiö Otava perui kirjan julkaisun viime kuussa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.

0: Tehdään, tehdään, eiks niin?
1: Mulla on suru-uutisia. Oikein hyvää päivää ensinnäkin. Se ei ole vielä suru-uutinen. Marsi Rennitz ja Kim Sainen.
0: Ja 10.07 kello vielä siihen. Mikä on
1: kyllä. Nimittäin sä ymmärrät varmaan, että muistatko uskomattoman kaverin, joka oli pois mennessään 34-vuotias ja Breaking Bad-sarjassa Walter Juniorja näytteli.
0: Kyllä.
1: Tällainen kaveri kuin Walter Whitein poika. Muistat Walter Whitein?
0: Muistan.
1: Mutta nyt on RJ Mitte menehtynyt 34-vuotiaana. Surkea suru-uutinen.
0: Joo, ja oli mä otan tuosta, mulla on jossain hänen ääntäänkin, odotas.
2: It's a little hectic, but it's good. It's just good, I mean, that's all. This is the million dollar question, is like, how is it? But it's always special to see these guys. Really, in actuality, the show's only been done with us for about 5 years now. So, as much of it being a 10-year gap, it's really only been 5 years that we haven't really spent time, but we always kind of keep in contact for the most part, but it's a lot of emotions.
0: Joo, hiljaiseksi aina vetää. Ja,
1: no vetää, ja sitten kun on tämä 34 tämä vuosi, vuosimäärä, minkä hän kerkesi elämään.
0: On piruet on hieno, siis toi sarja taas.
1: Niin, kyllä.
0: Just puhuttiin siitä.
1: Mä nimittäin aloittelin sen tuossa noin kuukausi sitten uudestaan, ja sanotaan näin, että se ei ole kyllä pätkä.

0: kolme, neljä, viisi.
1: Oi, niin kuin tajutti, että tämä on aika hefti paketti.
0: Niin, ja siis se, että kun sille ei ollut, se ei kuitenkaan lähtenyt.
1: Niin, joo, kato, mähän ei sitä televisiosta löytänyt itse.
0: Ja muistatko siinä...
1: Tämä tässä tapahtuu jotain niin kuin käsittämätöntä meidän studiossa. Sen takia mä oon kääntänyt heille selän, mä otan suhu vaan katse.
0: Kato, muistat sen biisin. Tämä oli siinä, tämä Fall Out Boy, My Songs Knows What You Did, niin tämähän oli siinä trailerissa, joka pyöri nelosella.
1: En yhtään.
0: Joo, joo. Ja just tämä, että sitten kun mä...
1: Sun olisi myös syytä unohtaa jotain juttuja. Joku no, trailerin se, soundtrack.
0: No hei, tämä oli kova juttu silloin. Silloin katsottiin paljon telkkaria. Älä nyt ole tommoinen.
2: Marsi Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro 10-2.
1: Olen nyt ruohonen hiljaa. Me toivotamme rauhallista viimeistä pysäkkimatkaa.
0: Kyllä.
1: 34-vuotiaana menehtyneelle.
0: Ja aina voi ottaa uudelleen käsittelyyn nämä sarjat, kuten kyllä sinäkin olet tehnyt. My Girlfriend's Girlfriend, tämä on Typo Negative.

Kaksi bändiä. System of a Down. Faith No More. Down Under. Tässä vaiheessa Rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie kahden hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin

0: Hit me with the time, buddy. Hit me with the time, buddy. Pala kello.
1: Avent Sevenfold kertoo Nightmaren sanoituksessa kellona ja se on 10.19 ja ihan kuule muutama sekuntia vaille 20.
2: Joo, me ollaan ihan taimissa ja meillä olisi taas toi aika mennä siihen, mikä eilen todettiin vähän, että siinä ei ole mitään vikaa, mutta se ei välttämättä kutittele sinua myöskään mistään. Tämän viikon Rauta vai roskaa -biisi.
1: Aivan, mä mietin, että nice puhutaanko musta sukupuolitaudet.
2: Nice to have -tuote. Slash ja sitten Miles Kennedy ja kumppanit on tehnyt sen Flying Blind, jota emme tietenkään suosittele kenellekään.
1: Mutta semmoinen tuosta biisistä, että se on kyllä niin kuin huomattavan helppo unohtaa. Joo, se on tiedätkö siis, semmoinen aurinkorasva, kun levittää iholle, ja sitten se niin kuin häviää siitä pinnalta niin, että sitä ei huomaa.
2: No, kuunnellaan biisi hetken kuluttua ja katsotaan myös, että mikä on prosentuaalinen tykkäämisosasto.
1: Ja me ei vihjailla mitään missään nimessä.
2: Ei.
1: Tämä täällä on kuulkaa ihan teidän varassa.
2: Joo, ja sitä paitsi nyt pitää kuunnella Mötley Crüeta.
1: Kiva.
3: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
4: Radio
3: Rock.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Supermarket.
9: Low battery. Fine charging station.
10: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
12: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
13: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
14: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
18: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
19: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Pase.
3: Niin.
6: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED.

0: 7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi.

0: Mötley Crüe, Wildside, 10.30, Radio Rock, kerro Kimiseni, paljonko on prosentit tällä Slashin Flying Blind -biisillä, Miles Kennedy.
1: No tässä kumppanen falskaa mun logiikkaa sen takia näihin äänestäjiin verrattuna, mutta mä uskon, että se on 76.
0: No se on aika
1: on
0: lähellä.
1: Niin puolesta
0: aika lähellä. 79% rautaa.
1: Wow!
0: Korkea on.
1: Okei, eli meidän äänestävä yleisö, kuulijat, on semmoisia, että niille tämmöinen niin kuin sokeriton hattara menee.
2: Rautaa vai roskaa? Ei. Mielipiteesi voit kertoa
1: just
2: myös supla.fi/radiorock.
0: Sinne.
1: Ja se on se mielipide, se on teidän.

0: tämä biisi, toinen nimi on Stevie Wonder Flying.
1: Ymmärsin.
0: Eikö se ollut aika hyvä vitsi? No niin, prosentin tuli alas, 78%.
1: Just varmaan tämän vitsin takia.
0: No niin, hei, nyt vakavaa asiaa, siis tärkeä asia, koska olemme saaneet, mitä tässä lukee? Siinä lukee.
1: No en mä näe sinne asti, mulla on toinen silmä leikkaa. Barbecue Sauce Original Iron Maiden.
0: Iron Maiden Barbecue Sauce, ja tästä Laura kävi tekemässä videon myös. Sitten tässä on tällainen maustesirotin, jossa on merisuolaa, giniä, lemonia ja vähän mustapippuria.
1: Ja jompikumpi jää näistä mulle ja Marselle ja toinen.
0: Sitten täällä on tämmöinen barbecue marinaadi, missä Edi kuvissa myös unohtamatta sitten tämmöistä Iron Maiden kestokassia, The Rum of the Ancient Mariner.
1: Joo, ja tossa pussissa ei ole rummia.
0: Ei, koska mehän ei saada, ja mun mielestä se olisi kiva jakaa. 40% rommipullo.
1: Mutta kivempi se on jättää tuohon studion pöydälle tuonne niin nurkkapöytään, missä meillä on kaikki palkintoja sun muita.
0: Koska ja me ei saada puhua siitä myöskään ei muista.
1: Ja me sen verran me saadaan puhua, Taneli ei tota vie.
0: Joo, se on ihan selvä.
1: Tämä satana meideni möyhäyjä.
0: Me pidetään huoli siitä, otetaan kuva tuosta kohdasta, missä tuo pullo on tuolla erilaisten peikkojen. Mitä joku soittaa?
1: Marse lopettaa vaikka streittaamisen sillä uhalla, jos Taneli on viemässä.
0: Joo,
1: tota.
0: Joku
1: vastataan soittaa tuolle puunaamalle. Päiku, anteeksi, ihmiselle.
0: Miksi häiritään? Kerro.
2: Vesku Vorsasta, moro.
0: Ei, no niin, ja drop. Painako droppia? Haluatko puhua?
1: Ei nyt voida Veskulle tehdä.
0: No niin. Oliko sä, haluaisit sanoa, että Iron Maidenin tuotteita?
2: Totta kai haluan.
0: No niin, kerro,
1: mulla on
0: Kimi
1: kysymys.
0: No niin.
1: Ei tarvitse juuri näillä sanoilla vastata, mutta pitää vastata niin, että on ikään kuin, no vittu, tämä pitää tietää, että vastaan
0: no
1: tämä
0: niin,
1: kysymys.
0: Se tuli jo.
1: Ja kysymys juontaa minun ala-aste ajoilta, mikä sai minut punastumaan luokan edessä, kun minä tein esitelmää. Ja kysymys kuuluu näin. Mitä hirvisonni saattaa tehdä omalle virtsalleen kiima-aikana, on kysymys.
0: Vesku, vastaa tuohon kysymykseen, mutta kuuntele, tee se WhatsAppissa ja sit laitat omat osoitetiedot sinne mukaan.
1: Paitsi jos sä tiedät tämän nyt, niin anna palaa.
2: No ei kyllä tiedä.
0: Mm. No niin.
2: Varmaan juoda.
0: Ei ollut oikein. Vesku ei tiennyt. Toista kysymys vielä ja sitten kerro muut ohjeet.
1: Mitä hirvisonni saattaa tehdä omalle virtsalleen kiima-aikana? Ja tämä pohjautuu siihen, että nythän on hirviä kiima-aikan käynnissä. Mitä hirvisonni saattaa tehdä omalle virtsalleen kiima-aikana? Toi sana saattaa, niin sehän voi vaikka yrittää puhaltaa niistä kuplia.
0: Ja siis mä en tosiaan tiennyt tätä kysymystä.
1: Ei, mä en suostunut kertoa, ja nyt sä varmaan ymmärrät syy.
0: Ja ymmärrän myös, että tässä ei toivottavasti tule hirveästi vääriä mielenyhtymiä. Jaamme siis mainioita Iron Maiden Barbecue.
1: Joo, nää ei liity toisiinsa.
3: Rautaa. Roskaa. Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock.
4: Radio
3: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
3: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kelorevoise.
11: Kelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kelorevoise. Vain apteekeista.
12: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
13: Mitä ihmettä sä teet?
12: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
13: Mä kävin jo myymälässä.
12: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä.
14: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
15: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
16: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
17: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
18: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
20: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
21: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
22: Hyvää huomenta!
23: No, miten se nyt ottaa?
22: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
23: Olkoon menneeksi.
22: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
23: No, ruokaostokset.
22: No, ruokaostokset.
23: No niin.
22: Niin on.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
26: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
25: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
27: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
28: Rock.
0: Eli kysymys kuului, mitä hirvisonni saattaa tehdä omalle virtsalleen kiima-aikana? Vastauksia WhatsAppiin. Muistakaa laittaa omat yhteystiedot, nimi ja sähköpostiosoite.

0: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.
1: Ja te, jotka voititte ennakkokuunteluun itsenne, niin muistakaa mennä tänään paikalle. Näitä on tullut aika paljon. Saat vähän sydämettää niitä, kuulitko?
2: Mitä tuli, niin se on enemmänkin oikea vastaus siihen, että te olette laittaneet vastausvaihtoehtoja tämän päivän kysymykseen. Mitä hirvisonni saattaa tehdä omalle virtsalleen kiima-aikana?
1: Kiitos.

0: 10.54, kello 11 uutiset ja törkeä määrä oikeita vastauksia Kim Sainio tarjolla.
1: Onko laitettu yhteystietoja?
0: Jos ei ole omaa osoitetta, ei ole mukana. Oikein vastanneiden keskenarvotaan tuo Iron Maiden paketti niin vielä.
1: Totta, mähän pyysin vaan sähköpostiosoitteet.
0: Ei, kyllä sä oot pyytänyt kun myös osoitteet.
1: Oh, okay,
0: Juu, koska se on vaikea sinne. Sinne sähköpostiin mä en pysty lähettämään tuota pakettia
1: siis
0: vielä.
1: Sekin on sun tahtotilasta vähän kiinni,
0: no
1: mutta
0: niin,
1: sähän luovutat
0: kyllä
1: heti ekas.
0: Niin se kyllä on. Mä arvaan, mitä mä muistin.
1: No.
0: Kello 11 uutisten jälkeen, arvo mikä?
1: Mennään saunaan.
0: Ei, kun ennen ne oli seteleitä. Ei ole enää. Ounasseteli vuoro.
2: Radio
3: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
2: Kuivat naurattaa.
1: Ai onks sulla?
2: Sievin Gore-Texit.
1: Miks mä en oo sä?
3: Sievi, varmana pidetyt.
4: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
11: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
12: Nokian Tires.
13: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
14: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Plastic Surgery Center Helsinki Oy:lle on määrätty yli 20 000 euron seuraamusmaksu potilastietojen luovuttamatta jättämisestä. Klinikan asiakas pyysi tietoja toistuvasti voidakseen valittaa saamastaan hoidosta ja hakea vahingonkorvausta. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi klinikan toimittamaan tiedot, mutta asiakas ei saanut niitä määräajassa. Seuraamuskollegion mukaan klinikka rikkoi määräystä tietoisesti. Päätös ei ole vielä lainvoimainen ja siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Plastic Surgery Center on ollut julkisuudessa sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. 81-vuotias suomalaismies on syytettynä osallisuudesta huumeiden salakuljetukseen Kolumbiassa. Mies ei saa poistua maasta ja paikallismedian mukaan hän on ollut yli kuukauden sairaalahoidossa. El Tiempo-lehden mukaan mies on kertonut saaneensa matkalaukun, jossa oli 2 kiloa kokaiinia. Miehen oikeusavustajan mukaan suomalainen on saattanut kuljettaa huumeita ymmärtämättä täysin tekoaan. Oikeuskäsittely on määrä järjestää ensi viikolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa rauhansopimusta enemmän kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Trump sanoi eilen, että molemmat maat haluavat lopettaa sodan, mutta eivät tiedä miten. Trump on myös väittänyt maiden sopineen energialaitoksia koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole vahvistanut tulitaukoa ja se on jatkanut iskujaan Ukrainan energialaitoksiin.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: lounarit esiin. Et kysy sitä sun kysymystä. Hyvä.
1: Niistä hirvistä. Mitä se kiimassa oleva uroshirvi sitten meinaa tehdä sillä omalla virtsalla?
0: Ei, liikaa vastauksia. Meillä on liikaa vastauksia.
1: Siellä on yli 300 000 nyt.

0: pitää varoa koko ajan, kun mä avaan tämän mikrofonin kello 6:00.
1: Mitä uroshirveet tekevät omalla virtsallaan syyskuun aikaan syksyllä?
0: Mä oon yllättynyt oikeiden vastausten määrästä. Joo, sit joku sanoi, että joo, nykypäivänä on niin helppo laittaa, siis kysyä tekoälyltä tai jotain muuta. Mutta sen mä sanoin, että kun noita vastauksia tuli niin nopeasti, siis saman tien ja oikeita vastauksia, että siinä ei väitän, että monilla se tulee.
1: Me ollaan metsästäjäkansa ja nyt niitä menee, niitä oranssiliivisiä tuo pitkin metsiä ja koittaa tähdätä toisiinsa ja osuu vahingossa hirveä.
0: Ja meillä ei meidän lounaslista, eli lounari.
1: Lounari.
0: Siis tämä vanha kunnon lounasseteli.
1: Silloin kun lounasseteli oli vielä semmoinen paperiseteli, sulla oli niitä pumaska mukana.
0: Joo, ja sitten oli niitä kavereita, kenen iskä tai äiti oli sellaisessa työpaikassa.
1: IBM:llä.
0: Niin ne saa ihan mielettömästi lounareita. Sitten mentiin mummun baariin hakemaan lehtipihvi.
1: Mä en ole koskaan saanut lounari. Mulla ei ole ikinä ollut lounari.
0: Mitä? Siis työelämässä.
1: Niin.
0: Sä et ole vaan ottanut.
1: Niin, voi olla.
0: No näin tämä välillä menee, mutta tiedätkö mikä meillä on nyt vuorossa?
1: No entinen lounaslista, nykyinen lounari.
2: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Syntymäpäivä sankari.
1: Mä en ole muuten kerennyt kertaakaan epäillä, että sä tajut taas tässä kohtaa pilaa mun päivä.
0: 79 vuotta.
1: Onko, onko mies vai nainen?
0: Hänelle, joka laulaa tässä, hän on mies. Niin.
1: Kuulostaa tosi, tosi tutulta. Vitsi, kun mä oon niin huono näissä arvaushommissa. Tää on hirveetä.
0: Kerro vaan. Meillä on aikaa tässä näin. Ei meillä ole mikään kiire. Tää kertoo unelmista. Kappaleen nimi on Dreams. Tutut koskettimet.
1: No, tää on ihan täydellisen tuttu, mutta nyt mä menin vielä niin kuin enemmän pihalle.
0: Nyt. Tää on vähän pidempi slice nyt, mut sit vedetään.
1: Mä dikkaan tää vuosikymmenen saudeista, pakko sanoa. Nähän myös osaa kestää aika pitkään nää niin sanotut introt.
0: Joo, ja näinhän tätä ei pitäisi ikinä tehdä.
1: Tää on mun mielestä mun nolausta.
0: Ei
1: sä jatkat tätä mun kysymystä
0: näin pitkään. Se ensimmäinen biisi, Sami Hager tänään, 79 vuotta. Ja sitten kakkosbiisi.
2: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
1: Pitääkö taas arvata?
0: Sama levy, 5150. Summer Nights, nyt kun me vielä eletään sortsia.
1: Eikö tää ole Hager?
0: Ei, Van Hager.
1: Ei vaan.
0: Dreams.
1: Joo.
0: Sitten meillä on Summer Nights.

0: päätätte.
1: Te päätätte. Siinä on Van Halenin Dreams.
0: Loppupa tylysti.
1: Kyllä.
0: Loppu hyvin. Te olisit jättänyt right siihen tau. Loppu todella tylysti.
2: Viesti valintasi WhatsAppiin. Mm.
0: Plus 358.
2: Ei jäänyt hyvä fiilis. 1-0-8-0-1-2-1.
0: Nyt ei kuulijat kuullut numeroonkaan. Tylysti loppuun asti.
1: Plus 358-0-8-0-1-2-1. Van Halen Dreams. Summer Nights tai Right Now.
0: Ja tää on Sesse Toppia. Terävästi pukeutunut ukko.

0: Sen verran olisin...
1: Hyvä biisi, on niin hyvä biisi.
0: Olisin kysellyt Kim Sainio kohta varttia yli 11, että onko mitään varoituksia luvassa seuraaviin minuutteihin?
1: Koe vessahätä.
0: No sen lisäksi, jos wink wink kattelet vähän, minkälaisia kappaleita siellä on tulossa. Muistatko? Antaisitko jonkinnäköisen varoituksen?
1: Annan.
0: Mikä on maanosa, minne päin varoituskohta menee?
1: Se on...
0: Siellä on aika lämmin.
1: Se on...
0: Siellä on kenguruita.
1: Se on Berliini, koska Berliinissä on semmoinen eläinmurha.

0: eläinmuseo.
1: Mikä tämä oli tämä juttu? Siis oothan säkin nähnyt tämän uutinen. Mä eka luulin, että se oli joku tämmöinen feikki uutinen. Siis että tämä joku jäbä oli hypännyt sinne tiikerin luo.
0: Joo. Ei me puhuttu siitä, me ei puhuta nyt tiikereistä, me puhutaan kenguruista. Nyt kannattaa olla tarkkana, nimittäin kohta on mahdollisuus päästä taas.
1: Oliko tuo varoitus?
0: Nimellä lappuun, joka vie mahdollisesti ihmisen Australiaan.
1: Mut kato näitä. Siis Harri Moisio on tehnyt erilaisia lappuja.
0: Harri Moisio on semmoista niin kuin se on tehnyt syyllisen kirjanpitäjän vikaa.
1: Jos joltain puuttuu, tai siis jonkun
0: kun
1: nimi.
0: Joltain puuttuu.
1: Tämä onkin ihmeellinen.
0: Hei nyt tarkkana, mitä tänään pitää pongata muuten?
1: Fate No More oli yksi ja mikä se toinen oli? Se oli System of
0: Down. Se oli
1: Down.
0: System of Down ja näitä tulee mahdollisesti vielä tänään, mutta ei koskaan, kun tällä tavalla puhutaan, niin seuraavana ei tule ikinä. Ei, sen lupaa.
1: Se on aina. Mutta
0: ja minusta
1: on
0: sanottu,
1: aina.
0: Että minä valehtelin.
2: Rockakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-supermarket.
10: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
11: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Store.
16: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Tyres hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
19: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
0: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
14: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
4: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.

0: oikeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Faith No More, Midlife Crisis, sehän tarkoittaa sitä asiaa, että Tommi, hyvää päivää.
1: Päivää, päivää.
0: Nimi tutulla tavalla listalle, miltä nyt tuntuu, kysytään.
1: No, olisahan se nyt saatana ihan huikeeta, mutta...
0: Älä heittele mitään muutta sanoja sinne. Kaksi yhtyettä yhden niin hinnalla, System of a Down ja Faith No More, molemmat on ollut aika pitkäänkin tuossa poissa pelikentiltä. Kumpi olisi näistä sulle se ikään kuin se, että on kovempi juttu nähdä?
1: No kyllä varmaan Faith No More, mutta kyllä tietysti molemmat passaa ihan täysillä. Aika huikea. Joo. Setti siellä varmaan.
0: Olen kirjoittanut nimesi tähän listaan, jota Harri Moisio sitten modailee joka päivä laittamalla siihen postit, lappuun ja kaikkea muuta, niin mä kirjoitin sun nimen tuohon itse siihen, tiedätkö, lappuun, että se ei varmasti häviä. Ja toi on, joo. Mutta mitä tässä nyt voi sanoa muuta,
2: no, kun sitten pitää onnitellaan. Onnitellaan lyhyelle listalle pääsystä.
0: Uotellaan, ja kohta muuten toi yksi toinenkin juttu ratkotaan tässä näin. Mutta Tommi, onneksi olkoon ja pidä puhelimet lähellä, ja sitten kun tulee semmoisesta älyttömästä numerosta soitto.
2: Lyöt luurin korvaa vaan.
0: Niin se ei ole puhelinmyyjä, se ollaan me.
2: Hei äkkiä vielä, ootko sä käynyt Australiassa?
1: No en ole käynyt.
2: Sama homma, eikä ole Marsekaan.
0: En ole muuta käynyt kuin virtuaalimatka.
3: Viime viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta. Kahden hengen matka. Toisella puolella maapalloa. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong. Kello on 11.30. Radio Rocky päivä. Morris Range, Kim Say No.
1: J-N-O. Ja tiedätkö mitä?
0: What?
1: Törkeä määrä oikeita vastauksia.
0: Ai minä... kysymykseen, mitä Hirvisonni saattaa tehdä omalla virtsalleen kiima-aikana?
1: Mä soitan yhdelle, joka mun mielestä on vastannut ihan oikein.
0: Onko hän virtsa-ekspertti? Kiima-ajan virtsa-ekspertti. Halo?
1: Onni. Sitten tässä on...
0: Hei, sä oot nyt menossa onnes ohi.
1: Ei se mitään, kun me soitetaan. Mikä tämän nimi? Tässä on Minna. Sun pitäisi vastaa puhelimeen.
0: Minna, vasta puhelimeen.
1: Kauan me muuten sitten soitetaan näissä aina.
0: Tunnin verran.
1: Minna saa soittaa meille itse takaisin.
2: Tämä on tavoittelemasi henkilön
0: vastaaja. Jätetään viesti.
1: Jätetään viesti.
2: Jätä viesti äänimerkin jälkeen.
0: Yo, Minna. Yo, Minna. Yo, Minna. This Soipi. Is Mars Randitz and Kim Seino, Radio Rock Finland.
1: All right. You call us back. 010801. Menikö se?
0: No, kokeillaan. And finish.
1: 01 08 01 21. Meillä on sulle palkinto.
0: Yeah, because you know the real thing.
3: Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.
1: Vielä Minna Öltä, call us please.
0: No.
1: 0108.
0: Now or never.
1: 0121.
0: Tässä on nyt tämä meidän.
1: Joo, joo.
0: Tämän päälle hän pystyy puhumaan. Taneli Rantalahan sanoi tämän.
1: Joo, ja laita se rommipullo piiloon.
0: Ai niin, se pitää piilottaa.
1: Joo, joo, laitetaan se.
0: Puistola.
1: Puistokemisti.
0: Juoppo. Puistola, puistokemisti oikein.

0: Ja sen verran studion sisäistä elämää biisien aikana. Täällä tosiaan puistolla puistokemistit ovat alkaneet vaatia itselleen asioita, joita he eivät tule saamaan.
1: No mä sanon nyt vaan näin, että se on semmoinen Iron Maiden -merkkinen tuote, missä on vähän rummia seassa.
0: Juu, se on. Se nyt
1: voiko lähtee. Rommissa olla vain rummia vähän seassa?
0: Se täytyy sanoa, että mä tykkään kyllä tästä nimestä. The Rum of the Ancient Mariner. Mä tykkään nimestä. Siinä ei voi muuta sanoa.
1: Ja hei, vaikka me ollaan palkinto jaettu, niin voi laittaa vielä WhatsAppiin vastausvaihtoehtoja päivän kysymykseen.
0: Ei voi. Sen sijaan, minkä, Minna, me halutaan kiinni. Ihmiset tykkäsivät.

0: tai siis sanoivat, että olipa kiva viesti hänen vastaajansa. Sitten mä ajattelin se, kun mulle hän ei ikinä esimerkiksi Kimi käy sillä, että mä saattaisin soittaa väärään numeroon. Tiedätkö, kun menee yksi numero väärin.
1: Mä ja mietin, mäkin milloin mä oon alkanut luottaa suhun, että sä soitit oikeaan numeroon?
0: Kelaa kuin joku ihminen, joka ei tiedä tuon taivallista tästä sun sonnikysymyksestä. Niin sit se on.
1: Me soitetaan vielä tässä lähetyksessä. Palkinto on nyt jo jaettu,
0: mutta
1: voitte silti laittaa niitä oikeita vastauksia tai teidän vastauksianne.
0: Ja Minna, jos kuulet, sen verran ei saa paljastaa liikaa, mutta kai sukunimen voi sanoa. Minna Hölttä, sinulle me jätettiin viestiä. Jos se on mennyt jollekin muulle ja kuulette semmoisen hyvin epämääräisen viestin, niin
1: ja kyllä me tämä puhelinnumerokin sanotaan 0500 777 5555.
2: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Rapsakka-keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka-keks-choklaat.
15: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
19: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
0: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Kuumaa. Upgradeattuna.
20: lähtee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: aviot. Upgrade.fi.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset! No niin.
2: Niin on!
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tajusipa vaan tässä Rammsteinin soidessa. Odotellaan kello 12 uutisia, 11.54 Radio Rock. Sainio Rendic ja kohta kuule Kimi, seuraamme liittyy puhelimen välityksellä.
1: Minna.
0: No hänetkin me halutaan kyllä, hänet me halutaan saada tänään vielä. Se kaveri, se purjehtija kaveri, joka hävisi sen vedoja. Muistaaksä, onko lunastettu?
1: Tämä, joka yksin purjehti.
0: Joo, ja
1: siis
0: yksi vetää triatloni. Ja samalla kuvan ulkopuolella Puistolan puistokemisti tulee tänne.
1: Puistokemistikin saapunut huudeille.
0: Niin, paljon on asioita luvassa ja tietenkin teidän lounaslistan
1: ykkösvaihtoja. Puistolan puistokemististä.
0: Kello 12 uutista.
2: Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
6: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
5: Eikun niinhän se oli.
6: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
5: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
6: Hyvä kulta.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Moi.
11: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
16: Nyt
15: uusi maku, Karpalo.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
20: Timo, myynti rokkaa vai?
21: Joo, ihan mukavasti menee.
20: Ja prosessit on mintissä?
21: No just eilen retrossa puhuttiin.
20: Mikä retro?
21: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
20: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
21: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
22: Barona!
23: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
27: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvioi,

0: että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa rauhansopimusta enemmän kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Trump sanoi eilen, että molemmat maat haluavat lopettaa sodan, mutta eivät tiedä miten. Trump on myös väittänyt maiden sopineen energialaitoksia koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole vahvistanut tulitaukoa ja se on jatkanut iskujaan Ukrainan energialaitoksiin. Tulitaukorikkomuksista kysyttäessä Trump painotti molempien osapuolien syyllistyvän niihin. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Asialle ei ole vielä määritetty käsittelypäivää Helsingin käräjäoikeuteen. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilbergin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan useiksi päiviksi. Wilberg on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 2100 euroon, Verohallinto kertoo. Aiemmin vähennystä sai enintään 1600 euroa. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi jatkossa vähentää 40% aiemman 35% sijaan. Korotukset ovat voimassa tämän ja ensi vuoden. Korotetun vähennyksen voi hyödyntää heti tekemällä uuden verokortin Omaverossa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Mutta äkkiä Minna soittaa, se
1: joo,
0: lopetti.
1: Joo, no se soitti. Minna, voi soita kohta meille. Kun meillä on Joel Harkimo on nyt puhelimessa. Jolle, terve.
2: Mara, mara.
1: Äijä yhä triatlonin velkaa. Olisiko maksun aika?
2: No nyt on maksun aika, joo.
0: Ja on kyllä jumalauta, että tätä on saanut kuulla, perkele. Ravatkaa nyt joku jonnekin, uikkaa jossain jotakin.
1: Mutta tässä on ollut
0: mut
1: kaikkea.
0: Tämä pitää saada nyt loppumaan.
1: Joo, ja siis sen verran taustaa, kun joku tulee, mistä ne puhuu siellä Joel.
0: No Harkimo. Juuri näin.
1: Lyötiin MM-kisoissa vetoa jalkapallossa, Joel Harkimo hävisi ja panoksena oli tämä tämmöinen 750 metriä uintia, 20 kilometriä pyöräilyä, 5 kilometriä juoksua. Tämä suoritetaan tämän viikon torstaina Espoo Oittaa ulkoilualue. Siellä monelta, olisiko kello 17 lähtö, 17.30 jotain semmoista.
0: Vedet on silloin lämpimimmillään.
1: Joo, tarvikko muuten, kun mehän hommattiin, sulle on hommattu huikkarit ne speedot, niin haluatko vetää niille speedoja vai haluatko lainaa tuollaista märkkäri?
2: Kyllä mä luulen, että märkkäri voi jeesata tuossa vähän tuossa. Vaikka pakko mun on sanoa, että tiettekö te mikä mua lämmittää kaikista eniten?
1: No?
0: No.
2: Stadin herruus, joka tuli derbissä.
1: Ei.
0: Älä laina. Märkkäri jäi nyt lainaamatta.
1: Tiputako pois? Joo, mutta hei, ei mennä toisen.
0: Joo, onnittelut siitä. Oli muuten sen verran nyt. Jokerit oli ihan helvetin paljon parempi. Pelin olisi kuulunut päättyä 3 pisteen voittoon Jokereille. Mä oon aidosti tätä mieltä. IFK oli paska.
2: Mä oon samaa mieltä.
1: No, mutta siinä mut se on,
0: siinä
1: se sitten olikin Jokerin osalta.
0: Joo, mutta tämä on nyt virallinen se, niin kuin kommentti, kun tässä on kaikki ollut, joo, kun tietää, että mä oon IFK-jäbä ja bla bla bla.
1: Ensi vuonna
0: niin
1: B-liiga maistuu hyvältä.
0: No haisti hän nyt Espoosta kumisee.
1: Hei, ei puhuta enää jääkiekosta.
0: Vakaa mennä hermo.
1: Puhutaan triatlonista nyt. Rauhassa.
0: Rauhanlaji.
1: Kuten Joel Harkimo sanottu, me tavataan torstaina. Onko minkälainen, sen verran vielä kysyn, että mä näen, että sä olit käynyt pinkomassa tuollaisen puolimaratonin vähän lämmittelyksi.
2: Kyllä.
1: Onko paikat sellaisessa kondiksessa, että ei tule mitään syytteitä meidän suuntaan, että laitoitte kaverille?
2: Ei tule. Kyllä jalat on vähän vielä hapoilla tuosta puolimaratonista, mutta kyllä siitä selvitään.
1: Joo, toi on ihan tuommoinen verryttely, kun mä oon nykyään katsonut tuota sun treenaamista, niin se on ihan älytöntä. Ja sitä äijästä on vielä tullut tällainen niin kuin superfood-influensseri tai tämmöinen, mikä terveellisen ruoan influensseri. Kimi, kaveri tekee kuule smootia siellä ja kaikkea muuta.
0: Mä oon muuten jo pahoittanut sun puolesta mielen. Joku iltapäivälehti, joka oli taas laittanut jonkun näppärän otsikoimaan. Siinä oli, kun sulla on näitä kuvia tästä nykykunnosta ja hyviä kuvia ja oot hienossa kunnossa ja näin poispäin, mutta se teksti meni jotenkin näin, ei sanasta sanaa, mutta se oli mun mielestä törkeä. Wow, Joel Harkimo ja sitten nykykunnosta hirveä herutus siitä, että wow, minkä näköinen verraten vanhoihin kuviin. Eli iltapäivälehti alussa sanoi, että sä oot ihan vittu hirveän näköinen ollut aikaisemmin, niin onhan toi ihan perseestä.

0: Niin, siis onhan toi vähän semmoista, että munkin ei ole, mun pointti ei ole ollut niin kuin laihduttaa, vaan pitää niin itteni kondikseen.
1: Just näin. Niin sitten mennään ulkonäköön. Niin on toi hanurista.
0: Niin.
1: Lähetetään, ole kiukkunen nyt.

0: torstaina ja me käydään vielä täällä lähetyksessäkin.
1: Niin missä se on siis? Mistä tapahtuu?
0: No Espoo, Oittaa. Kyllä sä sinne löydät. Vaikka
1: eikö se Oittaa aika laaja alue?
0: No siinä, missä ennen oli se Vesiliukumäki muun muassa. Ja siinä on se semmoinen paikka, mistä lähdetään hiihtämään. Varmaan silloin on jo muuten luntakin jolle tullut. Vedetään avannossa sitten se 700.
1: Onko jotain tarjoilua?
0: Hyvä
1: siis
0: pointti.
1: Yleisölle.
0: No pitäähän sellainenkin hommata. Jolle, torstaina. Tsemppi, käy vähän lämmittelee. Me nähdään siellä.
2: Yes.
3: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic.

0: Pitkälle meidän piti mennä, mutta meillä on meidän tämän päivän voittaja nyt myös vihdoin puhelimessa.
1: Kyllä tämä mystinen kysymys, mihin haettiin vastausta. Kysymyshän kuului, mitä hirvisonni saattaa tehdä omalle virtsalleen kiima-aikana? Ja nythän me elämme hirvien kiima-aikaa. Ja meillä on voittaja linjalla.
0: Minna.
2: Terve.
1: Oletko metsästäjä?
2: No en, mutta mä hoidan luonnonvaraisia eläimiä, että se on vaan niin kuin toi luonto on silleen tuttua.
1: Moni ihmetteli täällä studiossa, että minkä takia mä nyt tämmöisen kysymyksen keksin tämmöiseen Iron Maiden tuotelahjakilpailuun, niin viidennellä luokalla tai neljännellä luokalla mä pidin hirvistä esitelmän ja mä punastuin siinä kohtaa, kun koko luokka rupesi nauramaan, kun mä kerroin, että hirvillä on kiima-aika silloin, kun lehdet kellastuu, eli syksyllä. Niin tämähän riitti, että kun sanoi sanan kiima 80-luvulla, että kaikki alkaa nauraa ja sitten minä punastun.
0: Ja vastaus kysymykseen, se on sulla kuule Minna ihan oikein täällä näin. Hirvisonni kaivaa kuopan, pissaa siihen ja siis joo, toitakin sanaa voi käyttää, piehtaroi siinä saadakseen odörit kohdilleen.
1: Täydellinen vastaus.
0: Täydellinen vastaus.
1: Ja nyt kun kerroit tuon sun taustan, niin en ihmettele, että vastaus on täydellinen.
0: Joo, ja mä tykkään, siis itse tykkään, en sano siitä mitään, mutta moni laittaa myös vastauksia sillä tavalla, että he kopioivat esimerkiksi jonkun tekoälyn antaman, siis sen suoraan sen, miten se vastaus tulee, jokainen tietää, tai että on haettu. Niin näissä aina, kirjoittakaa se kuitenkin omiin sanoin.
1: Joo,
0: se
1: on jotenkin lisätkää sinne jotain, jos.
0: Niin, että siitä saa vähän. Sulle lähtee paketti näitä Iron Maiden tuotteita. Onneksi olkoon, ja olitko kuunnellut, mehän jätettiin sulle vähän tuommoinen ääniviesti, niin kuuntele se sitten vaikka perjantai-iltana. Että se on vähän semmoinen erilainen viesti, mutta älä poista sitä ikinä.
1: Joo, älä, koska sä saat sillä rahaa.
0: Joo, sä tuut tekemään sillä vielä isot dollarit. Minna, paljon kiitoksia ja onneksi olkoon. Kiitoksia.
2: Kiitoksia oikein paljon.
0: Näin voi käydä. Ja sitten tiedätkö, mikä meidän nyt on?
1: Ei aavistustakaan. Meillähän onko rock-uutiset?
0: Ei, kun meillä on tää lounaslista, kato.
1: No eikö se ole mennyt jo? Ei, kun me ollaan annettu.
0: Kello on vasta vähän yli 12. Ja muistaaksä, mitkä oli ne biisit? Meillähän oli Sammy Hagar täyttää tänään 79 vuotta. Ja täällä oli Dreams Van Halenilta Summer Nights. Ja sitten se kappale, joka sai ylivoimaisesti eniten mainintoja.
1: Eli
0: tänään.
1: Kolmas vaihtoehto, mikä ajettiin. Okei, se on hyvä.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Right now ehdottomasti. Siinä on helveti hieno toi piano. Intro ja sitten siihen tulee se haitsu mukaan silleen.
4: Viesti valintasi WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Kof tulee haitsu. Se ei mennyt ihan noin.
0: No ei meikö, en mä nyt voi sanoa.

0: Siellä rumpa oli vielä heräs käynti.
1: Joo, sääntöbiisejä ja siinä kun sanotaan, että joku soi isosti, yes, niin sanoisin kollega Sainio, että tämä Van Halenin Right Now on niitä biisejä, jotka soi ihan käsittämättömän isosti. Ja siinä on semmoinen hemmetin positiivinen energia niin myös, että ei tarvitse katsoa, että sataako lunta tai vettä, mutta tulee hyvä fiilis.
0: Ja aika harvoin täällä studiossa on siis, tai usein on studiossa, mutta nyt on Marse, minä ja Heidi, niin kaikki fiilas tuota biisiä.
1: Joo, ja
0: päät tulee heilu ja sitten katseltiin sinne jonnekin omaa Usvaiseen putkeen, mutta niinku, tämä oli niin hyvä biisi, tuli niin hyvälle tuulelle.
1: Vaikea myös ymmärtää sitä, että laulaja Sammy Hagar tässä tapauksessa täyttää tänään 79 vuotta ja edelleen se vetää siellä Cabo San Lucasissa, tiedätkö, se tekee niitä margariittoja ja rommipaukkuja. Ne esiintyy siellä, sitten sillä on tämä chicken food ja siis kaikkea mahdollista. Kaveri on hyperaktiivinen edelleen 80-vuotiaana, joten se, että kun meillähän on puhuttu, että 70 vuotta tulee olemaan eläkeikä, niin Sammy Hagar painaa vielä joku parikymmentä vuotta.
0: No siis tossa meidän hyperaktiivinen kausi, sulla ja mulla loppu, kun me täytettiin 31.
1: Ei, kun 21.
0: Ai se oli 21.
2: On käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä? Takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
8: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Moi! Makkonen! Lähe mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
14: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Uusi aamu Raksalla. 15. kerros. Julkisivuelementin pitäisi saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaankin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen 2 sormella.
17: Ai, siinä.
16: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
17: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
18: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
19: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
3: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Muistatko? Oh, ei, kun sulle luure pääsi. 12.34. Radio Rock 69. Muistatko sä, mä kysyn taas sun tietokisakysymyksen, se eka risteily. Mitkä ne bändit oli? 69 Eyes.
1: Soittiko Satamassa silloin?
0: Reckless Love, niin. Kyllä. Se, joka on tota, se, Olli joka iltapäivässä nykyään.
1: En olisi kyllä sinä päivänä usko, että toi ei, vielä laulaa Popetassa.
0: Niin, ja silloin se
1: oli muuten jurrissa.
0: Oli, niillä oli tosi kireet nahkapantsit oli myös jalassa.
1: Kela, ne oli Satamassa vääntämässä soittoa, lähti risteilylle mukaan. Ja oli eniten pelti kiinni koko
0: kyllä,
1: risteilykansasta.
0: Kaikista yhtyeistä. 69 Eyes, Kotiteollisuus, Peer Gynt, Herra ylpeät ihmiset.
1: Eikö mä tein silloin Peer Gyntistä haastattelua taas. Ja muuten ne loppu tosi nopeasti ne meidän tekemät
0: joo,
1: haastattelut.
0: Joo, jostain syystä niitä ei hirveästi käytetty. Mutta mennään pikkasen siihen lounaslistaan vielä taaksepäin, kun se aika kovin sanoin kehuit myös sitä Right Now-biisiä.
1: Joo, kyllä.
0: Ja siitä tulee sellainen, ja siitä oikeasti tulee hyvä mieli, niin tänne tuli aika paljon tämmöisiä.
2: Siis joo, siis helvetti, soiko mä niin komppaa tällä hetkellä noita teidän kommentteja, että toi biisi sai kyllä itsekin niin saatana hyvälle tuulelle, että aamulla vähän pikkasen otti piehän, mutta nyt ei ota enää. Ja on muuten helvetin poutani ja kaunis keli täällä näin. Ai helvetti. Kyllä keleppo. Ei muuta kuin morjes.
1: Ja mä sulan tolle murteen.
0: Piehän otti vähän, mutta eihän se sitten yhtä mitään. Otetaanko rock-uutista?
1: Otetaanhan me tuohon noin.
3: Ensi kesänä Tampereella toistamiseen järjestettävä Ankea-festival on täydentänyt kattaustaan 7 artistilla. Tapahtumassa nähdään ruotsalaisyhtye Pain of Salvation, joka palaa Suomeen 10 vuoden tauon jälkeen. Muita uusia kiinnityksiä ovat australialainen Pliini, Leproksen nokkamies Einar Sulberg, Heretuar, Slowcross, Sara sekä Noiduin. Jo aiemmin julkaistuja esiintyjiä ovat muun muassa Igor, Alcest sekä Kalandra. Ankea-festivaali järjestetään 18. ja 19. päivä kesäkuuta Tampereen Hiedanrannassa. Ruotsalaisyhtye Hardcore Superstar aloittaa Suomen minikiertueensa tänään Helsingin Tavastialta. Huomenna yhtye esiintyy Tampereen tavara-asemalla ja torstaina Turun Logomossa. Dirty Halo-kiertue on yksi bändin suurimmista Skandinavian kiertueista vuosiin. Ja mukana kiertueella on bändin uusi rumpali Efraim Larsson. Sylvester Stallonesta ja Rocky-elokuvan tekemisestä kertova I Play Rocky-elokuva sai maailman ensi iltansa Toronton elokuvafestivaaleilla syyskuussa. I Play Rocky saapuu Yhdysvalloissa rajoitettuun teatterilevitykseen 6. päivä marraskuuta. Suomen ensi illan oli määrä olla 4. päivä joulukuuta, mutta joudumme odottelemaan ensi iltaa vasta tammikuun ensimmäiseen asti. Peter Farrellin ohjaama ja Peter Gamblin käsikirjoittama I Play Rocky kertoo nuoresta Stallonesta, joka kirjoittaa ikonisen tarinan altavastaajasta, ja loppu onkin elokuvahistoriaa. Stallonea elokuvassa esittää Anthony Ippolito.
4: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic.

0: Joo, välillä tuntuu, että kaikki vähän välttelee Suomea, mutta Five Finger Death Punch on tulossa Veikkausareenalle ja se on loppuun myyty.
1: Milloin ne tulee?
0: Älä kysy. Taneli
1: Koskinen. Suurin piirtein.
0: Helmikuussa. Joo, se on 27. Mä luulen, että muuten meidän ohjelmapäälliköllä on varmaan lippui tonne. Pitäisikö laittaa? Älä nyt, älä. Mä katsoin sun silmiin vaan.
1: Sä näit sä?
0: Joo,
1: okay,
0: mä näin.
1: Okei, hei, ei, hyvä. Ei, mä kysyn ei, taas hirveen kiima. Rock.
2: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
5: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen
13: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Klik, klak.
16: Oletko sinä näppäimistö?
17: Klik, klik.
16: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
17: Klik, klik, klak.
16: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
17: Klik, klik, klik, klik, klik.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Klik, klik, klik, klik.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
20: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka

0: saa vähän.
1: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi versio.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: melkein me. On kivenä! Paljon kelloa?
1: Vähän yli 3.
0: Onko?
1: No ei, 12.53.
0: Joo, kello 13 uutiset tulee ja sit hei, me ollaan laitettu sitä Iron Maiden salsaa menemään tänään. Täällä on ollut vaikka mitä ja sit meidän pitäisi stamina-liput laittaa tänään vielä rohkeen.
1: Herra Jumala, mikä määrä koko ajan tavaraa lähtee. Sitten tässähän on myös tämä bongausmeininki, missä Australiaan joku lähetetään.
0: Ja sit sä meinasit laittaa äsken liput, mitä sä et sais laittaa.
1: Five Finger Death Punchiin. Mutta sä sanoit, että niitä on meillä täällä.
0: Joo, mutta kun niitä ei ole tässä mulla silleen fyysisesti, että mä tietäisin, että niitä voi jakaa. Mä näen sun silmissä taas, että sä haluisit kovin keksiä jonkun pässinkiveskysymyksen, millä me ne jaettaisiin, mutta odota. Mä
1: oon nuoresta miehestä asti osannut tämän niin kuin miellyttämisen, ihmisten miellyttämisen.
0: No niin, hyvä. Niin katsotaan, mitä niille asioille voidaan tehdä, mutta se on varmaa, että staminan liput, ne lähtee. Ja sit mä sain muuten...
1: Miksi ne lähtee? Tai siis miten, millä metodilla?
0: No sillä rocktieteydellä, kun eilen ei tiedetty niin. Mitään. Se oli ihan
1: meillä
0: farsi.
1: Meillä on niin paskoi kisa.
0: Se oli ihan farsi.
1: Toi pitäisi niinku polttaa toi koko tietäjä.
0: Pitäisikö?
2: Radio Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tires.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikun niinhän se oli.
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
3: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta. Sanasol
5: tekee hyvää. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
6: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
13: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
14: On screen.
15: Welcome to DS9.
13: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
16: Resistance is futile.
17: Bridge here, go ahead.
13: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ranskassa arviolta 500 ruokakauppaa joutui toissa yönä kyberhyökkäyksen kohteeksi, kertoo uutistoimisto AFP. Hyökkääjät nostivat verkon kautta kauppojen kylmälaitteiden lämpötiloja pahimmillaan jopa 80 asteeseen. Hyökkäys aiheutti tulipaloja ja kaupat joutuivat hävittämään suuria määriä elintarvikkeita. Tappiot voivat nousta koko Ranskassa 10 miljooniin euroihin. Ranskan kyberturvallisuusviranomainen ja Pariisin syyttäjän virasto tutkivat tapausta. Suomeen on luvassa vuoden aikaan nähden lämmintä säätä loppuviikolla. Etelässä lämpötila voi perjantaina nousta jopa 13 asteeseen ja 10 astetta voi ylittyä Merilapin rannikollakin, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala Ilta-Sanomille. Sää on kuitenkin pilvinen ja sateita saadaan lounaasta Koillismaalle. Savukosken tulppiossa mitattiin tänä aamuna lähes 17 astetta pakkasta, mutta loppuviikolla yölämpötilojen pitäisi pysyä plussalla koko maassa. Etelässä lämmin sää jatkuu vielä lauantaina, mutta sen jälkeen lämmin ilma näyttää vetäytyvän Suomen yltä. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilberin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan useiksi päiviksi. Wilberi on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Päivä on poutainen ja suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen. Tuuli on pääosin heikkoa, mutta Pohjois-Lapissa etelätuuli voimistuu. Illalla pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan matalapaineen edellä. Ensi yönä etelässä ja maan keskiosassa sataa paikoin vettä, ja huomisaamuna pohjoisessa voi tulla myös lunta.
18: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: sellainen klassinen hiiloita pulloleikki täällä menossa studiossa. 13.06 Radio Rock päivä. Rendic Sainio Akselilla. Kysymys. Kerkeetkö?
1: Kerkee, moi.
0: Moi. Onko sinulla jotain allergiaa, kun tänäänhän on joku allergiapäivä?
1: Siis... Olen allerginen, koskaan käyttänyt kondomia.
0: Okei, niin, mutta se, että on, niin, se ei ole semmoinen virallinen. Mutta sulla ei siis oikeasti ole mitään tämmöistä.
1: Jumalauta, tämä iltapäivä jääpä tämä kiipeilee.
0: Kadonneen rommipullon etsiä, siis yrittää etsiä tuota Iron Maiden rommipulloa meidän studion kattorakenteesta. Mä sanoin, että...
1: Nyt kimpoillaan nyt. Tänään on siis joku allergiapäivä vai?
0: Joo, ja niistä siis se on hirveä juttu, jos on ihmisellä oikeasti
1: kyllä,
0: joku allergia.
1: Kyllä.
0: Mutta sä varmaan tunnet myös sen ihmistyypin, joka sanoo, että he on allergisia tälle ja tälle. Mä oon, onko se joskus? Ei tätä ole mitenkään todettu, mutta mä oon. Mulla oli pari tällaista kaveria.
1: Siis nämä itse diagnoosi-ihmiset, niin, nämä on voimakkaat.
0: Tämä muoto oli. No sitten kävi jossain testeissä, ei ollut mitään.
1: Mm.
0: Sitten sille, niin, mutta mä itse tiedän, että mulla on tämä allergia.
1: Mä uskon tuohon, ja mulla on semmoisia energiakiviä. Ne kertoo mulle kans, että mille mä oon mitäkin.
0: Mä en kestä, kun tää yksi kaivelee täällä.
2: Olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
0: Mulla on jano.
2: Tämä on Radio Rockin päivävuoro. Kim ja
0: Maras. Annetaanko me se pullos sille? Mä en jaksa.
1: Ei, todellakaan. Sit rikot sen.
0: Tiput.
1: Mä haluan nähdä, kun toi itkee.

0: Oh, Queen. Want it all, I want it all. Oikein hyvää päivää, kello 13.11, Marse Renditz, Kim Sain jo. Vielä semmoinen vajaa tunti.
1: Joo, ja sit pitäisi antaa. Joo, tää on siis.
0: Tässä tapahtuu. Älä edes yritä selittää.
1: En mä yritä.
0: Ympärillä tapahtuu.
1: Joo, ympärillä tapahtuu asioita ja joskus tapahtuu silleen, että sä selität jotain juttuja ja sä et välttämättä haluaisi, että joku semmoinen ulkopuolinen ihminen kuulee sen jutun. Ja oltiin just yhdessä tilanteessa äsken, että yksi meidän kaveri kertoi sellaista juttua. Se ei olisi välttämättä halunnut. Että.
0: Ei Moisi olisi halunnut tuommoista. Se meidän yksi kaveri
1: ei olisi halunnut, että kaikki kuulee sitä juttua, mutta nyt sen kuuli vähän muutkin. Näin.
0: Ja itse asiassa aika korkealta taholta esihenkilö kuuli sen.
1: Juuri näin, ja se hyvä puoli, Harri on aina sellainen, että eihän se stressaa.
0: Ei, joo.
1: Sehän saa tänään varmaan tosi hyvin unen päästä kiinni.
0: Saa, se valvoo viikko.
2: Helsingin jääli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Motionless in a Way, heidän versionsa tuosta Somebody Told Me-kappaleesta Killersin alun perin.
1: Nyt katoin ollaan tullut lähellä kuule, että tässä olisi nyt numero tyrkyllä. 01080121. Meillä on pikkasen ruopinut toi

0: rock-tietäjien hyvyys.
1: Tänään mä uskon. Tänään
0: mä uskon myös meidän soittajiin nyt.
1: Mä uskon. Nyt meillä on todellinen usko. Ja saa itse valita, mille Staminan keikalle haluaa lähteä. 23. lokakuuta starttaa Lemi, sitten on Kiuruvesi, Kuopio, Joensuu, Lahti, Rauma. No toi Turku me nyt jätetään, toi Viking Grace, en uskalla luvata. Vaasa, Oulu, Helsinki, Tampere, Kouvola, Espoo, Lappeenranta, Raahe, Turku, Jyväskylä, Jyväskylä. Että kyllä täällä on näitä. On mesta.
0: Onko Raahe ja Turku peräkkäisinä?
1: Niin kuin se Turku taisi olla, mä en muista mikä niistä oli se Grace, mutta täällä siis ihan mantereella tapahtumat keikat ovat tässä mukana. Saa soittaa.
2: Hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Uumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
14: Kuivat naurattaa.
13: Ai onko sulla?
14: Sievin Gore-Texit.
13: Miksi mä en oo sä?
15: Sievi, varmana pidetyt.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
19: Ei hätää!
0: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
7: Tää hyvältä näyttää!
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
2: Moi.
1: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
2: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
1: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
2: Kyllä.
1: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010 80 121.

0: Radio Rockin rock-tietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
1: Raija, hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Mitäs kuuluu?
2: No mitäs tässä?
1: No mitäs tässä? Tsemppibiisejä jokaiselle. Tässä yksi kaunis Staminan viisi laukausta päähän.

0: Oho, sehän oli kaunista lyriikkaa tähän. Tuleeko oikeita vastauksia? Tuleehan niitä, eikö niin? Uskotaanko me?
1: Katsotaan.
0: Ja kuullaan eri toten.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mitkä ovat rokakuun bändit tällä viikolla? Kaksi kappaletta.
1: Rokakuun bändit. Tuo System of a Down ja Fight No More.
0: Kyllä vain. Kenen levy on Reinventing Steel?
1: En tiedä.
0: Kenen levy puolestaan on Angel Dust? Kuka?
2: Aika.
0: Ei. Mutta olemme pelastettuja, koska siellä on yksi piste.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Tuomo, terve. Mitä sukkeli?
3: Ei tässä kummempia.
0: Otetaan vähän sullekin tsemppibiisiä. Tämä on Stamina ja Likainen parketti. Kaunista lyriikkaa tässä.

0: Olipas se kaunista taas tähän väliin. 2 pistettä täytyy saada. Ykkösellä tulee tasapeli, sitä me ei kukaan haluta. Oikeita vastauksia.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Kenen nimikko kitara studion viimeksi saapui ja on myös palkintona? Mitä? Halo? Rautaa vai roskaa -biisin nimi, Tuomo? Mistä maasta tulee Lost Society-niminen yhtye?
2: Suomessa.
0: Yes. Kuka on kotiteollisuuden rumpali? Mikä on hänen nimensä? Mitä?
2: Tinkkonen.
0: No, no se tuli sille. Mä kuulin eka Tuomo Yrjän. Ja mä meinasin alkaa tässä hihittelemään, mutta kyllä. Se on nyt sellainen tilanne, että tiukkaa se oli. Pieni parannus eiliseen. Ei tässä nyt suuria juhlia pidetä. Tuomo, sä jäät siihen. Kohta saat kertoa, tai voit kertoa kaikille, että mihin päin haluat mennä staminaa katsomaan.
2: Mä en mä tiedä, mitä on keikalla.
0: Ai mitä?
2: Mä en tiedä, mitä näissä on keikalla.
0: No, me jutellaan ympäri Suomea. Odota siinä, niin jatketaan kohta.
1: Radio Rockin rocktietäjä.
0: Ei kaikkea tarvitse aina tietää.
1: Kello 13.30.
3: Radio Rock.
0: Ei edes siitä, missä ne keikat on. Me kerrotaan se tieto. Tämä on Johnny Iommi ja Yarn, World Alone.

0: tuttua kitaraa, Tony Iommi, Yearn, mitä toi meneekään. World Alone oli tämä kappale ja saatiin nyt 2-1, ei vielä olla tyytyväisiä pelaamiseen, joo, mutta voitto tuli kuitenkin.
1: Mutta suunta on hyvä nyt.
0: Joo, suunta on vain ylöspäin. Huomenna jatketaan näihin samoihin aikoihin ja hei, toi seuraavaksi soiva kappale, kun se on se I'm on a highway to hell, sä tiedät.
1: Joo, tiedän. Siinä olisi hauska, että saataisiin vähän videoita.
0: Joo, missä olette? Se on varmaan siinä joskus, no on siinä vielä yli 10 minuuttia ennen kuin kello on tasan, mutta jos pystyt

0: voitte lähettää meille videon tuonne WhatsAppiin, missä te olette ja mitä teette sillä hetkellä mielellään sille, että se biisi soi siinä taustalla. Se olisi tosi kiva. Yksi tilattu, kaksi, kolme, monta sä haluat?
1: 5, 6, 7, 2, 1.
2: Radio Rock.
3: Marimekkoverhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
4: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
4: Mä kävin jo myymälässä.
3: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
12: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Kellorevoise.
12: Vain apteekeista.
13: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
14: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
15: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
16: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
17: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
18: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Päivien päivää.
0: Jos sä niin sanot.
16: Saanko kysyä?
0: Ole hyvä vaan.
16: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
0: Arvaan ruokakaupassa käynti.
16: Hyvin arvattu.
0: Hyvä minä.
16: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Uudella kaudella

0: oppilaita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Ai mitkä rahat?
1: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan priin.
0: Oppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
3: Sopet auki, let's go!

kuukausi 4 jättibändiä. Ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: kun me ollaan niin otettui, kun tulee niin hienoja videoita. Säkin oot vanha ohjaaja televisiopuolella. Säkin tykkäät näistä videoista.
1: Siis tässä on nyt ihan parhaita videot. Nyt on tullut maantieltä todistusaineistoa, kuinka upeassa kelissä siellä ihmiset menee. Sitten täällä on mielenkiintoista maanviljelyslaitteistolla ajamista.
2: Mutta arvaa mitä?
1: No.
2: Mä aika loppu kesken, kun on iltapäivä jäbät tulee.
1: Niin, mutta kivoi videot silti meillä on varmaan kivempi kuin niillä evä.
2: Ja sitten jotain kesästä musiikki, sitten ne aloittaa ja ei saa, katsotaan saaks poika löydettyä pullo.
1: Huomiseen!
3: Moi! Rock. Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18.

0: 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
5: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
9: ota isi ja nauti edelleen. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
14: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
15: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
16: Mitä ihmettä sä teet?
15: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
16: Mä kävin jo myymälässä.
15: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä eläkeiän nopeaa nostamista 70 vuoteen realistisena. Orpo haluaa kuitenkin pidentää suomalaisten työuria ja nopeuttaa nuorten pääsyä korkeakouluihin sekä työelämään. Hänen mukaansa eläkejärjestelmän kuormitusta voitaisiin vähentää myös luopumalla palkattomista eläkejaksoista ja keventämällä järjestelmän hallintoa. Orpo toivoo lisäksi, että eläkkeistä sopivat osapuolet arvioisivat eläkeikää. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien pääministerin tapaamisessa. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa Ilta-Sanomien verkkosivuilta. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilbergin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan

0: useiksi päiviksi. Wilberg on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Ranskassa arviolta 500 ruokakauppaa joutui toissa yönä kyberhyökkäyksen kohteeksi, kertoo uutistoimisto AFP. Hyökkääjät nostivat verkon kautta kauppojen kylmälaitteiden lämpötiloja pahimmillaan jopa 80 asteeseen. Hyökkäys aiheutti tulipaloja ja kaupat joutuivat hävittämään suuria määriä elintarvikkeita. Tappiot voivat nousta koko Ranskassa kymmeniin miljooniin euroihin. Ranskan kyberturvallisuusviranomainen ja Pariisin syyttäjän virasto tutkivat tapausta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtia.

0: On 13. päivä ja tiistai.
1: Kyllä. Olli ja Taneli täällä. Olli ihan muina marseina, suu täynnä salmiakkia.
0: Ei, kyllä minä kerkesin. Mä oon hyvä nielemään. Mä oon musa-alalta alun perin.
1: Heti sitten.
0: Ataris, The Boys of Summer on se biisi, millä me startataan tämän tiistai. Radio Rockin iltapäivässä. Kello 18 asti tästä jatketaan Tanelin kanssa. Tervetuloa kyytiin.
1: Tiistaita.

0: Kyllä, Atariksen Boys of Summer on tämä legendaarisen kova biisi. Ja on pakko sanoa, että mä diggaan. Mä oon tämän alkuun pitänyt tästä coverista, mutta nyt se on alkanut lunastaa paikkansa.
1: Mä olin just sanomassa, että useampi on sanonut, että toi ei ole hyvä, mutta mun mielestä tossa on niinku, toi on mun mielestä oikein onnistunut versio. Ihan on, kaikin puolin. Ja sopii tämän päivän säähän ainakin täällä Helsingissä, kun aurinko paistaa ja kohta sitä ei nähdäkään enää moneen kuukauteen.
0: Juuri näin. Kiitoksia herroille Marse sekä Kim päivävuorosta. Tästä eteenpäin tosiaan mennään sitten iltapäivän tahtiin. Me jatketaan Tanelin kanssa kohti kello 18 puhuen. No itse asiassa meillä on tuossa ihan ensimmäisenä tulossa päivän paras uutinen vastaan.
1: Se ei ole ainakaan se, että noi kyseiset Marse ja Kim piilotti rommipullon tänne jonnekin. Ja
0: juu, kyllä meillä oli täällä.
1: Mä etin sen tässä iltapäivän.
0: Meillä oli täällä Tanelin suosikkiyhtyeen nimikko Rommia tarjolla. Ja Taneli on sitä kervissä jo yhden pullon kietassut, niin hän tietää, mitä menetti. Mm. Mutta terveisiä vaan päivävuoropojille, että me käännetään koko studio ympäri. Tai pojat, onko se poikki? Kyllä ne on miehiä.
1: Niin,
0: seti ja me ollaan varmaan niitä poikia. Mutta päivän parhaasta uutista edeltää vielä ainakin Skid Rowta yksi kappale. Otetaan kovaa kotimaistakin soimaan ja kyllähän meillä tässä nyt olisi sitten vaikka mitä muutakin hienoa. Mutta miten meni Taneli nyt sitten eilisilta? Koska jätkähän otti eilen takki Happy Endissä.
1: Ah, niin otti.
0: Menikö se nyt sitten sinne rommipullolle vai?
1: Ei mulla ole sitä.
0: Ai sä olet jo eilen juonut sen. No se, otetaan.
2: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.
0: Täällä ollaan Skid Row 18 Alive.
1: Tässä itse teit sitten.
0: No,
1: Kävin
0: juhlistaakseni voittoa lenkillä ja itse asiassa sattumoisin kuuntelin juuri tämän Skid Rown debyyttialbumin lenkillä läpi.

0: Sonata Arctica ja I Have a Right. Se on Radio Rockin iltapäivä. Herman sekä Rantala studiossa. Ja kun kello näyttää olevan 14.17, niin se tarkoittaa sitä, että ihan tuota pikaa päivän paras uutinen eetterissä, joka liittyy tällä päivämäärällä itse asiassa sitten sellaiseen kyberhyökkäykseen.
1: Niin, ja jääkaappeihin ja Ranskaan.
0: Mulla menee aivot solmuun jo nyt, mutta siis mä onkin vanhukainen enkä nuorisolainen, niin minä en ehkä ymmärrä, että miten jääkaappi voi liittyä

0: tässä on ihan sketsin ainekset.
1: Radio Rockin Rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
2: Radio
1: Rock.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
5: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Ritva Virtanen.
9: Hei Ritva, täällä Seelehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
8: Aha.
9: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
8: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
9: Ja voi olla vähän vaikeeta.
8: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
9: Ehkä vähän sopimatonta.
8: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
10: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Pase. Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä teesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
16: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjo.

0: ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
1: Sinä kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Se on Taneli sekä Olli studiossa.
2: Iltapäivää vaan.
1: Cranberriesin Zombie on tämä kappale, mikä soi, ja heti tämän jälkeen päivän paras uutinen. Onko sulla, Taneli, älyjääkaappi himassa?
2: Ei todella ole.
1: Ei mullakaan.
2: Eikä tule.
1: Todella tyhmä jääkaappi meillä.

0: Sally Cranberries ja se ysäriklassikko soitti ja sanoi, että nyt olisi isoa tarjolla ja mehän laitettiin soimaan.
1: Joo, jos ei ollut hilpeä tunnelma, niin nyt on viimeistä.
0: Kyllä.
2: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: No se oli tossa kello 14 uutisissa myöskin, mutta tämä oli minusta niin hilpeyttä herättävä asia ainakin omalta näkökulmastani katsottuna, että pakko ottaa uudestaan käsittelyyn. Nimittäin Ranskassa arviolta siis 500 ruokakauppaa joutui toissa yönä kyberhyökkäyksen kohteeksi, kertoo sekä meidän radiouutiset että uutistoimisto AFP että Helsingin Sanomat. Ja siis nämä hakkerit onnistuivat siis pääsemään etäyhteydellä kiinni kylmälaitteisiin. Ja sitten laittoivat niistä automaattisen sulatustoiminnon päälle ja onnistuivat kuumentaa kaikki kylmäaltaat siis lähes 50 plusasteeseen asti. Mikä tarkoittaa siis sitä, että jos miettii, että 500 kaupasta on mennyt kaikki kylmätuotteet veks, niin A, siellä on kaupat hetken aikaa kiinni ja B, se lasku tästä on aika huomattava.
0: Mä just olin, että tässä on varmaan miljoonien lasku kyseessä.
1: Siis ihan heittämällä. Niin. Ei riitä varmaan.
0: Ei välttämättä riitä.
1: Mutta jotenkin silleen... Niinku kaikkea ne keksii ja niinku tämä mun mielestä niinku kertoo vaan nykymaailmasta aika paljon, että joku pystyy niinku hakkerina jostain saakeli Pääsiäissaarelta sammuttamaan ranskalaisten kylmälaitteet. Niin eletään niinku pelottavia aikoja tietyssä mielessä, ja jos nyt niinku sulla jääkaappi lämpenee himassa, niin se nyt ei ole niin väliksi, mutta toisaalta vaikuttaa niinku moneen asiaan ja isosti, jos tommosia tehdään enemmänkin. Et jos nyt on se älyjääkaappi, niin kannattaa laittaa siihen joku salasana.
0: Ehdottomasti, ja varsinkin jos kauppaa pitää, ja niissä ne on niitä älyvehkeitä, mitkä ovat wifissä kiinni, niin nyt on kyllä vahva suositus sitten alkaa väkertämään jotain, niin salasanahan nykyään onko siellä niinku lause? Sun pitää kehittää sellainen ihan
1: melkeinpä. Mutta joo. Toisaalta tässä se ei kyllä ollut sinänsä näiden kauppiaiden syytä, vaan ilmeisesti tämän tommosen tanskalaisen firman, jonka kautta jonkunlaisen tietoturva-aukon kautta olivat sitten päässeet luikertelemaan tänne ranskalaisiin kylmälaitteisiin, mutta jotenkin...
0: Ei ole kyllä ympäristöihmisiä
1: nämä, jotka tämän käyli.
0: Niin, tämä on kyllä enemmänkin käytännön pilante, mutta jos miettii tätä, että oliko nyt sitten jollain niin kuin tässä joku semmoinen protestihenki tai joku niin kuin kannanotto, niin kyllä meni aika vihkoon se kannanotto, mutta...
1: No en tiedä, jos haluaa ranskalaisia tuosta vähän niin kuin liekittää, niin tuolla se varmasti onnistuu, kun nyt on viini väärän lämpöstä, niin nehän lähtee saman tien kadulla. Ranskalaisilla on tapana niin kuin pistää paikat paskaksi pienistäkin asioista, siinä lähtee mellakoimaan.
0: Siinä vaiheessa sitten, kun hakkeri tilaa Voltilla itselleen jäätelöä, niin se on pikkasen vetreämmässä kunnossa kuin normaalisti. Ja ei siinä. Voidaan luottaa siihen, että jos tämä nyt oli jotenkin niin kuin lihansyöntiä protestoiva, niin jossain vaiheessa sitten tämä hakkeriryhmä kyllä kertoo asiasta, koska vegaanit ei voi olla hiljaa siitä.
2: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala 2-6.
0: Evanescence and Bring Me to Lifeilla me jatketaan tästä eteenpäin.

0: Nyt hiljaa. Huomasin, että sä avasit nää mikit. Meinasit ruveta siellä jotain hönkimään.
1: Mä odotin. Mä odotin, että sä reagoit tähän.
0: Tohon ollenkaan.
1: Mutta sehän oli meidän ja se.
0: Täällä
1: soi puhelinlinjat ja ei me kyllä tällä viikolla nyt meidän ja valitettavasti bongata.
0: Niin,
1: mutta hienosti,
0: mikään puhelinlangat laulaa.
1: Niin, hienosti bongattu kyllä. Se oli viime viikolla se. Tällä viikolla lokakuussa bongataan System of a Downia, eli Soadia, tai vaihtoehtoisesti sitä FNM, eli Faith No Morea. Ja nythän me laitetaan tuosta mysteerimusiikkia sitten soimaan seuraavaksi ja alamme lannaamaan tietämme kohti happy end-valintoja, jotka tällä päivämäärällä sitten liittyy live-tapahtumiin Suomen maalla.
2: Radio Rock.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikö niinhän se oli?
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
3: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
10: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
11: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan €4.90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
12: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
13: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puheliliittymien kanssa.
12: Eikä?
13: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
15: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Happy on se jokapäiväinen kisailu minun ja Tanelin välillä siitä, että kumpiko voittaa ehdotuksellaan paikan lähetyksen viimeiselle biisille. Ja joka päivä me ehdotamme aina tuolle, ihan otetaan semmoista sanotaanko tiukkaa tulkintaa mustasta kansiosta omien makujemme mukaan. Ja sinä sitten siellä radion toisessa päässä, hyvä kuulija, äänestät, kumpi on parempi. Se tapahtuu WhatsAppilla +358 1080121 numeroon. Ja nyt on se

0: aika, kun me kerrotaan tämän päivän valin, että tämähän liittyy vahvasti nyt ruotsalaisyhtyeeseen, joka sattuu olemaan Suomessa keikolla. Tänään Helsingin Tavastialla, huomenna Tampereen tavara-asemalla ja ylihuomenna Turun teatrosalissa Logomossa.
1: Kyllä, se on Hardcore Superstar se. Bändi, joka on tehnyt ihan hirveän monta hyvää levyä ja sitten on tehnyt myös ihan hirveän monta ihan hirveän huonoa levyä.
0: Mutta yhdeltäkään
1: huonolta levyltä ei soiteta tänään biisiäkään. Nyt se on sun vuoro aloittaa. Anna
0: niin
1: tulla.
0: Mullahan on Hardcore Superstarin kanssa kyllä, sanotaanko tämmöistä henkilökohtaista historiaa. Nämä jätkät on mulle vähän niin kuin opiisia, koska ensimmäinen ammattilaisrundi, mitä mä koskaan pääsin tekemään, oli Crash Diet yhtyeen riveissä. Ja me lämpättiin Hardcore Superstaria.
1: Noniin.
0: Ja siinäkin mielessä erittäin merkityksellinen päivä itselle. Ja tästä tulee nyt aika monta hyvää fiilistä näistä biiseistä ja monesta eri biisistä, mutta mä nyt en lähde sillä We Don't Celebrate Sundays-tyyppisellä lähestymistavalla, ei isoimmalla hitillä. Otetaan myöhempien aikojen HCSS ja You Can't Kill My Rock and Roll, koska nää jätkät, nää ei vaan osaa lopettaa kiertämistä koskaan.
1: Nämä no
0: on
1: niinku,
0: nämä on 10 vuotta mua vanhempia melkein järjestää kaikki. Toki on vähän miehistömuutoksia ollut. Rumpali on uusi tällä rundilla ja niin päin pois, mutta yhtyeen vokalisti Jokke Berg on edelleen niin kuin hyvä ystäväni ja tuossa laitettiin koodiakin.
1: No niin. Lyhyestä virsi kaunis Suomi mainittu aikanaan levyllä Split Your Lip, joka on bändin paras ihan heittämällä. Minun valintani on ei. Guest List.
0: Se on hyvä biisivalinta, kyllä.
1: On.
0: Ja on se hyvä levy, ei siinä,
1: on
0: ei se nyt paras.
1: Parempi se on kuin toi toinen levy.
0: No, ehkä tämä on parempi tätä levyä, mutta tämä biisi, tämä on kyllä parempi. Mutta niin, mehän voidaan tästä väitellä vaikka kuinka. Laitetaanko maistiaiset?
1: No laitan.
0: Tässä olisi tämä minun valinta. Ja Tanelin valinta.
1: Mähän sanoin, että sä et ole vieraslistalla, satana, tussanko pämperkele.
0: Niin se menee se intro siinä. Mutta kummanko biisin sinä haluat kuulla, se on se mikä ratkaisee, joten ei muuta kuin laita viestiä tänne päin tulemaan. Saa sitä somessakin oman mielipiteensä ilmaista, mutta tällä päivämäärällä ei vieläkään ole se some, mikä tämän kisan ratkaisee.
1: Se huomattiin viimeksi eilen. Se on 2-0 muuten tällä hetkellä.
0: Niin. Mä muuten kaivan sen lähetyksen, missä tämä sovittiin. Ja arva, kuka se oli, joka toivoi, että WhatsApp-viestit ratkaisevat. Se oli kyllä Taneli Rantala, joka oli asialla siinä hommassa.
1: Nyt mä haluan todisteita.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Olisiko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa. Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
17: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
18: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
19: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
20: Mitsubishi Motors. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
23: Easy and Out edelleen. Tervetuloa Stand Up Clubille.
24: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
25: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
24: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Clubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä eläkeiän nopeaa nostamista 70 vuoteen realistisena. Orpo haluaa kuitenkin pidentää suomalaisten työuria ja nopeuttaa nuorten pääsyä korkeakouluihin sekä työelämään. Hänen mukaansa eläkejärjestelmän kuormitusta voitaisiin vähentää myös luopumalla palkattomista eläkejaksoista ja keventämällä järjestelmän hallintoa. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien pääministerin tapaamisessa. Orpo kommentoi tapaamisessa myös hallituksen kaavailemaa 60 miljoonan euron bensatukea. Asiasta voi lukea lisää Ilta-Sanomien verkkosivuilta. Finnairin osakekurssi kääntyi tänään jyrkkään nousuun. Osakekurssi nousi lähes 12% yhtiön annettua positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön mukaan lentomatkustuksen kysyntä on pysynyt odotettua vahvempana, vaikka korkeat polttoainekustannukset ovat nostaneet lippujen hintoja. Finnair odottaa koko vuoden liiketuloksen yltävän parhaimmillaan 220 miljoonaan euroon. Saksan Nürnbergin lentokenttä on suljettu toistaiseksi lentoliikenteen hätätilanteen vuoksi. Lentoliikenne on keskeytetty täysin, kertovat uutistoimisto Reuters ja saksalaislehti Bild. Poliisioperaatio kentällä alkoi, kun Kreikasta saapunut matkustajakone oli laskeutunut kentälle. Lentokentän tiedottajan mukaan Eurofighter-hävittäjät saattoivat konetta ennen laskeutumista. Lento laskeutui turvallisesti. Paikallispoliisin mukaan tilanne lentokentällä ei ole vaarallinen. Hätätilanteen tarkempi syy ei ole tiedossa.
26: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Sään tarjoaa Vianor.
29: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
27: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai

0: Kiitoksia uutiset.
1: Kiitos.
0: Kirka sanois näin.
2: Niin sanois.
0: Mutta ZZ Top sanoi, että give me all your loving. Me olemme Herman Sikaranta.
2: Kyllä, siinä on rehellisiä miehiä rehellisellä asialla. Niin kuin mekin.

0: rehellisten miesten rehellistä bluesia, vaikka ei tässä on kyllä oikeastaan niinku rehellisyys kaukana, kun lotyli ne rumpukoneet ja ne 80-luvun synat.
1: Myy itsensä.
0: Tää on kyllä oikeesti parasta ZZ-toppia, ehkä epäsuosittu mielipide, mutta on tämä hieno.
2: Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä yhtään epäsuosittuna mielipiteenä, että toi Tekno ZZ-top on niinku parasta. Tietty siellä on Tushit ja Joo ja Frank Beard ja bla bla.
0: Niin, jos otetaan tuosta vielä askel, niin mennään sinne Afterburnerin puolelle, sillä ei ole enää mitään luomua. Mutta kun ehkä Billy Gibbonsin sound, juu, ja se teki se tavallaan se kontrasti teki sitä hienoa. Kyllä kontrastikasta hommaa on meillä tässäkin jatkossa tällä tunnilla, nimittäin Ysäri-klassikko, se on valittu ja Tanelilla on tänään asiaa. Hän on kokenut valaistumisen jossain vaiheessa tämän kyseisen kappaleen myötä ja
2: kyllä.
0: Siitä otetaan sitten vähän tiukemmin kiinni. Mutta sinä kuuntelet Radio Rockin iltapäivä. Kello 18 saakka Herman sekä Rantala täällä studiossa ja Rammsteinilla me väyläämme tästä eteenpäin sitten. Oliko meillä jotain muutakin tälle tunnille? Mehän puhuttiin tuosta jo...
2: Amerikkaan lähetään.
0: Amerikka.
2: Seuraavaksi.
0: Niin, no lähetään, mutta kun meillähän oli se aihekin, mistä meidän piti puhua. Se oli siis kun jääkaapesta sovittiin, että puhutaan
2: niitä. Rupesit tässä sitä miettimään
0: sitten. Totta kai. No minäpä mietin tuosta Amerikan
2: verran. Mietipä vähän lisää.
3: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: come.
1: Ai sä vedit sen siihen. No joo. Hyvä. Sä kuuntelet Rantalaa ja Hermania. Ja Rantala oli se, joka lähti tulkitsemaan Nightwishia. Mä vedän muuten Maidenin jälkeen kerran vielä tuollaiset, mutta tota...
0: Et muuten vedä.
1: Sä osaat kuunnella, kun mä lähden siihen Dickinsonin juhlanuottiin messiin. Hei, mä muistin nyt, että mistä meidän piti puhua.
0: No.
1: No oluesta tietenkin.
0: No
1: tai
0: niin.
1: Tarkemmin sanottuna olvista.
0: Sehän minulle sopii.
1: No tota, tässä on kyllä vähän nyt nihkeitä uutisia. Olvilta on nimittäin tullut tulosvaroitus. Kurssi on 8% down.
0: Okei, okay. Mistä se johtuu?
1: No siis tota, tietysti siitä, että ei ryypätä tarpeeksi.
0: Niin, no nuoriso on pilalla.
1: Niin, mutta tässä on kyllä nyt muutakin. Kustannuspaineita on maailman tilanteesta syntynyt ja kerrankin me voidaan suomalaisina nyt röyhistää rintaa. Me ollaan ryypätty ihan oikein.
0: Aja,
1: mutta se on tämä muu Eurooppa-segmentti, joka on nyt suoriutunut tässä niinku odotuksia heikommin.
0: Eli Suomi on kerrankin jossain mallioppilas.
1: Niin, mutta kyllä mä siitä huolimatta voin oluelle lähteä.
0: Joo, mennään. Luotaan talkoisiin oikein.
1: Hanoiroksen jälkeen Ysäri-klassikkoa tarjolla ja tällä kertaa se on Tanelin show.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee

0: Valitse värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: Elavena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
12: No riittääks rahat?
13: Ai mitkä rahat?
12: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
13: Huomenna lähtee vaan priin.
11: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9:00.
14: Sopet auki, let's go!

0: 8.0.
1: Päätettiin, että tänään jatkamme Ruotsi-teemaa, kun tuolla Happy Endissä on tarjolla kaksin kappaleen hardcore superstaria ja mietittiin, että mitä legendaarista ruotsalaiset on 90-luvulla saanut aikaiseksi. Käytiin läpi Mesh Huggahit ja vähän Helicoptersiakin ja oikein epätoivon hetkellä päädyttiin jo kohti Kenttiä ja Guardigansia, kunnes sitten tajuttiin, että Euroopan 5. studioalbumi Prisoners in Paradise, sehän ilmestyi vuonna 1991 ja on siis ihan pelkästään jo niin kuin biisilistan perusteella, sori vaan, Euroopan paras levy.
2: Ei
1: on
2: ole.
1: Final Countdownia ja on ties mitä kasarijuustoa, mutta siis tällä levyllä on ihan järkyttävä määrä ihan älyttömän hyviä biisejä. Jos semmoset kuin Halfway to Heaven tai I'll Cry for You tai Got Your Mind in the Gutter sanoo mitään. Ja tästä syystä valitsenkin tänään ysäriklassikoksi biisin, joka jäi tuolta levyltä yli.
2: Siis tämä nyt on niin, kuin niin alimyyty tämä 9.0, kun
1: nimittäin kuuntele!
2: Ei, mä pakko sanoa väliin, että et sä kyllä kauhean väärässä ole siinä, etteikö tämä niinku hyvä levy olisi. Ei tämä paras ole, mutta...
1: On ihan heittämällä niinku... paras, turpa kiinni.
2: No niin.
1: Siis Japanin painokselle, kun tehtiin tuohon aikaan vielä bonus-trackseja,
2: niin
1: tämä jostain syystä, tämä Yesterday's News, niminen biisi tungettiin sinne ja se jäi vähän niin kuin unohduksiin. Ei ole Euroopan niin kuin soitetuimpaa katalogia missään määrin, mutta siis tämä aikanaan avasi mulle Euroopan, koska tämä päätyi sitten jollekin kokoelmalevylle, niin tämä aikanaan avasi mulle, että helvetti, että tämähän on oikeasti hyvä bändi, että näähän A osaa soittaa, neillä on just oikeanlaista semmoista räkästä groovea tässä touhussa ja niin kuin meininki kaikin puolin kohillaan.
2: Niin kuin ne kasarijuustot oli sitten semmoiset, että niin, ei tarvii osaa soittaa.
1: No tarvii osaa, mutta tiedätkö, että siinä on se semmoinen pikkusen lespaava groove siinä touhussa.
2: No niin, hyvä.
1: Ei vedetä niin silleen niin kuin pelkkää, kun Euroopanhan meinaa välillä kippaa vähän niin kuin power metalliin. Ja sehän ei ole hyvä asia. Niin tässä taas kipataan sinne bluesin suuntaan, mikä on hyvä asia.
2: Otetaan siitä.
1: Semmoinen juopon groove.
2: Käy meikäläiselle. Euroopan Yesterday's News.
1: No helvetin hyvä biisi.
0: Radio Rockin iltapäivä. 9.0.
2: No onhan tässä kyllä.
1: Se kuin hirvi. Oota kun lähtee.
2: Hei hei. Onks tää nyt Key Marcellon aikaista vai onks tää nyt sitten... Onko John Norum tullut jo takas?
1: Marcello vielä.
2: Noni. Ha!

0: Antala soittaa ilmarumpuja Radio Rockin studiossa ja no onhan tässä kyllä groovea kerrakseen.
1: Mä en oo.
0: Hämmentävä kovaa tekemistä kyllä on ja on ollut aina Euroopelta. Meillä on itseasiassa puhelu täällä. Otetaan. Katsotaan. Halo ja täällä on Olli ja Taneli Radio Rockin studiossa. Kukapa siellä?
2: Lilli Kelomaa, terve.
0: Terve. Terve. Minkälaista asiaa?
2: Niin, siihen Hitmix-sekuntti-hommaan.
0: Ai vitsi, nyt on väärä studio kyllä, mutta sano vaan.
2: Aha, okei.
0: Tämä on Radio Rockilla tämä nyt, ei ole Hitmixillä.
2: Tämä oli kyllä. Mä soitan sitten sinne.
0: Soita sinne. Hyvä, kiitos.
2: Okei, moi.
1: Tämä oli kyllä, tiedätkö, kun lehmä häntä laskee, niin se laskee. Tämä on kauhea meininki, nyt on hyvä biisi. Tulee joku jo haukussa tai jotain, niin kuin Hitmixin sekuntikin.
0: Ei vitsi.
1: Ihme, että ei sähkösopimusta ja Manovaaria pyytänyt niin kuin yksi soittaja tuossa silloin, kun sä olit iskelomilla. Oisit vedä, seuraavalla kerralla, kun joku soittaa väärän numeron, niin vedätä vaan vähän pidemmällä.
0: Siis Euroopan...
1: Olisi voinut ottaa osallistumisen ihan hyvin.
0: Niin, no periaatteessa joo. Yesterday's News. Pakko vielä sanoa tuohon, palata tuohon biisiin sen verran, että siis aivan käsittämätöntä tekemistä. Ja kyllähän nyt Euroopasta pitää puhua, kun sä sanoit, että se on kippaamassa vähän niin kuin power metallia välillä. Ihan niin kuin se olisi jotenkin huono asia.
1: Niin.
0: Vai? Ei.
1: On.
0: Ei ole. Mutta siis pakko sanoa, että... Jännintä mun mielestä Euroopassa on se, että sehän on vähän semmoinen benchmarkki ruotsalaiselle musiikille. Kun mainittiin Hardcore Superstar ennen tästä biisistä puhumista, niin sehän ei seuraa tämmöistä Euroopan jalanjäljissä. Niin kuin esimerkiksi Heat Sweden on semmoista. On tämmöistä vähän niin kuin, mä sanon, että se on vähän semmoista silkkimunaista niin kuin tämä niin kuin tekeminen. Että siinä on semmoista...
1: Siis Heatillä.
0: Niin, ja siis Euroopalla ollut
1: joo,
0: aina.
1: On,
0: niin kuin,
1: on,
0: vaikka sitä
1: on,
0: väkivaltaa
1: on,
0: löytyy
1: on.
0: Sieltä, niin se ei ole ehkä ihan semmoista niin kuin, kunnon runttausta. Mutta
1: ei.
0: Hardcore Superstar ei seuraa niitä jalanjälkeä.
1: Se on ihan totta.
0: Päinvastoin, kyllä Ruotsista löytyy senkin kaltaista tekemistä. Nickelback sen sijaan on kanadalaista tekemistä ja heillä on fiittaamassa American ihme John Five.
3: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Suomeenkin saapuva Kanadan lahja rock'n'rollin maailmalle, Nickelback ja Rattle the Cage.
1: Nickelback saapuu Suomeen heinäkuussa ja ensi kesästä puheen ollen pikkusen järkytyin, kun tuossa ihan vaan surffailin menemään joku päivä, tai itse asiassa tuossa ihan äsken enkä mitenkään joku päivä, siis duunitorilla.
0: Onko se etsimässä vai onko se niin loppu meikäläisiä, että sä oot etsimässä jo toista työpaikkaa?
1: Joo, sinun sanoja, ei minun, mutta kuitenkin ihan vaan sinne johtoportaallekin tiedoksi, jos joku tätä kuuntelee, niin surffailin tuossa duunitorilla ihan muuten vaan.
0: Niin, niin.
1: Ja siellä oli siis erikseen jo tämmönen, niin kuin, mä en tiedä, onko toi välilehti vai niin kuin, sivu vai mikä, tuossa yläreunassa niin kuin, joka sivulla niin kuin, lukee, joo, että kesätyöt 2027. Sitten mä avasin sen ihan huviksen, että täällä on siis 24 niin kuin, eri ilmoitusta ensi kesän kesätyöpaikoiksi. Ja siis niin kuin, yhteensä paikkoja on varmaan siis niin kuin, no, mutta tyyliin 50, niin jotenkin niin. Mä niin kuin muistan sen keskustelun aikanaan, kun joku oli järkyttynyt jo siitä, että kesätyöpaikat niin kuin haetaan käytännössä tammikuussa,
0: ei tästä
1: mikä kannata. On ihan normaali niin. Niin kuin nykyään, ollut jo monta vuotta. Niin nyt silleen lokakuussa, ensi kesäksi kesätöihin.
0: Ei tästä kannata järkyttyä, se on kato noheville laitettu sinne, jotka käy kattelemassa muutenkin kuin vaan vahingossa aina läpällä, tai olisi tylsistyneitä omiin työpareihinsa, niin kyllä tämä niin kuin kyllä niin kuin jotkut ihan oikeasti haluaa tietää jo, mitä ne tekee niin kuin ensi kesänä, vähän niin kuin minä.
1: Niin, ja kyllä tavallaan
0: ne keikatkin myydään ensi kesäksi.
1: Kyllä mä tavallaan tuon ymmärrän, mutta on se silti jotenkin tosi pitkälle, että niin kuin lokakuussa sä haet jo ensi kesän kesäduuneen.
0: No,
1: pitäisiköhän itsekin hakea jotain? No. Pääsisiköhän vaikka Prismaan?
0: Sullahan on tarjottu jo kesäteatteripestiä.
1: Ai tässä niin, niin se.
0: No niin. Mitä? Se olisi sulle ihan täydellinen.
1: Ura on tästä nyt nousu, kiitos. Mm.
0: Mutta jos et kesäteatteriin, niin Prismaan. Mm. Siellä ainakin kauppa käy ja siitähän me puhutaan ihan kohta. Soitetaan kuitenkin ensin Stratovariusta ja Himiä, eli kovaa kotimaista. Nekin ovat, no ehkä Himi-jätkät ei ole kesäduuneessa, mutta Stratovariuksen jäbät painaa todennäköisesti ensi kesänä keikkaa oikein tuelta. Niin, sellaista kohta. Mm.
2: Radio Rock. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Moi!
5: Moi!
4: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
5: Joo.
4: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
5: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
4: Siis häh? Niin monta?
5: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
4: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
6: Mm-hmm. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Moi.
12: Makkone, lähen mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Taajuus hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
15: Nokian Tires.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa. pitää kiskoa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Kyle Nälkään.
1: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu.
4: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Onko kaksi? Kaksi bändiä. System of a Down. Faith No More. Down Under. Tässä vaiheessa rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie kahden hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin rokakuu. 100% rock.

0: Him, When Love and Death Embrace. Tämä on yksi niitä biisejä, joka starttasi Himin nousu kiidon silloin aikanaan. The Greatest Love Songs Vol. 666, debyyttialbumilta peräisin ja, oleva kappale.
1: Ja nyt näyttäisi myöskin siltä, että kuolema ja rakkaus syleilee toisiaan niinkin arkisessa paikassa kuin Prismassa.
0: Näin on käynyt. Onko sulla jo tuommoinen niin sanottu plate carrier?
1: Mulla on ollut, mutta
0: ei ole, enää sä et halunnut sitä
1: se ei
0: eroon.
1: Ollut mikään Prisma-versio, vaan sen valtio peri takaisin siinä vaiheessa, kun sieltä lähdin pois.
0: Plate carrierit, eli nämä on tämmöisiä niinku luotiliivejä käytännössä periaatteessa.
1: Tai niin, ilman niitä liivejä, niin, tai että sä voit niin laittaa. Se on niinku siis semmoinen liivi, jonne sä voit laittaa sitten eri vahvuisia niinku levyjä, joo, eli niitä varsinaisia luotiliivejä, että pysäyttääkö se nyt sitten mitä kaliberia ja miltä etäisyydeltä ja näin päin pois, niin niitä saa nyt Prismasta, tai kyllä, siis ei saa enää.
0: Tervetuloa, mikä tämä nyt olisi sitten, suomalaiseen Amerikkaan. Kyllähän tässä melkoinen niin kuin Amerikan meininki maistuu.
1: Joo, sen mä odotan lisäksi sitä hetkeä, kun voi käydä ostaa käsiaseen tuosta R-ltä.
0: Lipastaskuja ja taisteluvöitäkin. Nämä on siis tosiaan kaikki, tai ei kaikki, mutta suurin osa näistä on myyty loppuun. Ja reserviläinen.fi tietää kertoa tästä nyt sen verran, että tämähän nyt on vielä nämä on ollut pieniä eriä, että näistä on vaikea niin kuin semmoista mitään johtopäätöstä vetää, mutta potentiaalia tällä markkinalla ilmeisesti nyt kuitenkin olisi.
1: Joo, ainakin Ilta-Sanomat ja muutama muukin media uutisoi jo tästä, että Prisma ryhtyy näitä tosiaan myymään ja melkein saman tien meni loppuun kaikki.
0: Kello 16 uutiset, siitä en yhtään tietoa vielä, että mitä siellä, mutta tuskinpa mitään semmoista niin kuin maailtamaa mullistavaa. Joka tapauksessa tiukkaa faktaa tiedossa, joten pysy taajuudella.
2: Radio Rock. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: Koos.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
10: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
11: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
12: Fazer, Patu ja Francis.
13: Pikku patukka.
14: Isompaa rouhaa.

0: pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
2: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos tyrmää ehdotukset työajan lyhentämisestä. Vuornos arvostelee erityisesti yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ehdotusta 4-päiväisestä työviikosta ja perustulosta. Hänen mukaansa työajan lyhentäminen tarkoittaisi käytännössä 25% palkankorotusta. Vuornos katsoo, ettei Suomen julkinen talous kestä ehdotettuja muutoksia. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita puolestaan esittää työajan lyhentämistä vastineeksi eläkeiän nostamiselle. Myös Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannattaa lyhennetyn työajan kokeilua ensi vaalikaudella. Finnairin osakekurssi kääntyi tänään jyrkkään nousuun. Osakekurssi nousi lähes 12% yhtiön annettua positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön mukaan lentomatkustuksen kysyntä on pysynyt odotettua vahvempana, vaikka korkeat polttoainekustannukset ovat nostaneet lippujen hintoja. Finnair odottaa koko vuoden liiketuloksen yltävän parhaimmillaan 220 miljoonaan euroon. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää energiatulitauon rikkomisesta. Hänen mukaansa Venäjä on jatkanut iskuja Ukrainan energialaitoksiin Yhdysvaltain presidentin julistamasta tulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä teki eilen 6 iskua Ukrainan energialaitoksiin. Lisäksi Zelenski kertoi, että Venäjä on iskenyt eilisen ja tämän päivän aikana Ukrainaan yli 100 eri aseella. Muun muassa pääkaupunki Kiovaan iskettiin Zelenskin mukaan 6 ballistisella ohjuksella.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
10: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä.

uutisiin. Herman sekä Rantala jatkavat Radio Rockin iltapäivässä POD:llä. Kappale on nimeltään Youth of the Nation. Heti tämän jälkeen jatketaan Prisma-aiheilla. Taneli nimittäin ei ole just nyt studiossa. Hän lähti nauttimaan lisäravinteita.

0: Nu metal hittiä vuosituhannen alusta, se on POD ja Youth of the Nation.
1: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää, se on Olli ja suorituskykyä uhkuva Taneli studiossa.
0: Kyllä.
1: Kello 18 asti. Ilmeisesti kerroit, että menin vetämään jotain lisäaineita, joten niin, oli pakkosti käydä vetämässä.
0: Niin, totta kai. Ja siis sä oot monessa asiassa niin kovin väärässä ja me ollaan monessa asiassa niin hyvin erilaisia, mutta siitä me ollaan samaa mieltä, että kreatiini tekee ihmiselle hyvää.
1: Kyllä muuten pärisee.
0: Juu, ja siis päivittäin kun sitä nautiskelee, niin voin kyllä itsekin suositella, vaikka tässä tulee mainostettua omaa keski-ikäisyyttä jonkin verran, niin olen henkiseltä tasolta niin huomattavan teini-ikäinen ja väittäisin sitä fyysisiltä ominaisuuksiltakin niin vielä silleen kohtalaisen hyvässä iskussa. Eikä vähiten sen takia, että tulee nautittua kreatiinia, se auttaa palautumaan.
1: Mm, se kyllä oikeasti vaikuttaa siihen, että kun ei edes plus 30 meinaa enää palautua samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin sillä voi vähän nostaa jatkoaikaa olkoonkin, kyllä. Että en oikeasti käynyt kreatiinia syömässä tuolla vaan laittamassa Nico McBrain haastiksen suplaan, nyt se on siellä.
0: Seli.
1: Mutta...
0: Eli vedit kreatiinia ihan tuelta, mutta akkainlehti Anna.fi nyt sitten kertoo siitä, että kreatiinia voi vetää niin monella eri tavalla nykyään, koska me ei olla ainoat, jotka ollaan niin kuin huomattu kyseisen lisäravinteen edut.
1: Kohta sekin on loppu kaikkialta niin kuin raijuusta.
0: Juu, just näin. On kaiken näköisissä palautusjuomissa sitä nykyään ja nyt myös vanukkaassa.
1: No niin.
0: Ja tätä vanukastahan nyt sitten pääsee nauttiskelemaan. Varmaan Prismasta saa jo, jos ei ole sieltäkin loppu, aivan kuten Plate Carrierit. Mutta tässä Anna.fi-jutussa nyt sitten niin kuin...
1: Mitä toi kertoo nykyajasta, että Prismasta on kreatiin ja Plate Carrierit loppu?
0: En tiedä. Olvi tekee
1: tappiota ja kreatiini rajusti ja Plate Carrierit on lopussa.
0: Mutta tulosennusta on vähän huono. Kyllä tämä nyt on lopun ihme.
1: Lopun alkua.
0: Niin on, yep, kyllä ehdottomasti. Mutta siis mua ihmetyttää se, että mikä siinä on, että on pakko tunkea aina jotakin muuta siihen. Kun minä otan kreatiinia, niin nautiskelen sen veden kanssa.
1: Mä ymmärrän ton kyllä, koska mun mielestä se vesikreatiini on niinku ällöttävää. Mä en tykkää siitä yhtään. Mä haluaisin siis, mä oon niinku, pitäis käydä ostamassa jotain kreatiinikarkkeja tai jotain, tai sit just vaikka tätä vanukasta, mutta se pelkkä vesi ja kreatiini, ihan hirveen makusta.
0: Mutta silloin kun lääke se tehoaa paremmin silloin, kun se maistuu hirveeltä, niin sama juttu se on kreatiinissa.
1: Ja sama viinan kanssa.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.
0: The Offspringia on tämä kappale, Come Out and Play.
1: Lähdekö koittaa?
0: Lähdetään heti biisin jälkeen.
1: Kreatiinipäissään tonne painimaan.

0: Avoin haaste The Offspringiltä. Tuu ulos koittaa, eli come out and play. Mutta meidän hei Tanelin kanssa tarvitsee tältä studiosta poistua. Me koitetaan ihan joka ikinen päivä happy endin merkeissä.
1: Kyllä, siellä on tänään ruotsalaisteema. Hardcore Superstar esiintyy tänään Tavastialla. Huomenna taisi olla Tampere ja sitten sen jälkeen vielä Turku vuorossa. Kyllä. Ja sen takia me molemmat otettiin Hardcore Superstaria, mutta eri levyiltä. Sulla oli Can't Kill My Rock and Roll. Se oli Ollin ehdotus tänään ja mulla sitten Guest List.
0: Saanko arvata? Guest List varmaan johtaa tällä
1: niukasti
0: hetkellä.
1: Mutta johtaa. Vielä tarvitsee lisää ääniä, eli +358108021 ja Hardcore Superstarilta Guest List tai You Can't Kill My Rock and Roll.
0: Se on juuri näin. Puhelin voi olla kädessä muutenkin jo tässä vaiheessa. Välittömästi Euroopan jälkeen nimittäin luvassa viikon rautaa vai roskaa -biisiä. Silloin me otamme studion puheluita. Pääsit kertomaan oma mielipiteesi Slashin soolokappaleesta nimeltä Flying Blind.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.

0: on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: No miltä ne putket nyt näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä teesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa

0: kerrassaan ihana toive.
1: Nyt Tokmannilta Fatserin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
8: Tossa kun puhuttiin siitä, että Europe kippaa poveriin. Täydellinen esimerkki siitä.
9: Älä nyt, tää on klassikko. Tosin Rantala kuuntelee, miten se Europe oikeasti pitää kuulostaa. Ja lähdetään kuuntelemaan sinne Kultsalle vielä.
8: Lähetään. Koska mä menen tän aikana vaikka sitten kuselle.
9: Miten niin? Koska tämähän grouvaa kuin hirvi siellä.
8: Toivotaan.
9: Sä oot vaan tommonen kasarivastustaja. Se on
8: en niin missään kuin nimessä. Juu, mä oon ysärivastustaja.

0: Sanois nyt Taneli, että mikä tässä nyt sitten viittaa siihen power metalliin? Eikä se tolleen meidän fanille olisi vaan tuo laukkakomppi.
1: Siis Maiden ja power metallihan ei niinku mahdu samaan lauseeseen missään määrin, mutta toi tommonen, kyllä sä nyt tiedät, kun tulee semmonen niinku kikkeli, tai noin kikkeli, Maidenhän on kikkeliheviä, puhun tässä nyt itteeni aika pahasti pussiin, mutta siis se on ehkä toi synä, koska Bruce Dickinsonkin sanoi, että you can't play heavy metal with synthesizers. Niin se tulee tosta tommosesta niinku liian iloisesta syntsa-setistä se semmonen power metal fiba tässä.
0: Nämä on makuasioita ja niin on myöskin rautaa vai roskaa kappaleen kohdalla. Sinulla mielipide aivan takuvarmasti siellä radion vastaanottimen ääressä. Joten soita studioon ja kerro se meille välittömästi Slashin Flying Blindin jälkeen. Me haluttaisiin kuulla sinun mielipide nimenomaan siitä kappaleesta.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.
1: Saanko me nyt pilaa tän?
0: No laula sitä mestaripiirrosta tähän.
3: Sinä päivänä, kun luoja teki sinut, hän ei muuta tehnytkään.
0: 010
1: 80 121. Soita.
0: Sieltä jo soitellaan.
1: Soittaa.
0: No niin, mahtavaa.

0: Ash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. Flying Blind oli kappaleen nimi. Oliko näin, että supla.fi osoitteessa 71% on sitä mieltä, että rautaahan tää.
1: Näin on.
0: Katsotaan, mitä mieltä on Jefu. Halo ja tahallo, onko Jefu linjoilla?
2: Kyllä ollaan täällä.
0: No mites Lassin uusi solo-biisi lähtee?
2: Emmetti, tohon kuulosti niinku tämän kyseisen Konklaavin ensimmäinen albumi, eli tämä Apocalyptic Love tuolta vuolta 2002. Kuulosti ihan siltä samalta.
0: Se on kyllä ylistävä arvio.
1: On, no, se on ylistävä arvio, se on kyllä sinänsä myöskin ihan totta, mutta siinä ekassa on vähän rouheammat soundit kuin tässä, mutta niin kuin kyllähän se samalta kuulostaa.
0: Onko se Jefu sitten hyvä asia sulle?
2: No on, koska tämä kuuluu, tämä nimenomaan Apocalyptic Love kuuluu yhteen 9 tämmöistä tärkeimmistä rock-albumista itsellä.
1: No niin.
0: No niin, eli tämä meni sitten heittämällä raudan puolelle.
1: Eli helmikuuta odotellessa.
0: Kiitos Jefu. Kiitoksia.
2: Onhan tämä mielenkiintoinen levy.
0: No niin,
1: joo,
0: varmasti.
1: Sitä odotellessa todellakin. Helmikuun lopussa tulee siis uusi albumi. Yes.
0: Hyvä. Laitetaan tuosta Jefu tuosta nyt, sanotaan sulle morjes ja otetaan linjoille. Täällä nämä lukeen, että täällä on vanha tuttu. Onko Longi siellä?
3: Longi on täällä.
0: No mites Longille maistu Slashin uusi biisi Flying Blind?
3: Kyllähän se on hyvän kuulosta.
0: No niin, eli,
1: eli rautaa siis. Joo,
3: rautaa. Jotenkin tulee Von Herzien Brothers mieleen.
0: No itse asiassa nyt kun sanoit, niin joo, kyllä.
1: Se johtuu ehkä tosta niinku laulusoundista ja noista melodioista myös vähän.
3: Joo, jotain samaa siinä on.
0: Mm. Ehkä nyt taas nyt kun menee nörttilasit oikein kunnolla tonne aivoihin asti, että tätä rupeaa miettimään, niin Slashin vaihdos Marshalleesta tollaiseen pikkasen vintagempaan Magnatonen soundiin, niin sekin voi kyllä tehdä tehtävänsä. Tässä on vähän semmoista samantyyppistä Kievon Herzenin kitarointitatsi.
1: Sekin on totta. Sekin on totta.
0: Kiitoksia Longi.
3: Mutta silti maistuu ja rautaa on.
1: Noniin, eli toistaiseksi pelkästään rautaa ja siellä suplassakin tosiaan 71% on ollut sitä mieltä.
0: Ei muuta kuin jatketaan tästä eteenpäin 69aisilla. Mahtavaa tiistain jatkoa sinne Longi.
3: Samoin sinne. Moi.
0: Moi. Näin saatiin se homma etenemään ja sehän menee juuri samaan tahtiin kuin tuolla suplassa. Tähän taidettiin todetakin.
1: Näin on.
0: Me lähdetään fiilistelemään Berliiniä.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: The 69ers ja Feel Berlin.
1: Radio Rockin iltapäivässä.
0: Ai että, siellä on Hermanni Rantala, tai siis täällä, missä siellä. Otetaan Alice Cooperia ja Green Dayta soimaan, mutta sen jälkeen puhutaan kannabiksesta.
2: Niin, päihtymisestä ja nukkumisesta, koska sehän tässä lähinnä kiinnostaa.
0: Sehän on paras aine, kun päihdyt just ennen nukkumaanmenoa. On semmoinen vanha, no ei se nyt kovin vanha ole, muistan itse nuoruudesta sellaisen, kun isäni frendi sanoi, että lähetin vaimon ostamaan kioskilta tupakkia, vetäisin äkkiä viinapullon huiviin, menin peiton alle ja kerkesin nukahtaa. Vaimo ei huomannut mitään. Se oli semmoinen nautinnollinen lauantai. Mutta vähän vastaavanlaista juttua
2: niin
0: uutisista.
3: Radio Rock.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: No Hanna,
9: moi.
8: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
9: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
8: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
9: Niin.
8: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
15: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
16: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
20: Nokian Tyres.
21: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
22: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
23: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
22: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
24: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
25: Kaikki rötkee. Paitsi housut.
26: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
0: kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: stupid.
1: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Green Day ja American Idiot. Tuosta väristä me saadaan nyt Tanelin kanssa revittyä aasille silta. On nimittäin se vihreä joki, jos siellä rannalla viettää aika paljon niin kuin aikaa, kukkahatussa niin sanotusti, turhankin paljon, niin se ei välttämättä tee ihmiselle hyvää, mikä nyt ei sinänsä ole uutinen, mutta kun tekniikan maailma, tässä nyt mainitsi sitten, että se ei, kyllä se niin kuin vastoin yleistä luulua, niin se ei auta nukkumaan. Se ei paranna unta ollenkaan, siis kannabiksen poltto.
1: Aivan, joo, mulla kesti niin kuin tänne asti miettiä, että mistä helvetin väreistä sä oikein puhut, mutta sehän oli Green Day.
0: Niin.
1: Kyllä. Joo, eli vihreä päissään ei kannata siis mennä nukkumaan. Eli onko tämä vähän niin kuin sama kuin yömyssy, että tuntuu hyvältä, mutta ei oikeasti kannata?
0: Juuri näin. Tässä se on vähän niin kuin itsensä huijausta todennäköisesti. Tämä tutkimus on sinänsä vähän niin kuin nihe, koska Network Open nimisessä, tai korjaan Jama Network Open nimisessä tiedelehdessä on julkaistu tällainen tutkimus, ja tästä nyt ei tietenkään voida vetää suoria johtopäätöksiä siitä, että kannabis nyt varmasti heikentäisi unenlaatua. Mm. Mutta se on päästy toteamaan, että se ei ainakaan niin kuin paranna sitä, ja 35 vuoden ajan on tätä tutkimusta suoritettu, että kyllä tässä nyt niin kuin on tutkimusmatskua on ollut.
1: Joku on 35 vuotta polttanut pilveä ennen kuin...
0: Mä veikkaan, että moni on polttanut aika paljon pidempäänkin.
1: Mun pitää hakeutua johonkin yliopistotutkijaksi, koska ei muuta kuin apurahaa hakemaan ja myssykaupoille.
0: Ai että, joo. Siis te huomaat 35 vuoden päästä, että ei kannattanut.
1: Nuku ihan huonosti edelleen.
0: Mutta joo, ei tosiaan parana unellaan.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.
0: Niin, ja niin kuin kukaan nyt menee sitten väittämään mitään, että on helpompi nukahtaa pikkutötsyjen jälkeen, niin tämä tutkimus vastaa siihenkin. Ei pidä paikkaansa.
1: Eli perustuuko tämä koko yömyssyasia nyt siis siihen, siis se, että mukaan olisi helpompi nukahtaa niin kuin joko parin drinkin tai pikkutötsyjen jälkeen, siis vaan siihen, että siis kännissä on oikeasti vaan kivaa.
0: Perustuu.
1: Siksi on kivempi mennä
0: siihen
1: nukkumaan.
0: Nimenomaan, se on vaan mukavempaa. Tämä on AC/DC:tä, niin kuin kuulet. Thunderstruck on kappaleen nimi. Tämän jälkeen välittömästi vuorossa kello 17 uutiset.

0: Radio Rock.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
5: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
3: On meinaa aika liukasta tulossa.
4: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
4: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
6: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
8: Biltema.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
11: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
10: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
11: Mulla ne on kuivat, kun on nämä sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
10: Täh, ja nyt sanot vasta.
11: Vasta.
10: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
11: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
10: Varmaankin.
12: Kuivin jaloin.
11: Ihan varmana.
13: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
14: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.
15: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
16: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
15: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
17: Noblessa.
18: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka.

0: ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Fatser, Batu ja Gransit!
3: Pikku Patukka!
4: Ison

0: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
5: Nyt on!
4: Uusi maku, Karpalo.
6: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Virolahdelta viime viikolla löydetyt sotilasräjähteet eivät poliisin alustavan käsityksen mukaan liity itärajan läheisyyteen tai asekätkentään. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta aseisiin ja sotahistoriaan. Poliisi löysi alueelta runsaasti sotilasräjähteitä, ammuksia ja luvattomia aseita. Tapausta tutkitaan törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos tyrmää ehdotukset työajan lyhentämisestä. Vuornos arvostelee erityisesti yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ehdotusta nelipäiväisestä työviikosta ja perustulosta. Hänen mukaansa työajan lyhentäminen tarkoittaisi käytännössä 25% palkankorotusta. Vuornos katsoo, ettei Suomen julkinen talous kestä ehdotettuja muutoksia. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita puolestaan esittää työajan lyhentämistä vastineeksi eläkeiän nostamiselle. Myös Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannattaa lyhennetyn työajan kokeilua ensi vaalikaudella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää energiatulitauon rikkomisesta. Hänen mukaansa Venäjä on jatkanut iskuja Ukrainan energialaitoksiin Yhdysvaltain presidentin julistamasta tulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä teki eilen 6 iskua Ukrainan energialaitoksiin. Lisäksi Zelenski kertoi, että Venäjä on iskenyt eilisen ja tämän päivän aikana Ukrainaan yli 100 eri aseella.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
10: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvi.

0: Kiitoksia uutisiin. Mehän jatkamme Tanelin kanssa Rammsteinin tahtiin. Tämä on Du Hast.
1: Täällä ollaan, kello 18 asti.
0: Nightwishia heti tämän perään ja sit oiskin rock-uutishommia.

Du hast mich. Du hast mich.

0: got a name.
1: Nightwish ja Bless the Child. Nyt on vuorossa Laura Vähähyppän toimittamat rock-uutiset, ja sehän liittyy muuten tämän päivän Happy End-kisailuun. Me olemme Tanelin kanssa molemmat valinneet tämän päivän päättäväksi biisiksi tai ehdokkaaksi hardcore superstaria, joten varmuudella tänään päätämme ruotsalaishienouteen tämän lähetyksen.
2: Kyllä, se on kaksi vaihtoehtoa, You Can't Kill My Rock and Roll tai Guest List ja +358 10 80.

0: Tauon jälkeen. Muita uusia kiinnityksiä ovat australialainen Pliini, Leproksen nokkamies Einar Solberg, Heretuar, Slowgrass, Sara sekä Noiduin. Jo aiemmin julkaistuja esiintyjiä ovat muun muassa Igor, Alcest sekä Kalandra. Ankea-festivaali järjestetään 18. ja 19. päivä kesäkuuta Tampereen Hiedanrannassa. Ruotsalaisyhtye Hardcore Superstar aloittaa Suomen minikiertueensa tänään Helsingin Tavastialta. Huomenna yhtye esiintyy Tampereen tavara-asemalla ja torstaina Turun Logomossa. Dirty Halo-kiertue on yksi bändin suurimmista Skandinavian kiertueista vuosiin. Ja mukana kiertueella on bändin uusi rumpali Efraim Larsson. Sylvester Stallonesta ja Rocky-elokuvan tekemisestä kertova I Play Rocky-elokuva sai maailman ensi-iltansa Toronton elokuvafestivaaleilla syyskuussa. I Play Rocky saapuu Yhdysvalloissa rajoitettuun teatterilevitykseen 6. päivä marraskuuta. Suomen ensi-illan oli määrä olla 4. päivä joulukuuta, mutta joudumme odottelemaan ensi-iltaa vasta tammikuun ensimmäiseen asti. Peter Farrellin ohjaama ja Peter Gamblin käsikirjoittama I Play Rocky kertoo nuoresta Stallonesta, joka kirjoittaa ikonisen tarinan altavastaajasta, ja loppu onkin elokuvahistoriaa. Stallonea elokuvassa esittää Anthony Hippolyto.
1: Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala 2-6.

0: Kas ja Wild Child. Kiitoksia Lauralle rock-uutisiin. Meillä olisi tuossa Insomniumia tulossa seuraavana kappaleen verran, ja sittenhän me otetaan tämän aamuisia tunnelmia uusina merkeissä korporaatioon.
1: Kyllä, se on sitten seksihommia, kun tässä ollaan nukkumisesta, päihtymisestä ja muista tärkeistä asioista jo puhuttu, niin jatketaan sitten samalla linjalla.
0: Ihmisen perustarpeiden äärellä jatketaan.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
6: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
10: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
11: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden.
12: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
11: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
12: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
13: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
14: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ei, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
1: Mitsubishi Motors. Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Insomniumilta Shadow Life Radio Rockin iltapäivässä soimassa juuri nyt. Minä olen Olli Herman ja vastapäätä minua istuu Taneli Rantala. Heti tämän ja kappaleen jälkeen kuitenkin aamuisissa tunnelmissa Harri ja Vilma uusinnan merkeissä.

0: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
1: Kikka 64 on todennut, että rakkaan kanssa rakastellaan ja muiden kanssa pannaan.
2: Kikka on oikealla jäljellä.
1: Joo, mä oon kanssa. Mä oon
2: samaa mieltä Kikan kanssa. Että.
1: Ei, mutta ei siinä vielä kaikki, koska täällähän on niin sanottu, myös näitä ehdotettiin osasta. muun muassa pielustella.
2: En ole ikinä. Miltä murrealueelta? Tämä täytyy olla jostain Pohjois-Karjalasta.
1: Joku Juha 50.
2: Okei. Mulle tulee vaan mieleen, kun Pielinen on Pohjois-Karjalassa. Niin ehkä siellä pielustellaan sitten.
1: Joo, ja sitten muhinointi. Mun mielestä muhinointi on hieno suomalainen sana.
2: On.
1: Mun mielestä muhinointia pitäisi käyttää enemmän, mutta mun mielestä se siis kuvaa, se ei kuvaa seksiä, vaan siis suutelua. Tällaista niin kuin intensiiviä. Mun mielestä.
2: Otaisiko mä yritän nyt muistella tätä Rauli Padding Somerjoen kappaletta Fiilaten ja höyläten, mä muhinoin aamuun, miten se menekään? Siinä kyllä muhinointi viittaa kyllä ihan siihen
1: niin
2: itseensä.
1: Ehkä se on semmoista ekstreemistä. Se voi olla, että mulla on tästä ehkä väärä käsitys, mutta mä oon nimenomaan miettinyt aina, että muhinointi on sellaista intensiivistä.
2: Joo.
1: No joo. Anteeksi, mä nauraan etukäteen, mutta täällä on hieroa, lyödä tai laittaa kusivehkeitä yhteen tai vastakkain.
2: Hyi kauhea!
1: Siis tää on hirveetä.
2: Laittaa kusivehkeitä yhteen.
1: Jos joku käyttää tätä ilmaisua, niin lopeta heti paikalla.
2: Joo, minähän käytän tätä iskuyrityksessä nyt, että laitettaisiko neiden kanssa kusivehkeitä yhteen?
1: Ei. Tätä me ei tehdä.
2: Tätä me ei tehdä. Emmekä laita, emmekä pane menussimme. Tai mä en mitään, mä oon 54 kohta, mä mihinkään pystyn, mutta...
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Bon Jovin It's My Life heti sen perään, kun Harri tunnusti, että hän on melkein 54 ja ei enää pysty sänkyhommiin. Tai siis, niin mitäs täällä nyt olisi, bylsimiseen, vaakamamboon, naimiseen, panemiseen, vauvantekohommiin niin sanotusti. Mm.
1: Tai sen harjoittelemiseen, lisääntymisen harjoittelemiseen tai nusauttamiseen.
0: Nusauttaminen, semmoinen mitä sä aina ehdotat tuolle paremmalle puoliskolle.
1: Ja ehdottelun tasolle jää. Tuosta muhinoinnista on samaa mieltä, että se ei mun mielestä niin kuin tarkoita itsessään niin kuin panemista, vaan se on silleen second baselle suurin piirtein pääsemistä. Semmoista niin kuin klähmimistä, mutta ei vielä niin kuin varsinaisesti tätä tieteellisessä mielessä tarkoitettua sukupuoliyhdyntää.
0: Se voi olla hyvinkin, mutta melkoista klähmimistä oli tuo Harrin fiilaten ja höyläten muistelo.
1: Oli kyllä, joo.
0: Se ei ole muhinoin aamuun asti aina, koska se ei tavuiltakaan sovi siihen melodiaan ollenkaan. Se on itse asiassa semmoinen lyhennetty versio, mikä taitaa olla Baddingin omaa. En tiedä, onko second bassia vai mitä bassia, kun muhin aamuun asti vain. Mm. Ja muhi on lyhennys kyllä lyhennyksiä rakastaville ihmisille, niin munahiestä.
1: Yksi, mitä käytän kanssa on, että suostutko kanssani limakalvokontaktiin?
2: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock.
3: Radio 100% rock.
4: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.

0: euroa.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise.
10: Vain apteekeista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
3: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
6: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.

Nyt se ratkee. Nimittäin Happy End välittömästi Pour Some Sugar On Me jälkeen. Def Leppard ja Herman ja Rantala vielä hetken verran iltapäivässä.

0: Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me. Se on selvä peli, nimittäin Happy End-hommat ovat ratkenneet. Enää ei kannata äänestää. Tämä on meidän jokapäiväinen kisailun aihe Tanelin kanssa täällä Radio Rockin studiossa, että kumpiko ehdottaa paremman kappaleen päättäväksi biisiksi lähetykseen.
1: Ja voin sanoa, että tämä on melkoinen työmaa tuommoisen saakelin sankopään kanssa.
0: Älä nyt. Tässähän on päästy jo hienoinkin tuloksiin meikäläisen osalta jo mitäs monenko kertaan. Siellä on 3 rankkua jo jonossa.
1: Paina sitä nappia.
0: No painetaan.
2: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
0: Sillä oli tänään tarjolla siis Guestlist ja Tanelin ehdottamana Hardcore Superstarin tuotannosta tai minun ehdottamana Can't Kill My Rock and Roll. Ja kumpaanko tässä nyt sitten päädyttiin?
1: Tällä kertaa ZZ Top Pastissi otti pataansa ja meidän ei auta kuin toivoa, että olemme siellä vieraslistalla nyt sitten tänään. Guestlists, tai siis tästä on kaksi, niin kuin mä oon nähnyt kaksi eri nimeä tälle, sekä Guestlist että Guestlists, mutta ilmeisesti okay. Se Guestlist on niin kuin se oikea. Oikea nyt sitten nimi tälle biisille. On hyvä biisi. Onpa erinomainen rock'n'roll.
0: Se on aivan sama, mikä se biisin nimi on. Minä tiedän, että oma nimeni jo löytyy kyllä Tavastian vieraslistasta.
1: Ja taisit just poistaa mun nimen sieltä.
0: Ei, kyllä se teikäläisenkin nimi on siellä, mutta se on meikäläisen plus ykkösenä.
1: Voi hei!
0: Ei, mutta pakko. Eli jos sä nyt haluat mennä Tavastialle tänä iltana ennen meikäläistä, niin sun tarvii sanoa mun nimi.
1: Mutta uskoiskohan, että mä oon Olli Herman?
0: Eikö sanoit vaan, että mä oon Olli Hermanin plus ykkönen?
1: Aivan.
0: Ei mulla oikeasti mitään plussia ole. Ei kannata lähteä yrittämään. Tavastialla on tiukka poke, jos nyt siellä joku sai taka-ajatuksia.
1: Niin totta, ei ole ikinä pyrkinyt yhtä monta Olli Hermania Tavastialla niin kuin tänään.
0: Tämä on Hardcore Superstar ja Guestlist tänään. Onnitteluni oli kyllä hyvä valinta ja ihan ansaittu voitto.
1: Huomenna jatkuu taas kello 14 alkaen. Ja Lauralla tänään iltavuorossa edelleen tuossa 6 jälkeen haastiksessa Nico McBrain.
0: Se on juurikin näin ja itse asiassa sen verran sain tietää tuossa jo Jokke Bäriltä, eli Hardcore Superstarin laulajalta, että siellä on muuten Laura vähän hyppäkäynyt, piipahtanut haastattelemassa myöskin heitä, joten jossain vaiheessa varmasti Radio Rockin taajuudella HCSS-haastatteluakin luvassa.
2: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän Happy End.
3: Moi jumalauta jätkä, mitä sä et oikein tajua? Mä oon pari kertaa sulle kertonut, että sä et oo vieraslistalla, että alha kuule vetää, että rupee ruuvi tonne heiluun. Stana vitun sankopää, perkele!

0: Kanse, kova biisi ja kova levy, hardcore superstar ja guest list levyltä Split Your Lip.
1: Leiju nyt lisää siinä.
0: No on se toinenkin hyvä, mutta tää oli parempi.
1: On tämä pirun hyvä. Hei, ja jos haluat livenä käydä tarkastamassa, niin tosiaan tänään Tavastialla, huomenna Tampereen tavara-asemalla ja yli huomenna sitten Turun teatrossa. Kello 18 uutiset nyt, olkaa hyvä, se on huomiseen.
0: Moro.
2: Radio
3: Rock. Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Niin?
10: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
11: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primacat, ruoki rakkauttasi.
12: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
13: Fatser, Patu ja Fransit.
14: Pikku patukka.
15: Isompaa rouhe.

0: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean... Ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi

0: yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Muhoksella hakattiin noin 300 hehtaaria metsää. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla. Ranualla Lapissa on annettu vedenkeittokehotus Rovastinahon vesiosuuskunnan alueelle. Vesinäytteestä on löytynyt suolistoperäisiä bakteereja, jotka viittaavat veden saastumiseen. Vedessä on todennäköisesti tauteja aiheuttavia mikrobeja. Juomiseen ja ruuanlaittoon käytettävää vettä pitää keittää 5–10 minuuttia. Vesiosuuskunta on aloittanut vedenottamon kunnostustyöt. Vedenkeittokehotus on voimassa toistaiseksi. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin kolumnisti David Ignatius on nostanut tasavallan presidentti Alexander Stubbin eniten toivoa antavaksi poliittiseksi johtajaksi maailmalla. Ignatius kertoo haastatelleensa Stubbia tammikuussa ja pitää tätä viisaana ja huolellisena johtajana. Hän kiittää Stubbia erityisesti siitä, että tämä on asettunut vahvasti Ukrainan tueksi. Listalla ovat myös Japanin, Kanadan ja Arabiemiraattien johtajat.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor. Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.
2: Oikein hyvää tiistai-iltaa myös Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia meikäläinen eli Laura Vähähyyppä studiossa. Mitä kaikkea on tänään tarjolla, niin siitä lisää Within a Temptationin jälkeen. Tämä on Stand My Ground.

0: Within Temptation ja Stand My Ground. Tänään iltavuorossa äänessä on jälleen Iron Maidenin entinen rumpali Nicole McBrain. Iron Maiden on muuten ollut tänään muutenkin esillä, kun riemun kiljahduksia saatiin aamupäivällä. Saapui paketti tänne toimistolle, jossa oli kaikenlaista Iron Maiden tuotetta. Oli Iron Maiden rommi kangaskassa ja oli myös pullosta rommia. Mutta sen lisäksi niin mä en itse asiassa tiennyt, että on olemassa tällaisia Iron Maiden grillauskastikkeita, mausteita ja ties mitä. Jotenkin ymmärsin, että Keskon liikkeissä näitä ihan myydään, mutta Marse ja Kimi on luvannut näitä lähetellä onnekkaille voittajille seuraavan parin päivän aikana. Siellä oli joku tällainen mauste, mikä oli siis merisuola Gini. Painotan sanaa Gini, mutta joo, oli siinä sitten myös sitruunaa ja mustapippuria. Kuulosti aika hyvältä sellaiselta vähän niin kuin pöytämausteelta. Ajattelin kokeilla sitä ihan vaikka munakkaaseen, koska tietenkin kun näitä tuli tänne palkinnoksi, niin yksi niistä päätyy myös minulle. Nicole McBrain haastattelussa ohjelman viimeisellä tunnilla. Sen lisäksi soitossa muun muassa uutta Orbit Cultureia, puhutaan vähän Ankea-festivaalista. Ja luonnollisestikin yksi artisti nostetaan Radio Rockstagelle.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia. Se on meidän Laura.

viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta, kahden hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under, 100% rock.

0: Any Given Sin ja Lifeline. Tässä viime aikoina on julkaistu useampiakin aika kiinnostavan kuuloisia elämäkertoja, joista yksi on tietenkin toi heti myös suomeksi julkaistu Alice Cooper-kirja. Ja toki olen ymmärtänyt, että hän ei ole mikään keväinen kana, vaan että mies on nähnyt elämää jo vaikka kuinka paljon, niin kyllä siinä kohtaa, kun hän sanoo, että niihin aikoihin, kun John Lennon ammuttiin, niin sitten jotenkin kaikki rupesi kantaa asetta, niin silloin se jotenkin iskostui eri tavalla tajuntaan, että niin totta tosiaan, että siinä kohtaa, kun John Lennon ammuttiin, niin hän on ollut jo hyvin vahvasti gameissa mukana. Veikkaan, että kaikenlaisia sattumuksia vuosien varrelta tuolla kirjassa kerrotaan. Ja sitten hän vaikuttaa kuitenkin sen verran tolkun jäbältä, että pystyy aika hienosti analysoimaan omia tekemisiä ja sitä, että miten tähän tilanteeseen on päädytty. Että ihan sellainen perinteikäs. Sitten oltiin siellä ja sitten mentiin tonne ja sitten ryypättiin täällä, niin sellainen elämäkerta ei ole kyseessä.
1: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
2: Radio
1: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksele ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
2: Ai, siinä.
1: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
2: Kaikki ratkeaa. Paitsi housut.
0: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
3: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikää tuoda?
9: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
8: Eikö niinhän se ole?
9: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
8: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
9: Hyvä kulta.
10: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No ruokaostokset! No niin.
9: Niin on!
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Riivaama tai Devil on my Shoulder on siis nimeltään tämä uusi Alice Cooper-kirja, joka julkaistiin viime viikolla. Tässähän siis käy vähän tällaista keskustelua itsensä kanssa siitä, että miten tämä tällainen laajasti pahennusta herättänyt rokkari sopii samaan hahmoon kuin sitten vastaavasti tämä ilmeisesti syvästi uskonnollinen perheenisä bisnesmies ja golfari, ja tuosta hänen golfiin taipuvaisesta elämästään hän on kirjoitettu myös. Tänään ohjelman viimeisellä tunnilla puhutaan siis myös Iron Maiden rumpali Nico McBrainin muistelmista. Ne julkaistaan ensi viikolla ja Taneli häntä haastatteli ja sanoi itse asiassa sen jälkeen, että elämä on nyt täydellinen.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Laura. 100% rock.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

Eye of the Storm. Sain vihdoista viimein eilen katsottua Yle Areenasta löytyvän Billy Idol Should Be Dead-nimisen dokumentin. Ja ei ollut kyllä turhaan kehuttu tätä pätkää. Se kyllä vetäisi todella, todella tiiviisti mukaansa. Joonas Åkerlund on siis tehnyt tämän, joka on tunnettu monista muistakin yhteyksistä. Ja ehkä se, että kun hänellä on myös sellainen musiikillinen tiivis menneisyys, niin vaikuttaa siihen, että hän onnistuu kaivamaan jotenkin sen olennaisen esiin näistä kaikista tyypeistä. Aika paljon tuli uutta tietoa itselle Billy Idolista, mutta hienoja oli ne kaikki vanhat arkistomateriaalit, että niin totta tosiaan, tuolta se elämä silloin näytti. Ja Billy Idolia nuorena niin katsoi hyvinkin mielellään, mutta kyllä sitten jotenkin lopuksi, tämä ei varmaan ihan hirveästi spoilaa, kun siinä on semmoisia videonpätkejä, jossa hän leikkii lasten lastensa kanssa.

0: kanssa, niin olihan se nyt jotenkin ihan älyttömän liikuttava.
1: Radio
2: Rock. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hyvä pito on jokamiehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2,3 kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
8: Moi.
7: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
8: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
7: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
8: Kyllä.
7: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
13: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Billy Idol ja Rebel Yell. Hienosti kajahti tämäkin tuossa eilen, kun kattelin sitä Billy Idol Should Be Dead-dokumenttia. Ja hienosti kajahtaa myös Helsingin jäähallissa kahtena päivänä peräkkäin. Ensin, tai siis 27. päivä tiistaina In League with Satan-kiertue saapuu jäähalliin, jossa esiintyvät Dimmu Borgir ja Behemoth. Ja sitten siitä päivää ennen, eli maanantaina, keikkapäivistä julmin, niin jäähallissa esiintyy kolmikko Amon Amarth, Orbit Culture sekä Soilwork, että jos kiinnostaa heavy jäähallissa, niin nyt sitä olisi todellakin tarjolla. Tämä on Orbit Culture ja ehkä vähän sellainen tavallisuudesta poikkeava kappale yhtyeeltä. The Path I Walk, mukana myös Tiina Guo.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Pub. Iltavuoron toisella tunnilla nostetaan muun muassa yksi artisti Radio Rock Stagelle ja sen lisäksi tietenkin tarkistetaan äänestysprosentit. Mitä tulee tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleeseen?
1: Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkoja 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jokua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
16: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
17: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Muhoksella hakattiin noin 300 hehtaaria metsää. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin kolumnisti David Ignatius on nostanut tasavallan presidentti Alexander Stubbin eniten toivoa antavaksi poliittiseksi johtajaksi maailmalla. Ignatius kertoo haastatelleensa Stubbia tammikuussa ja pitää tätä viisaana ja huolellisena johtajana. Hän kiittää Stubbia erityisesti siitä, että tämä on asettunut vahvasti Ukrainan tueksi. Listalla ovat myös Japanin, Kanadan ja Arabiemiraattien johtajat. Britanniassa seteleihin vaihdetaan historiallisten henkilöiden tilalle eläinten kuvia. Seteleitä koristavat jatkossa kimalaiset, pöllöt, lunnit ja siilit, kertoo The Guardian. Englannin keskuspankki valitsi eläimet yleisöäänestyksen perusteella. Uusien kuvien tieltä väistyvät muun muassa entinen pääministeri Winston Churchill ja kirjailija Jane Austen. Kuningas Charlesin kuva säilyy setelien toisella puolella. Uusien setelien suunnittelun arvioidaan kestävän useita vuosia.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
15: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Puppet Parade. Kuuntelet Radio Rockin iltavuoroa ja studiossa on Laura Vähähyyppä 9 asti.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
0: Ankea-festivaali järjestettiin ensimmäistä kertaa tänä kesänä, tai siis nyt menneenä kesänä, Tampereen Hiedanrannassa, ja nyt se saa sitten luonnollisestikin ensi kesänä jatkoa. Ensimmäiset kiinnitykset saatiin jo silloin kesällä, mutta nyt 7 uutta bändiä on läiskästy pöytään. Melkoisia riemunkiljahduksia on herättänyt se, että ruotsalaisyhtiö Pain of Salvation palaa Suomeen 10 vuoden tauon jälkeen. Sen lisäksi mukana on muun muassa Plini, Einar Sulberg, Heretuar, Slow Crush, Sara sekä Noiduin ja jo aikaisempia. Näitä julkaistuja esiintyjä oli Igor, Alcest ja Kalandra sekä muutamia muita. 18. ja 19. päivä kesäkuuta tämä festivaali järjestetään siis Tampereella Hiedanrannassa. Ja pelkkää hyvää kuulin tästä viime kesän tapahtumasta, että pitänee varmaan nyt sitten yrittää saapua paikalle tulevana vuonna.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Halloween ja I want out. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä olette päässeet kertomaan mielipiteenne Slashin featuring Miles Kennedy and the Conspirators'in Flying Blind -kappaleesta. Miten se on teihin pudonnut, niin se selviää Ryanin Hurricanein jälkeen.
1: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
2: Radio
1: Rock.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle, vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
5: Kaikki rätkee, paitsi housut.
6: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
7: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
13: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään.

0: vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei Polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
3: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
5: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

Ryan ja Hurricane. Tällä viikolla rautaa vai roskaa -äänestyksessä on siis Slash, Miles Kennedy and the Conspirators ja hei.

0: heidän tulevan albuminsa nimibiisi, eli Flying Blind. Tuossa Miles Kennedyn äänessä on ehkä jotain sellaista, että ainakin viimeksi kun yhtyeeltä jotain kuunneltiin Rautaa vai roskaa biisinä, niin osa tykkäsi ihan täysillä, että aivan ihanaa, kun sitten taas jotkut sanoivat, että riipii korvaa niin paljon tuo ääni, että ei pysty kyllä mitenkään kuuntelemaan. No, tällä hetkellä kuitenkin 75% teistä on sitä mieltä, että kyllähän tämä vain toimii. Katsotaan, että miten prosentit tässä viikon mittaan kääntyy. Ja huomenna taas iltapäivän jätkät pistää biisin mitäs se kello on 16:30 aikaan, kun en sitten laittaa sen soimaan, niin sen jälkeen voitte myös soittaa studioon ja kertoa, että mitenkä tämä nyt sitten oikein toimii.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Offspring ja Self-Esteem. Jälleen kerran tiistaiseen tapaan kohta on aika nostaa yksi artisti Radio Rock Stagelle. Tännehän voitte ilmoittaa teidän omaa musiikkianne tai lähettää siis sitä meille. Ohjeet löytyy tarkemmin tuolta supla.fi/Radio Rock-sivustolta. Mutta minkälaisesta biisistä on tänään kyse, niin siitä lisää Nickelbackin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Hei, älä suotta köhi, ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoice.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
13: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoice. Vain apteekeista.
14: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
15: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
14: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
16: Noblessa.
17: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina.
18: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
15: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
19: Noblessa.
20: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
21: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
20: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
22: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
23: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
27: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella soitetaan tänään Helsingissä vuonna 2023 perustettua yhtyettä nimeltään The Feral Kids. He kertovat, että musiikkiaan voisi kutsua esimerkiksi action rockiksi tai street rockiksi, mutta tiettyä genreä on vaikea nimetä, sillä monien mielestä The Feral Kids kuulostaa juurikin itseltään. Bändi on keikkaillut olemassaolonsa aikana ahkerasti ja kerännyt jo hypeä vauhdikkaalla live-esiintymisellään ja raalla energiallaan. Näin siis yhtye itsestään kertoo ja on heittänyt referensseiksi tällaisia bändejä kuten Helicopters, Backyard Babies ja Guns N' Roses. Ja tältä se sitten kuulostaa. Tämä on The Feral Kids ja tänään Radio Rock Stagella Shine on Your Roll.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään siis vuonna 2023 perustettua yhtyettä nimeltään The Feral Kids. Tämä oli kappale nimeltään Shine on Your Roll. Ja jos nyt haluat teidän musiikkianne Stagelle soittoon, näitähän siis aina tiistaisin ja torstaisin pyöräytellään, niin ei muuta kuin osoitteeseen supla.fi/radiorock.

0: You shook me all night long. Se on aika pikkuhiljaa siirtyä iltavuoron viimeiselle tunnille ja siellä kuullaan, että mistä kaikesta juttelivat Taneli Rantala yhdessä entisen Iron Maiden rumpalin Nico McBrainin kanssa.
1: Radio
2: Rock. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
5: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Moi.
10: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
13: Nyt on!
12: Uusi maku, karpalo.
14: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
15: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
16: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
17: beelytä, beelytä, beelytä.
18: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
19: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
20: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
19: Eikun niinhän se oli.
20: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
19: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
20: Hyvä kulta.
21: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
22: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
23: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Oh, yes!
27: Oh,
0: tai yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Muhoksella hakattiin noin 300 hehtaaria metsää. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla. Venäjällä on vangittu japanilaisen sanomalehden toimittaja vakoilusta epäiltynä. Uutistoimisto Reutersin mukaan miestä syytetään Venäjän puolustuskykyyn liittyvien tietojen keräämisestä. Venäjän valtiollinen televisio näytti miehen makaamassa käsiraudoissa lattialla naamioituneiden miesten ympäröimänä. Moskovalainen tuomioistuin määräsi hänet tutkintavankeuteen ainakin 2 kuukaudeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa erottaa maan Kreikan suurlähettilään Kimberly Guilfoylen. Valkoinen talo vahvisti tänään pyytäneensä Guilfoylea eroamaan, kertoo The New York Times. Taustalla ovat väärinkäytösepäilyt. Trumpin kampanjalahjoittaja Eric Deeters kertoo Guilfoylen pyytäneen häneltä noin $100,000 luottokorttivelkojen maksamiseen. Deetersin mukaan Guilfoyle halusi rahansiirron tapahtuvan jälkiä jättämättä. Guilfoyle oli aiemmin kihloissa Trumpin pojan Donald Trump Jr.'n kanssa usean vuoden ajan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Suuressa osassa maata on aurinkoista. Lämpötila voi kohota etelässä ylimmillään 10 asteeseen. Maan keskiosassa lämpötila on 3 ja 8 asteen välillä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Etelätuuli voimistuu Lapissa ja illalla myös läntisessä Suomessa. Huomenna lännestä leviää hajanainen sadealue. Maan pohjoisosassa voi tulla lunta tai räntää.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
4: Vianor. Radio Rock.

0: Burn It Down. Kuuntelet Radio Rockin iltavuoroa ja vielä viimeisen tunnin Laura vähän hyppäili meikäläinen studiossa. Judas Priestin Ian Hill on nyt joutunut jättäytymään kaikkien näiden vuosien jälkeen bändin kokoonpanosta. Hän sanoo, että aika pahasti kiusaa toi nivelreuma ja nyt kun hän vielä sitten vähän loukkaantui, niin sanoo, että ei tästä nyt vaan enää oikein tuu mitään, että kai se on pakko hyväksyä se tosiasia, että hänen musiikillinen uransa tässä kohtaa loppuu. Mutta sanoo myös, että kun perhettä on aika vahvasti laiminlyöty viimeiset 56 vuotta, niin ehkä vielä kun heidän kanssaan jotain jaksaa tehdä, niin voi edes yrittää pikkasen ottaa kiinni kaikkia niitä menetettyjä vuosia. Ja mun mielestä se on jotenkin aika hieno ajatus sekin. Tämä on Judas Priest ja Living After Midnight.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

kuukausi 4 jättibändiä. Ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100%.

0: Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name. Hetken kuluttua Flotsam and Jetsam ja The Edge of Nowhere. Sen jälkeen Taneli Rantala haastattelee Nico McBrainia.
1: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
2: Radio
1: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourautasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
1: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Edelleen pysytään kiskoon!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Edelleen tuttu saudi, ota iisi ja nauti edelleen.
9: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Nokian Tyres -hakkapelit ja talvirenkailla päihität talven ajo-olosuhteet. Kotimaista osaamista jo yli 90 vuoden ajan. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
14: Moro! Mitä äijä?
15: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
14: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
16: On meinaa aika liukasta tulossa.
15: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
14: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
15: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
14: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
17: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi!
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo.

0: Whitesnake ja Here I Go Again. Kun puhutaan kaikenlaista superbändeistä, niin kyllähän Down varmaan voidaan laittaa siihen samaiseen lokerikkoon. Bändi on jälleen julkaisemassa uutta musiikkia, että selkeästi jossain kohtaa on ollut Phil Anselmolla aikaa kaiken tämän muun tekemisen lomassa. Hetken kuluttua tuoretta Downia ja kappale nimeltään The Myth.
1: Radio Rock.
2: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
9: Mitä ihmettä sä teet?
8: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
9: Mä kävin jo myymälässä.
8: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
13: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
12: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
13: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
12: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
14: K-Supermarket.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Fatser, Batu ja Brunchit!

0: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
1: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
0: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
1: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
0: Täh, ja nyt sanot vasta.
1: Vasta.
0: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
1: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
0: Varmaankin.
2: Kuivin jaloin.
1: Ihan varmana.
3: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.

Fear the Beast. Se on iltavuoro tältä osin paketissa. Huomenna jatketaan kello 18 ja silloin haastattelussa on Insomnium. Tällä viikolla kuunnellaan siis heidän uutta albumiaan ensisoitossa, mutta sukelletaan vähän sen levyn teemoihin ja maailmaan huomenna jo iltavuorossa. Ja sain myös muuten itse asiassa luvan soittaa siellä yhden kappaleen, jossa vierailee 3 kappaletta Amorphis-jäseniä. Eli tätä luvassa huomenna 6 jälkeen. Mutta käykää myös osallistumassa Turmion kätilöt-kilpailuun meidän somessa. Mikä on sun Turmion kätilöt bravuuri? Onko se esimerkiksi tämä lunastakaan?

0: Radio Rock.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ei,
4: lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näyttää.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissalle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
14: Etpä samo kiinni!
15: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
13: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
16: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Low battery. Find charging station.
18: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
22: ota easy ja nauti edelleen. Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
23: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio
0: Rock. Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
2: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona. Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
17: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
18: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Choklad.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Niin?
10: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin sisiet. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
11: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
16: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
17: Miks nää on mun oven edessä?
16: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
17: Ei mulla mitään lomaa ole.
16: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
17: No nyt se taksikin tuli.
16: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Nokian Chaios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
2: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea.

0: kulkupelikamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamux. Seuraava autosi on lähellä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ei, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhouse avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
3: Tutorhouse. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhouse.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
7: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
9: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan priin.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
11: Sopet auki, let's go!
12: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
13: Arki palaa rytinällä takaisin.
12: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
13: Onneksi on radio.
12: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin,
3: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: B-ly.
13: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota myynto!
15: Kun vaaditaan raikkautta, mynton.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
18: Kuivat naurattaa.
17: Ai onks sulla?
18: Sievin Gore-Texit.
17: Miks mä en oo sää?
19: Sievi, varmana pidetyt.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

2. Kaksi bändiä. System of a Down. Faith No More. Down Under. Tässä vaiheessa Rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie 2 hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin Rokakuu. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
2: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Nokian Tyres.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
15: Miksi nää on mun oven edessä?
14: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
15: No ei mulla mitään lomaa ole.
14: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
15: No nyt se taksikin tuli.
14: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
21: Arki palaa rytinällä takaisin.
20: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
21: Onneksi on radio.
20: Valopilkku pimeän keskellä.
22: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
23: On screen.
24: Welcome to DS9.
22: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
23: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
22: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: lokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
8: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
9: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
7: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
18: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ei, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
10: Mitä ihmettä sä teet?
9: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
10: Mä kävin jo myymälässä.
9: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään. Tai eurokangas.fi. Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Chaios hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
11: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
12: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
13: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
14: Päivien päivää.
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä.

0: S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppärahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Bilteema.
7: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
8: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
4: Eikö niinhän se ole?
8: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
4: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
8: Hyvä kulta.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina.
13: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
2: Tervetuloa Stand Up Clubille!
3: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
3: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand up -koomikkoa. Stand Up Clubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta, kahden hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under, 100% rock.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Mainonta maksaa rahaa.
15: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
14: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
15: Jos annat sen valeuutisille.
14: Raha ei edelleenkään välitä.
15: Mutta kuka sitten välittää?
14: Suomen talous ja media.
15: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
14: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
15: Radio välittää.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Hyvää huomenta täällä Vilma Ruohisto, Harri Moisio.
2: Hyvää huomenta. Kello on 6.04. Harri nautti jo toista kahvikupillistaan.
1: Sinulla vasta ensimmäinen. Kyllä. Täällä ollaan kello 10 saakka Radio Rockin korporaatiossa. Kuis menee?
2: Hyvin menee.
1: Mikä tämäkin kysymys oli? Ujon kaverin, joka kohtaa ensimmäistä kertaa ihmisen ja ei mitään muuta osaa kysyä. Kuis menee?
2: No, mutta hei, never better.
1: Hyvä näin. Monennäköistä tänäänkin luvassa tässä ohjelmassa. Vähän suru-uutisia kuultu nyt Yhdysvalloista. Eräs näyttelijä on edesmennyt hyvin nuorella iällä.
2: Kyllä.
1: Puhutaan tästä vaikka Carrie Moren jälkeen kohta, koska selkeästi me molemmat olemme tykästyneet siihen TV-sarjaan, mitä hän on tähdittänyt.
2: Kyllä, olin tästä järkyttynyt.
1: Joo, lähtökohtaisesti kaikki kuolemantapaukset, jossa ihminen on nuori. Tässä tapauksessa oliko hän 30 jotain?
2: 34,
1: joo, aivan, voi hyvänä aika. Puhutaan tästä ihan kohta lisää. Muutoin tänään käymme läpi ajankohtaisten asioiden lisäksi.
2: Kuten tavallisestikin, tänäänkin tapahtuu asioita.
1: Tänäänkin tapahtuu asioita. Mietin vain, että miten pääsen sanomaan sen the-jutun, eli käsittelemme seksin synonyymejä.
2: Se on se päivän henkinen pääaihe.
1: Juuri näin. Kaikennäköistä muutakin tärkeää toki on. Muun muassa tänään vietetään ruoka-aineallergia tai ruoka-allergiapäivää.
2: Tämä on minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä päivä.
1: Joo, sulla on sellainen allergia, jota ainakaan minun tiedossani ei kovin monella muulla ole.
2: En ole vielä tavannut ketään toista ihmistä, kenellä tämä sama olisi.
1: Mulla oli lapsen allergia hernekeittoon, mutta sekin on mennyt ohi. En siis yksinkertaisesti tykännyt hernekeitosta. Nykyään syön sitä kyllä sujuvasti.
2: Eli siedätyshoidolla lähti.
1: Kyllä. Mutta hyvää huomenta. Täällä ollaan kello 10 saakka. Carrie Moore, Over the Hills and Far Away. Puhutaan sen jälkeen surullisesta asiasta eli edesmenneestä näyttelijästä.
0: Tätä

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Surullisia uutisia Yhdysvalloista.
2: Joo. Varmasti monet tuntevat sarjan Breaking Bad. Lukuisia palkintoja voittanut ja muutenkin ylistetty. Mielestäni jopa tällaisissa sarjojen arviointisivustoilla niin kuin historian parhaaksi TV-sarjaksi arvioitu.
1: Kyllä IMDb-pisteet ja Rotten Tomatoes-pisteet ovat erittäin korkeat.
2: Juurikin nämä, niin kyseisestä sarjasta tuttu näyttelijä R.G. Mitte on kuollut nyt 34-vuotiaana. Ja hän esitti siis tätä Walter Whitein päähenkilön poikaa, jolla on tämä CP-vamma, ja hänellä siis itsellään on ihan oikeasti myös tämä vamma, ja hän silloin paljon sai kiitosta tästä hänen roolisuorituksestaan, mutta nyt tällainen suru-uutinen tähän aamuun.
1: Joo, tämä saapui Suomeen joitakin tunteja sitten, eli ihan tuoreesta uutisesta on kysymys. Tarkempaa kuolin syytä ei ole kerrottu julkisuuteen, eikä sitä nyt ole syytä lähteä sen kummemmin arvailemaankaan. Erittäin ikävä uutinen. Mä tunnustan sen, että tämä R.J. Mitte ei ollut mulle nimenä tuttu, mutta sitten kun sanottiin, että hän esitti Walter Whitein poikaa, niin Johan hänestä tulikin yhtäkkiä tuttu.
2: Joo, ja hän oli siis tämän sarjan yksi niin kuin mun mielestä tosi olennaisia, tärkeitä hahmoja, koska hän oli myös se yksi niistä motiiveista, tai tämä hänen roolihahmonsa oli yksi niistä motiiveista,

0: Walter Whiteille. Siis hieno, todella hieno hahmo ja hienosti hän on sitä esittänyt. Ja sen jälkeen, sarjan jälkeen hän ja sen jätti suosion jälkeen on tehnyt paljon niin kuin tällaista vaikuttamistyötä CP-vammaisten ja muiden vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseen. Eli tehnyt tosi paljon tällaista hyvää työtä.
1: Joo, tämä sarjahan oli synkkääkin synkempää huumoria täynnä. Walter White, hänellähän diagnosoitiin, oliko nyt keuhkosyöpä, joo, varsin pitkälle edennyt keuhkosyöpä, mutta hän kemian opettajana keksi, että hän alkaa valmistaa metanfetamiinia, jolla pystyy sitten rahoittamaan paitsi omat hoitonsa, niin myöskin sitten perheensä elämän. Ja hänestä hän tulikin sitten todellinen huumekuningas.
0: Kyllä, että ajatuksena oli tehdä mahdollisimman paljon rahaa perheelle, juuri nimenomaan perheelle, kunnes hän luonnollisen poistuman kautta sitten. Mutta asiahan ei sarjassa mennyt ihan näin yksinkertaisesti, mutta joo, tosi harmi. Harmi, koska hän oli vielä siis noin vuosi sitten mennyt kihloihin hänen tyttöystävän kanssa. Niin tosi, tosi ikävä.
1: Näistä surullisista uutisista jatkamme Beastin Blackillä Moonlight Rendezvous. Ja voidaan katsoa sen jälkeen vähän, mitä tämä päivä pitää sisällään. Eletään tiistaita ja se on 13.10.
2: Yksi kuukausi, 4 jättibändiä ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
9: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset. No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
14: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
16: Nokian Tires.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Mitäs tänään 13.10?
2: No tänäänhän meillä on kaiken näköistä. Kaikkein tärkeimpänä tietenkin ruoka-allergiapäivä. Ei ehkä välttämättä monille muille, mutta itselläni ei vaan. Tällaista päivää vietetään. En siis tiennyt, että tällainen päivä on ennen tätä päivää.
1: Niin te ette muodosta mitään tällaista yhteisöä.
2: Meillä on sellainen 20 000 ihmisen WhatsApp-ryhmä. Sitten näyttelykeskus Wigin 20-vuotisjuhlat.
1: Okei. Okay.
2: Joo. Toi on muuten jännittävä, lausutko Wigin?
1: Se on niin kuin
2: Wigin.
1: Wigin. Kyllä se taitaa olla VG, eikö se ole Espoossa?
2: Niin.
1: Joo. Mistä muuten tämä VG tulee?
2: No, se on kysyppä toinen.
1: Mä nimittäin entisenä turkulaisena pähkäilin pitkään, että kun naantali, niin se lyhennettiin aika usein VG ja nimenomaan tällaisella ihan tavallisella V-llä, ei kaksoisV-llä.
2: Ai jaa.
1: Niin se liittyy siihen, että se on vallis grateja, se on niin kuin, siis latinaa ymmärtääkseni, eli onko se nyt sitten auringonlaakso tai jotain
2: niin,
1: tämän tyyppistä.
2: Okei, kiinnostava. Ei mitään käsitystä, mistä VG tuplaveellä tulee, jos tiedät, rakas kuulija, niin kerro meillä. Mutta 20-vuotisjuhlat 13-19.10. eli tällä viikolla, tai tänään siis alkaa, ja tästä viikon eteenpäin, jos laskuissani olen oikeassa. Sitten on EK:n mediainfo.
1: All right. Eli Elinkeinoelämän keskusliitto pistää taas madon lukuja pöytään.
2: Kyllä. Tällä kertaa on kerrottu, mitä mediainfo käsittelee. Eli uudelleen arvioidaan Kiina-politiikkaa ja rahoitusneuvottelut tiivistyvät. EU-asioita siis.
1: Okei.
2: Tällaista tänään.
1: Tällaista tänään. Ne, jotka matkaavat Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä junalla. Tilanne on se, että siellä on vaihteiden vaihto.
2: Ette matkaa.
1: Väylävirasto vaihtaa 3 vaihdetta Hämeenlinnan ratapihalla ja junaliikenne korvataan busseilla Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä ja työtä tehdään ympäri vuorokauden, eikä tässä vieläkään kaikki. Tämä aiheuttaa

0: melu haittaa.
1: Sekin vielä. Tämä on kyllä harvinaista, että Suomessa jotain tehdään ympäri vuorokauden, koska minusta tuntuu, en tiedä Harri, oletko samaa mieltä, että kun joku tietyö aloitetaan, tässä nyt on vaihdetyö junaraiteella, mutta kun aloitetaan joku tietyö, niin se kestää ikuisuuden. Mm. Se ei siis lopu koskaan.
0: Mä itse kun en nykyään juurikaan autoa ajele, siihen ei ole siis mitään muuta syytä kuin se, että mulla ei ole autoa.
1: No mä ajan sunkin puolesta.
0: No sä ajat sunkin puolesta. Niinkin toki. Mutta mulle se on aina, kun tämä moottoripyöräkausi alkaa yleensä siinä huhtikuun tienoilla, niin se tulee aina semmoisena järisyttävänä yllätyksenä, että okei, ai nyt on tällainen järjestely täällä näin, että mitäs reittiä pitkin tästä nyt pitäisikään mennä, niin se on semmoinen hyvin mielenkiintoinen tilanne joka vuosi.
1: Joo, se on käsittämätöntä, koska nimeä joku toinen suurkaupunki, en tiedä voiko Helsinkiä sanoa tällaiseksi, mutta sanon silti, missä jokainen tie joka suuntaan on aina koko kesän ja syksyn ja oikeastaan keväänkin auki. Mä en voi siis käsittää. No mutta, sellaista tänään.
0: Jatketaan Nirvanalla, Smells Like Teen Spirit, meillä tulossa myös Nickelbackia. Rokakuu jatkuu tänäänkin.
1: Kyllä.
0: Faith No More ja System of a Downia pitää pongata, kerrotaan rokakuustakin vähän lisää, mutta pitäkää nämä bändit mielessä. System of a Down, Faith No More.
2: Tätä on 100%.

0: Radiorockin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Meillä on siis rokakuu meneillään.
2: Kyllä. Bongailla saa taas tiettyjä yhtyeitä, jos mielii Australiaan. Mitäs ne ovat?
1: Faith No More ja System of a Down. Ne ovat tämän viikon bongattavia. Bändeillä on siis yhteiskeikka 22. päivä tammikuuta ensi vuonna. Ja mahdollisesti sinne pääsee joku. Meillähän on tällainen mielenkiintoinen systeemi, että viime viikolla bongattiin Iron Maiden ja tänään näitä kahta bändiä, ensi viikolla jotain muuta. Kaikkea yhdistää se, että ovat keikalla Down Under Australiassa ja joku pääsee katsomaan jotain.
2: Kyllä, joo. Eli jos haluat päästä keikalle Australiaan, tämä kyseinen yhteiskeikka, mistä puhuit äsken, System of a Downin tai Faith No Morein keikka on Sydneyssä. Jos sinne mielit, niin bongaa tällä viikolla näitä kyseisiä yhtyeitä.
1: Ja soita meille 01080121.
2: Se on hyvin olennainen osa tätä.
1: Nyt mä pongasin, mitä tarvii tehdä.
2: Muuten se voi olla, hyvin hankalaa.
1: Pidä huoli siitä, että sinulla on puhelinliittymä, joka vielä toimii, eli olet maksanut laskusi. Ja soita meille, kun kuulet jommankumman bändin soivan 01080121. Olemme saaneet muutamia palautteita liittyen tämän aamun sanomisiimme. Olemme olleet tässä lähetyksessä puoli tuntia ja palautteita on tullut. Kerrotaan vähän VG-lyhenteestä esimerkiksi. Oli puhetta Espoon VG:stä, mistä se tulee. Otetaan tähän Nickelback-väliin ja kerrotaan kaikki sitten. On tullut oikaisuja.
3: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
13: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
14: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Muutamia palautteita, mitä olemme saaneet tämän aamun aikana. Toisaalta ne liittyvät Espooseen, toisaalta Naantaliin. Aprikoitiin sitä, että mistä tulee nimi VG. Sehän on Espoossa, sehän on museo, eikö niin?
2: Kyllä, joo, tai näyttelykeskus.
1: Näyttelykeskus joo. Paremminkin, joo. On muuten hieno paikka, osan suositella, on joskus käynyt itsekin siellä.
2: Olen myös ja 20 vuotta tulee mittariin VG:llä.
1: Mistä tämä VG tulee? No se tulee siitä, että se toimii vanhassa painotalossa ja se oli Veilinet Jössin painotalo. Mä muistan, että Veilinet Jössillä niillä oli joku tämmöinen iso tietosanakirjasarja, mutta se oli meille jossain lapsuuden kodissa. Veilinet Jössi, se oli hienon näköistä.
2: Silloin kun tietosanakirjat olivat vielä.
1: Silloin kun kaikki oli hyvin.
2: Oli puhelinluettelot.
1: Kyllä, juu. Puhelinluetteloista voisin kertoa vaikka kuinka. Mä nimittäin ostin aikanaan vuoden 1981 Helsingin puhelinluettelon ja näin aika paljon vaivaakin, että sellaisen löysin.
2: Ajaa.
1: Joo, siinä oli taustalla se, että kummitätini perheineen asui nimenomaan Espoossa, mainitussa Espoossa. Ja minusta suurinta, mitä saattoi kuvitella, oli se heidän puhelinluettelonsa, koska se oli niin tavattoman paksu. Ja sitten siinä oli vielä erikseen keltaiset sivut, suurin piirtein samanpaksuinen kirja. Ja päätin siitä paikasta joskus siis 70-80-luvun vaihteessa, että jonain päivänä minäkin asun tuolla, missä on näin paksu puhelinluettelo. Ja kun Helsinkiin muutin, niin no tästä on, nyt ei ole kovin monta vuotta aikaa, kun tämän puhelinluettelon sain, niin mulla on siis semmoinen vanha puhelinkone, sellainen ihan, missä on tämmöiset niin kuin veivattavat numerot.
2: Joo, joo.
1: Ja sitten halusin nimenomaan sieltä 70-80-luvun vaihteesta puhelinluettelot ja eräs antikvaariliike niitä myi ja ostin 35 eurolla. Eli jos sulla on jotain puheluita, mitä et ole vuonna 80 soittanut tai 81 soittanut, niin mulla on numerot.
2: Edesmenneet numerot.
1: Joo. Ja toinen palaute koskee Naantalia, tämä Vallis Gratiae. Väitin, että se on auringonlaakso. No ei aivan, vaikka Naantalissa aurinko paistaakin aina kirkkaalta taivalta. Tämä Vallis Gratiae tarkoittaa armonlaaksoa.
2: Aika lähellä mielestäni.
1: Joo, kun Naantalissa on tämmöinen urheiluseurakin kuin VG62, niin tämä VG viittaa siis armonlaaksoon.
2: Mm.
1: Nämä tuli nyt selväksi.
2: Joo, paljon on VG:tä tässä aamussa.
1: Kyllä.
0: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Ja nyt hämmentävään kirjalliseen tapaukseen. Puhumme siis kirjasta, joka puhututtaa kovasti. Se on ollut meillä uutisissakin tänään, mutta kirjaa ei kuitenkaan julkaista.
2: Kyllä. Kyse on siis Erja Häkkisen elämäkerrasta. Matkamuistoni on kirjan otsikko, tai oli kirjan otsikko. tosiaan syyskuussa ilmoitettiin, että tämä kirja itse kovasti odotettu, tämä oli myös kirja, jonka olisin itse halunnut tehdä.
1: Formula 1 ja fanina ja toimittajana.
2: Kyllä, ehdottomasti olen suuri Erja-fani ja olisin mielelläni myös kirjoittanut tämän kirjan, mutta ilmoitettiin, että kirjan julkaisu on peruttu kokonaan.
1: Toimittaja Riikka Smolander-Slotte, monelle urheiluruudunkin katsojalle tuttu toimittaja, oli kirjan kirjoittanut. Ja tämä on siis peruttu kokonaan. Otava ilmoitti syyskuussa, että tätä kirjaa yksinkertaisesti ei tulla julkaisemaan. Erja Häkkinen halusi kirjaa niin merkittäviä poistoja aivan viime hetkellä.
2: Joo, ja siitä se jäi silloin vähän ilmaan, että mitä nämä poistot oli ja mistä syystä ja mikä tämä koko prosessi on. Itse olin hyvin kiinnostunut, että mitä tässä nyt oikein tapahtunut. Mutta nyt Erja on avannut sanaisen arkkuunsa Ilta-Sanomille.
1: Joo, Ilta-Sanomat on tänä aamuna noin tunti sitten julkaissut todella iso jutu, jossa kerrotaan Erja Häkkisen suulla se, mitä tässä nyt on sitten tapahtunut.
2: Kyllä, ja tapahtunut on se, tai siis tämä on tietenkin siis Erjan versio tapahtumista, ja hänhän on kirjan päähenkilö ja varmasti hyvin perillä siitä, mutta vääristelevää tarinaa elämästämme. Ja hänen mielestään kirja on ollut skandaalinhakuinen ja erityisesti hänen, ja siellä on tyhjänpäiväisiä tarinoita.
1: Ahaa, ai tyhjänpäiväisiä tarinoita.
2: Joo, joista osa liittyy hänen eronsa ex-miehensä. Musta oli muuten mahtavaa, että jutun otsikossa oli ex-mies, eli tietenkin siis Mika Häkkinen, mutta ex-mies halusi kirjan poistoja ja lapset olivat olleet tyytymättömiä.
1: Ei ole täällä Mika Häkkiselläkään silleen helppoa. Eri Häkkisen yhteydessä puhutaan vaan jotenkin tylysti ex-miehestä, mutta sitten kun puhutaan Mika Häkkisen nykyisestä kumppanista, niin puhutaan stripparista. Jotenkin. Eikä siinäkään siis mitään pahaa ole tietenkään. Mutta milloinkohan pääsemme yli siitä, että Mika Häkkinen on naimisessa ihmisen kanssa, joka on joskus tehnyt stripparin hommia?
2: Joo, se on vaikea paikka kyllä. Monelle tässä yhteiskunnassa.
1: Joo.
2: Mutta tosiaan niin solmuun oli mennyt. Mielestäni siis ihmisenä olen siis kirjoittanut useampia elämäkertoja itse. Ja mun mielestä mua kiinnitin huomiota tässä jutussa siihen, että ilmeisesti Erja oli saanut tämän kirjan käsikirjoituksen luettavaksi siis siinä vaiheessa, kun se on ollut melkein valmis. Mikä on mielestäni hyvin erikoinen ratkaisu, koska kirja kuitenkin käsittelee hänen elämäänsä. Ja hän on vielä avoimesti puhunut siitä, että hänellä on etenevä muistisairaus. Niin jättää kysymyksiä.
1: Tämä jättää kysymyksiä, kyllä. Mä oon ymmärtänyt, että näissä elämäkertojen kohteissa on olemassa kahdenlaisia koulukuntia. On olemassa niitä, jotka haluavat koko ajan tietää, miten kirja etenee ja mitä kaikkea siellä on minusta ja minun läheisistäni. Ja sitten on niitä, jotka eivät halua tietää mitään ennen kuin kirja on valmis. Mutta tästä on nyt aika lailla mahdoton sanoa, onko Erja Häkkinen, kumpaan koulukuntaan hän kuuluu. Että olisiko hän halunnut etukäteen, jos olisi, niin tuntuu kummalliselta, että hänelle ei ole toimitettu jotain, mutta jos hän kuuluukin siihen koulukuntaan, joka haluaa nähdä vasta valmiin tuotteen, niin
2: niin sitten se on paha, jos se valmis tuote on ollut jotain muuta kuin mitä on tilattu.
1: Joo.
2: Kyllä tietysti pitää miettiä myös sitä, että muistaako hän kaikkia näitä haastatteluja. Tässä on niin kuin monta tällaista suurta kysymysmerkkiä.
1: Voidaan palata muutamalla sanalla tähän aiheeseen vielä ja elämäkertoihin noin muutoin. Meillä nimittäin huomenna on eräästä ihmisestä vähän isomminkin juttua, josta julkaistaan nimenomaan huomenna elämäkerta.
3: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
12: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille!

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Oli puhetta Erja Häkkisestä ja hänen elämäkerrastaan, jota ei siis tulla julkaisemaan. Näin kustannusosakeyhtiö Otava on päättänyt. Erja Häkkinen halusi niin paljon jo valmiista kirjasta materiaalia pois, että Otava katsoi, että ei ole syytä julkaista lainkaan. Tämä on syksyn kirjallisuustapaus, siis kirja, jota ei julkaista.
2: En tiedä, mitä se kertoo syksyn kirjallisuudesta. Ei, mutta meillä on tulossa huomenna hyvin mielenkiintoinen kirjatapaus ja kirjatapauksen kohde ihan vieraaksi.
1: Joo, tosin kyllä puhelimen välityksellä kahkun tapauksen kohde pitää nykyään toimistoon aika pitkälti tuolla Tallinnan suunnalla.
2: Etelä-Helsingin puolella.
1: Etelä-Helsingin puolella, joo. Kerrotaan hänen nimensä ihan kohta, mutta aika moni varmaan jo arvaa. Mutta tämä Ilta-Sanomien iso juttu Erja Häkkisen julkaisemattomasta elämäkerrasta, niin kuin Vilma totesitkin, Häkkisen mukaan kirjan oli nostettu tyhjänpäiväisiä tarinoita, joista osa liittyi hänen eronsa ex-miehensä ja lastensa isän, eli entisen Formula 1-kuskin ja kaksinkertaisen maailmanmestarin Mika Häkkisen kanssa.
2: Joo, Erja sanoo tässä haastattelussa, että etenkään lapseni eivät tykänneet sisällöstä ja ottivat sen todella vakavasti.
1: Kirjassa kuulemma on ollut vääristelevää tarinaa heidän elämästään. Tämä on aika mahdoton uskoa. Mä sanon ihan suoraan, mun on mahdoton uskoa. Riikka Smolander-Slotte on erittäin kovan luokan toimittaja ja mun on vaikea kuvitella, että hän kirjoittaisi jotain vääristelevää tarinaa.
2: Mä nyökyttelen täällä, koska mä en pidä häntä myöskään millään tavalla skandaalin hakuisena tai muutenkaan vääristelevää totuutta kirjoittavana ihmisenä, mutta tässä on nyt sana sanaa vastaan ja Erjahan sanoi tässä jutussa myös, että kirja on siis nyt toistaiseksi peruttu ja kustantamohan sen perui, koska kirjaan olisi pitänyt tehdä niin paljon muutoksia, että sen julkaisu olisi ollut järjetöntä, niin kirjaprojekti on Erjan mukaan nyt jäissä, mutta hän kokee, että välit ei ole katkenneet, vaan he katsovat myöhemmin ensi vuonna, jos pystymme muokkaamaan sisällön sellaiseksi, että kirjan voisi julkaista myöhemmin.
1: All right. Erja kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa puhuneensa Mika Häkkisen kanssa, ja Mikakin oli sitä mieltä, että hänet pitää poistaa kirjasta täysin. Tämä on nyt vähän ongelmallinen tilanne.
2: Kieltä.
1: Niin raadolliselta kuin se tuntuukin, niin totuushan on se, että kun meillä on kaksinkertainen Formula 1 maailmanmestari, jonka entisestä puolisosta kirjoitetaan kirja, niin tätä kaksinkertaista Formula 1 maailmanmestaria on käytännössä mahdoton sivuuttaa tästä.
2: Kieltämättä näin kirjailijakin näkökulmasta tämä yhtälö kuulostaa aika painajaismaiselta.
1: Niin sä oot Vilma tehnyt useampiakin elämäkertoja, niin ootko törmännyt tämän tyyppiseen, että tuo täytyy poistaa, tuosta en halua enää muistaa mitään?
2: No siis en tämän tyyppiseen. tämä on aika extreme tapaus, mutta kyllähän joka kerta kun se kirja on lähellä julkaisua, niin siis ihmisellähän, kuka siinä on päähenkilö, niin tulee sellainen olo, että nyt ei, tämä pitää perua kaikkia, ei tätä voi julkaista, että nyt perutaan kaikki. Se on ihan tavallista ja normaalia, ja se fiilis tulee siis riippumatta kirjan sisällöstä. Et ehkä se on nyt sitten Erjalla tullut vähän voimakkaampana tämä tunne, tai sitten Mikalle on tullut tämä tunne, en tiedä, koska hänkin on varmasti ollut ihan tietoinen jo ennen tämän käsikirjoituksen saamista, että tällainen kirja on tekeillä, tai siis mistä minä tiedän, mutta voisin kuvitella näin, että häneltä on kysytty.
1: Riikka Smolander-Slotte kertoo itse Ilta-Sanomille, että käsikirjoitus perustui lukuisiin Erja Häkkisen kanssa käytyihin keskusteluihin, 16 lähipiiriin kuuluneen haastatteluihin sekä vuosien varrella julkaistuihin lehtiartikkeleihin.
2: Se on vielä aika paljon.
1: Joo, 16, joo, että tästä on sitten syntynyt lukuisia tyhjänpäiväisiä tarinoita, kuten Erja itse kuvailee. Voi hyvänen aika.
2: Oi.
0: Tätä

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Meillä on muuten Vilma täällä Tonya Iommin kitaran tämmönen, onko tää nyt sitten replika?
2: Ai jaa.
1: Tän tyyppisellä hän soittaa.
2: No on kyllä hieno.
1: Joo, mies, josta pitkään kuvittelin, että hänen sukunimensä on Lommi. Oli aikanaan sellainen levy, mulla on siis vinyylinä, joskus 80-luvulla pikkupoikana olen ostanut, vai oliko jo 90-lukua, en jaksa muistaa. Niin siinä, kun oli kaikki sille kirjoitettu pienellä, jotenkin ehkä markkinoinnillisista syistä, niin mä ajattelin, että tämä I, niin se on sitten niin kuin L, niin kuin ymmärrät, pienellä kirjoitettuna, niin monta vuotta kuvittelin, että kyseessä on Toni Lommi.
2: Voisi kärkelle vaan.
1: Joo, nyt mua on valistettu, että kyseessä on Tonya Iommi. Mutta hei, niin.
2: Eikö ole vaan sanomassa, että se on paha, jos sä luet kerran jonkun nimen väärin, niin sitten se on aina silleen.
1: Silleen se on aina. Mä yritän muistaa. Iommi. No niin, nyt se muistuu. Mutta hei, toinen kitaristi ja ennen kaikkea laulaja, James Hetfield on ollut otsikoissa vastikään 63 täyttänyt Metallica-suuruus. Ootko muuten Metallicaa nähnyt livenä koskaan?
2: Ootas nytte. En ehkä oo.
1: Minä näin Metallica viimeksi Helsingin Olympiastadionilla 2024. Se oli erinomaisen hyvä keikka.
2: Olen kuullut siitä, että näin asia oli.
1: Kyllä.
2: Mutta en ollut itse paikalla.
1: Parhaillaan Metallica, sehän esiintyy siellä Las Vegasin Sphere-paikassa valtavan upea teknologia, mitä siellä käytetäänkään. Mä oon nähnyt omassa somekuplassani näitä pätkiä näiltä keikoilta.
2: Se on kyllä hieno. Mä oon nähnyt kanssa. En ollut paikan päällä.
1: Juu, minäkään, mutta ehkä jonain päivänä.
2: Toivottavasti.
1: Joo. Mutta James Hetfield on ollut nyt sillä tavalla myrskyn silmässä, että hän ei ole varsinaisesti sanonut mitään, mutta siitäkin nykypäivänä onnistuu pääsemään myrskyn silmään.
2: Ei ole helppoa.
1: Hän on nimittäin eräällä keikalla nyt ilmoittanut Metallican olevan tämmöinen hyvin epäpoliittinen ja toisin kuin monet muut artistit ja yhtyeet, niin Metallica ei ota kantaa oikein mihinkään. Kuunnellaanpa, mitä James Hetfield on oikein sanonut.
3: Metallica is not here like some other entertainers to influence you with their bullshit, okay? We are here. No bullshit. We're here to forget about all the outside shit, okay?
1: Ja tästä on nyt sitten noussut meteli, kun ei ota kantaa tärkeisiin asioihin.
2: Niin, se on vähän, mä oon tavallaan kyllä sitä mieltä, no tässähän on varmaan taustalla tää pieni, tää Ed Sheeran keissi. Pitäisikö meidän puhua siitä?
1: No voidaan puhua siitäkin, tämä on Metallica.
2: Tai sitten voidaan kuunnella musiikkia ja unohtaa tää politiikkaa sekoilu.
0: Viikko kaksi. Kaksi bändiä. System of a Down. Faith No More. Down Under. Tässä vaiheessa rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie kahden hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin

0: Toes Down Under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro! Mitä äijä?
3: Ei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
4: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
2: On meinaa aika liukasta tulossa.
3: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
4: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
3: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
4: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: No miltä ne putket nyt näyttää?
11: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan

0: sairaala, että meneekö yliyrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yliyritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin oho, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Juhlista 60-vuotiaasta Star Trekkia Pluto TV:n parissa.
6: On screen.
7: Welcome to DS9.
5: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
8: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
5: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tämä siis yhtye, jonka kitaristi, laulaja on ilmoittanut, että me ollaan vaan kuulkaa viihdyttämässä ja me emme ota politiikkaan kantaa. Nykypäivänä tämän tyyppiselläkin voi tulla känselöidyksi.
2: Joo, Ed Sheeran on tästä hyvä esimerkki viime aikoina. Hän siis, mutta tähän liittyy se, että hänen lämpärinsä Macklemore oli ilmoittanut, oli ottanut kantaa tähän Palestiinan tilanteeseen. Ja sitten oltiin oltu sitä mieltä, että tämä itse asiassa on ok. Ja sitten tästä fanit olivat suivaantuneet. Ja, minä olin sitä mieltä, että ihmiset ovat jo pitkään etsineet syytä olla pitävät Ed Sheeran, se vaan sen takia, koska hänen musiikkinsa on niin hirveää.
1: Se on tylsää.
2: Ja sitten tässä se nyt on. Anteeksi kaikille Ed Sheeran -faneille, mutta en ole pahoillani oikeasti.
1: Joo, tämä on hyvä foorumi naureskella vähän Ed Sheeranin musiikille, nimittäin villiveikkaus. Radio Rockin kuuntelijoissa ei komi montaa Ed Sheeran -fania ole.
2: No mä toivon,
1: onhan koska niitä varmaan, mutta
2: mutta siis mä en ymmärrä, että miten niin paskalla musiikki voi olla niin suosittu. No joo, mutta tämä on minun teoriani tästä tilanteesta. Totta kai hänellä oli myös vähän tällaista tosi jotenkin ympäripyöreitä tai hampaatonta jotenkin kantaa. Koska ainahan kun et ota kantaa johonkin, niin se on tavallaan myös kannanotto. Mutta olen myös sitä mieltä, että musiikki voisi olla vain musiikkia.
1: Tehkää kaikki niin kuin tällä AI:llä, tekoälyllä, niin kukaan ei odota tekoälyltä mitään kantaa ottavuutta.
2: Joo.
1: Ei ainakaan tule canceloiduksi.
2: No about näin.
1: Jatketaan vähän muilla aiheilla Rammsteinin jälkeen. Puhumme sellaisesta toimialasta, jossa
2: riittää töitä.
1: Riittää töitä. Työntekijöitä kaivataan. Mikä tällainen ala on?
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Nyt puhutaan työpaikoista, joita on tarjolla.
2: Kyllä, koska tonttujen rekryymiskausi käy kuumimmillaan.
1: Mm-hmm.
2: Ja kaikkien muidenkin tuolla pohjoisessa sijaitsevien pestien. Tietenkin osa näistä on täytetty jo kesällä, off-seasonilla. Mutta kyllä nyt vielä, jos mieli vaikka joulupukiksi, niin mahdollisuutesi ovat nousussa.
1: Joo, siis mullakin alkaa olla tällainen joulupukin ylävartalo ja myöskin parta. Tosin se on ehkä vähän turhan siistinyt ja ei ole vielä niin harmaa, mutta kyllä musta aineksia on, mutta ei ehkä vielä tänä vuonna.
2: Toivon, että pysyt täällä kanssani.
1: Plus, että mulla saattaisi mennä hermosi.
2: Älä lähde vielä Lappiin joulupukiksi, Harri. Mutta joo, siis tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että ihan ensinnäkin nämä kriteerit. Esimerkiksi pitää puhua englantia auttavasti. Ja joulupukissa arvostetaan vakuuttavaa joulupukin olemusta.
1: Okay.
2: Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Ja palkkaa tulee 3,5 tonnista 4,000 euroa.
1: Ihan kohtuullinen liksa.
2: Joo, siis on se keskipalkkaa enemmän
1: on,
2: Suomessa.
1: On, kyllä on. Ja kuuluuko tähän jopa ylöspito?
2: Siitä en ole varma. Ymmärtääkseni ainakin majoituksesta ja jopa autosta siellä yleensä saa niin kuin ainakin kohtuuhintaisesti monissa töissä.
1: Joo.
2: Tietenkin kääntöpuolena on se, että joutuu olemaan lasten kanssa koko ajan tekemisissä, mikä
1: joo, ja minulla alkaa se aika olla jo vähän ohi.
2: Minulla se aika koskaan alkanutkaan.
1: No niin. Me emme tiedä lapsista mitään. Minulla on aika ohi ja sinulla ei ole se alkanut. Mutta joulupukki saa siis 3,5-4 tonnia.
2: Joo.
1: Mutta tonttujen täytyy kyllä olla palkkaluokkaa alempana. Olisi aivan tavatonta, että tonttu saa enemmän.
2: Juu, tässä Ilta-Sanomat on tehnyt tästä siis jutun, niin tässä jutussa ei kerrota suoraan tonttujen palkkaa, mutta muistelin, että tällainen tonttujuttu on joskus tehty. Ja ymmärtääkseni he saavat matkailu- ja ravintola-alan TESin mukaista palkkaa, joka on sitten se, mitä se nykyään on, kun reilun 10
1: tunti. Tonttujen TESi.
2: Joo, tonttuilla ei ole omaa TESiä vielä. Sitä ei tiedä, mihin tämä Lapin matkailumarkkina tästä kasvaa vielä, mutta he toistaiseksi menevät ravintola- ja matkailualan TESille.
1: Eli tonttuja rekrytoidaan parhaillaan, eli jos koet olevasi hyvä tonttu, niin töitä olisi Pohjois-Suomessa tarjolla.
2: Joo, ja kaikennäköistä muutakin, moottorikelkkasafarivetäjää ja muuta. Mun unelma on aina ollut päästä sellaiselle huskyfarmille.
1: Ahaa.
2: Sellaiselle oikeasti kivalle huskyfarmille. Ei, kun niillä on vähän huonoa mainetta ollut joillain niillä. Että,
1: no joo.
2: Niin, semmoiselle oikeasti kivalle, niin se. Mieti, kun voisit paijailla niitä koiria kaikki päivät siellä.
1: Niin, ne on semmoisia
2: kivoja. Onkohan niin oma koirien paijailu?
1: Tämä kuulostaa hirvittävän romanttiselta.
2: Oikeasti seisot siellä 40 asteen pakkasessa joku Michelin puku päällä ja lait lapat johonkin kattilaan ruokaa.
1: Mua taas voisi kiinnostaa tämä moottorikelkalla ajaminen. Mä en ole ikinä ajanut moottorikelkkaa.
2: Mitä?
1: En ole ikinä ajanut moottorikelkkaa ja se olisi kiinnostavaa kokeilla. Mutta sitten jos mut pistettäisiin tämmöisen moottorikelkka-safarin vetäjäksi, niin ongelmaksi muodostuisi todennäköisesti ja 100% varmuudella, ei pelkästään todennäköisesti, vaan 100% varmuudella tämä mun suuntavaistottomuus. Ei siinä kuluisiko hetki, niin me ollaan Venäjän puolella ihmettelemässä, että mites tästä eteenpäin tai taaksepäin. Ei ole mun juttu, mutta mä voin kyllä sujuvasti mennä jonkun toisen perässä, joka tietää reitin.
2: Eli voit olla sellainen kakkoskuski.
1: Joo, tai kolmoskuski. Mutta tontuille olisi nyt töitä.
2: Ja.
3: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa. Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Se oli Faith No More. Todella mukavaa, piristävää musiikkia. My life is falling to pieces. Elämäni on menossa palasiksi. Mutta hei, Faith No More, meidän kuuluu, tai teidän kuuluu bongata Faith
2: Kyllä,
1: No Morea.
2: Kyllä, koska rokakuu on käynnissä.
1: Kyseisellä yhtyeellä on keikka 22. tammikuuta Sydneyssä Australiassa. Siellä esiintyy myös System of a Down. Bongatkaa sitäkin. Jaakko, hän on mies, joka on toiminut kuin A-ryhmän kansalainen. Hän on kuunnellut Radio Rockia, bongannut Faith No Morein ja soittanut meille. Jaakko, hyvää huomenta.
3: Oikein hyvä.
1: Mitäs Tampereelle kuuluu?
3: Mätti keli näyttäisi oleva.
1: Onko noin?
2: Ihanko totta?
3: Aurinko tuolta näyttää nousevan, eikä ole kauheasti pilviäkään.
1: Hyvänen aika. Tampereella, siis mä en tiedä mikä siinä on, johtuuko se siitä, että en ole koskaan Tampereella asunut, mutta Tampereella on jotenkin aina ollut kivaa, ja nyt siellä paistaa aurinkokin.
2: Minä olen asunut Tampereella, ja siellä on silti ollut aina kivaa.
1: Okei, joo.
2: Tai lähes aina.
1: Näsinneula on paikallaan, ja raitiovaunut kulkee, ja mikä siellä ollessa?
3: Kyllä.
1: Joo. Mut kuule Jaakko, se olisi nyt sillä tavalla, että sun nimi on lyhyellä listalla, josta kuun lopussa arvotaan lähtiä Sydneyyn katsomaan System of a Downin ja Faith No Morein keikkaa. Miltä tällainen kuulostaisi?
3: Se kuulostaisi erittäin mukavalta.
1: All right.
2: Mahtavaa.
1: Mehän jäämme jännittämään.
3: Kyllä.
1: Noniin. Tsemppiä päivään kuule Pirkanmaalle.
3: Kiitoksia.
1: Se on morjens. Moi moi.
2: Moi.
1: Jatketaan tästä. Jos äsken oli tällaista My Life is Falling to Pieces -musiikkia, niin jatketaan vähän samalla linjalla.
2: Killing me, killing you.
1: Joo, sitä tarjoilee Sentenced -yhtye. Kun kuulet Faith No Morea tai System of a Downia, soita meille.
2: Kyllä, saatat päästä Australiaan.
1: 01080121. Rokakuu on käynnissä Radio Rockissa ja sen korporaatiossa.
0: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Moi.
8: Makkone! Lähen mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
13: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tänään on 13. päivä lokakuuta.
2: Kyllä, tiistai on viikon päivä ja syyslomalla ovat monet.
1: Monet ovat syyslomalla ja monien syyslomalaisten vanhemmat pähkäilevät, että millä tavalla hoito tänään järjestetään.
2: Se on se lomailun ikävä puoli.
1: En kadehdi.
2: En kadehdi myöskään.
1: Tsemppiä syyslomalaisille.
2: Joo.
1: Tänään vietetään myös ruoka-allergiapäivää. Puhutaan siitä tarkemmin 9 jälkeen.
2: Se on minulle henkilökohtaisesti tärkeä päivä.
1: Joo, studiossa olevista ihmisistä tällä hetkellä 50% kärsii ruoka-aineallergiasta.
2: Huomioon ruoka-aineallergiasta ja allergioista.
1: Niin totta, joo, sulla on yksi allergia.
2: Mutta se on sitäkin erikoisempi.
1: Joo, se on mielenkiintoista kuulla, mutta mennään tähän myöhemmin tämän aamun aikana. Sitten on sellainen tilanne, että näyttelykeskus VG, sen 20-vuotisjuhlat, niitä vietetään tänään, vietetään muuten koko loppuviikko.
2: Se on kuin juhlaviikko.
1: Ja näyttelykeskus VG, en moiti, jos muualla Suomessa ei välttämättä tätä tiedetä, se sijaitsee Espoossa. Ja tämä VG viittaa muinaiseen painotaloon,
2: kyllä,
1: eli Veilinet Jössin, joka tuossa samaisessa kiinteistössä pitkään toimi.
2: Näin meitä on tänään sivistetty.
1: Kiitoksia tästä. Kyllä. Itselläni on lämmin suhde Veilinet Jössiin. Meillä oli lapsuuden kodissa tietosanakirjasarja, jossa luki tämä Veilinet Jössi.
2: Nyt et aloita uudestaan tätä tietosanakirjaa.
1: En aloita.
2: Harri, koskaan jätä välistä kertomatta tietosanakirjasta. Mutta sinulla on tietosanakirja himassa.
1: No itse asiassa ei ole. Se on siis vanhempieni kodissa. Joo, mutta se oli minun lapsuuden kodissa.
2: Mä kuuntelin äsken huonosti.
1: Etkä kuunnellut. Kyllä sä, siis mä tein itseni epäselväksi.
2: Mutta se on hienoa. Että joo, niitä vielä on jossain, koska isovanhemmilta niinkin löytyy tällainen tietosanakirja. Varmaan se viimeinen, mikä on kotiin jaettu, voisin epäillä.
1: Joo, ja monella kaverilla oli tämmöinen Spectrum-tietosanakirjasarja. Se oli enemmänkin ehkä sitten nuorten käyttöön. Yhteen aikaanhan oli silloin vielä 80-luvulla ja ehkä osin 90-luvulla oli siis ihan tällaisia kiertäviä kaupustelijoita, jotka ovelta ovelle myivät tietosanakirjasarjoja.
2: Kuulostaa erikoiselta.
1: Joo, mutta siihen maailman aikaan se nyt ei silleen, ei niitä tosta vaan netistä tilattu. Ja nykyään ei tällaisia taideta enää edes julkaista.
2: Oi. Kaikki on mennyt.
1: Meillä on ollut kovin synkkää musiikkia, oli Killing Me, Killing You ja sitä ennen Falling to Pieces, Faith No Moreilta. Mennään iloisempiin juttuihin, Let the Good Times Roll ja Electric Callboy. Sen jälkeen, olisiko se aamu seksin paikka?
2: Se voisi olla.
1: Kuulit ihan oikein, puhumme seksistä.
3: Radio Rock.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Nyt siihen seksiin.
2: Kyllä.
1: Eli onko niin, että seksille on haettu nyt korvaavia ilmaisuja?
2: Kyllä. Me naiset ovat tehneet suurta ja tärkeää selvitystyötä ja pyytäneet suomalaisia kertomaan siis parhaan synonyymin seksille.
1: Ja tämä on tärkeää selvitystyötä, tiedätkö mistä syystä? Meille osapäiväisille someammattilaisille, niin mehän joudumme koko ajan kiertämään metan sääntöjä, kun meta ottaa heti haavinsa, jos mainitsee sanan seksi Facebookissa tai Instagramissa ennen kaikkea, niin

0: julkaisut eivät leviä.
1: Sun pitää nyt vähän vähentää sitä seksillä myymistä.
0: Niin, joo, mähän on yrittänyt siis, mähän myyn omia sometilejäni pelkällä seksillä.
1: Joo, nyt pitää keksiä jotain muita vaihtoehtoja joo. tälle. Mutta mä annan

0: Mä vastustan tätä ilmaisua. Tämä nussiminen on ihan ok, mutta tämä paneminen, siinä on se ongelma, että panna verbi, niin, joka on hieno suomen kielen verbi, niin ihmisethän välttävät nykyään sen käyttöä juuri siitä syystä, että se assosioidaan niin helposti seksiin ja sitä pidetään jotenkin rumana sanana, niin kuin laita ovi kiinni. Kyllä se on panemista.
1: Siis mun mielestä myös laittaa verbiä voi käyttää tähän kyseiseen tarkoitukseen.
0: No niin.
1: Se on mielestäni melkein jopa parempi.
0: Niin totta joo, on ehkä enemmänkin. Oletko käynyt panemassa sitä? Niin nykyään oletko käynyt laittamassa sitä?
1: Mutta se on niinku hauska, se on yllättävää.
0: On, on.
1: Siinä on jotain erityistä.
0: Joo.
1: Tässä on hieno kuva, mä näytän sulle. En mä voi valitettavasti näyttää radion, mutta täällä on haettu muun muassa Levi and the Leavingsista inspiraatiota.
0: No mä mietinkin jo, että siinä Gösta Sundqvist, samankaltainen seksisymboli kuin minäkin, niin... mutta hänellähän oli kyllä niin nerokkaita nämä sanoitukset, että sieltä löytyy varmaan monennäköisiä symboleja.
1: Joo, no siis tässä on esimerkkinä Itkisitkö onnesta -kappale, joka alkaa.
0: Jos panisin sua kunnolla.
1: Juurikin näin. Mm. 17,7% äänistä on saanut termi rakastella.
0: Se on vähän semmoinen hienosteleva.
1: Munkin mielestä. Ei sovi tähän vähän liian... No perusteluthan on tässä kaunis ilmaisu kauniista asiasta, sanoi Jarno 53.
0: Joo. Siis kuninkaalliset rakastelee, mutta alamaiset nussii.
1: Ja tämä oli vähän, täällä on jo myös Kikka 64 on todennut, että rakkaan kanssa rakastellaan ja muiden kanssa pannaan.
0: Kikka on oikealle jäljellä.
1: Joo, mä oon,
0: mä oon samaa mieltä Kikan kanssa, että...
1: Ei, mutta ei siinä vielä kaikki, koska täällähän on niin sanottu, myös näitä ehdotettiin osasta. Muun muassa pielustella. Oletko
0: ikinä kuullut? En ole ikinä. Miltä murrealueelta? Tämä täytyy olla jostain Pohjois-Karjalasta.
1: Joku Juha 50.
0: Okei. Mulle tulee vaan mieleen, kun Pielinen on Pohjois-Karjalassa, niin ehkä siellä pielustellaan sitten.
1: Joo, ja sitten muhinointi. Mun mielestä muhinointi on hieno suomalainen sana.
0: On.
1: Mun mielestä muhinointia pitäisi käyttää enemmän, mutta mun mielestä se siis kuvaa, se ei kuvaa seksiä, vaan siis suutelua. Tällaista niin kuin intensiiviä, mun mielestä.
0: Otaisinko mä yritän nyt muistella tätä Rauli Padding Somerjoen kappaletta Fiilaten ja höyläten. Mä muhinoin aamuun. Miten se menekään? Siinä kyllä muhinointi viittaa kyllä ihan siihen
1: niin
0: itseensä.
1: Ehkä se on semmoista ekstreemiä. Se voi olla, että mulla on tästä ehkä väärä käsitys. Mutta mä oon nimenomaan miettinyt aina, että muhinointi on sellaista intensiivistä.
0: Joo.
1: No joo. Anteeksi, mä nauraan etukäteen, mutta täällä on hieroa, lyödä tai laittaa kusivehkeitä yhteen tai vastakkain.
0: Hyi kauhea!
1: Siis tää on hirveetä.
0: Laittaa kusivehkeitä yhteen.
1: Jos joku käyttää tätä ilmaisua, niin lopeta heti paikalla.
0: Joo, minähän käytän tätä iskuyrityksessä nyt, että laitettaisiko neiden kanssa kusivehkeitä yhteen?
1: Ei. Tätä me ei tehdä.
0: Tätä me ei tehdä. Emmekä laita, emmekä pane, me nussimme. Tai mä mittaan, mä oon 54 kohta, mä mihinkään pystyn, mutta...
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Elovena täällä, moikka! Jogo jogua gogelit. Se on silkin sileä herkko. Oi jogu, mikä magu.
9: Moro! Mitä äijä?
10: Ei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
9: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
11: On meinaa aika liukasta tulossa.
10: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
9: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
10: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
9: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
12: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Bilteema. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
14: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
16: Ai mitkä rahat?
15: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
16: Huomenna lähtee vaan priima.
14: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9:00.
17: Sopet auki, let's go!

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Me Naiset-lehti on tehnyt arvokasta työtä, hakenut vaihtoehtoisia ilmaisuja seksin harrastamiselle. Lehti on saanut niitä melkoisen määrän, mutta niin olemme mekin.
2: Niin olemme mekin.
1: Olemme pyytäneet kuuntelijoilta. Ja aloitetaanko tämä kahlaaminen nyt sitten sieltä niin sanotusta syvästä päästä, eli ääniviestistä?
2: Mennään suoraan asiaan.
3: Se on Jari, terve. Ainakin vaimokkeen kanssa tykätään kovasti pimpitellä. Sitä sanaa on tässä käytetty jo pidemmän aikaa. Ei mulla muuta. Moi.
1: Pimpettely rules. Mitä tähän nyt sitten sanoisi?
2: Joo, kiitos.
1: Kiitos. Tämä oli ihan kiva sana varmasti.
2: Mulle tuli tästä vähän mieleen sellainen lasten etupylly, takapylly tyyppinen.
1: Vähän semmoinen, joo. Rakastelun synonyymiksi halutaan tarjota nahuta. En ole ikinä kuullut.
2: Okei.
1: Köyrimistä tarjotaan. Hämmentävää muuten, että me naisten jutussa ei mainittu köyrimistä
2: ei
1: lainkaan.
2: Ei mainittu köyrimistä, eikä mainittu myöskään jörnimistä. Ei, täällä on niin kuin monta. Sitten oli joku, minkä sä sanoit äsken, mikä ei myöskään ollut täällä. Mutta täällä on tällaista, tää on vähän kaunopuheisempi, koska täällä on lakanavalssia ja joustinpatjan koeajoa.
1: Olisiko tää nyt kun me Naiset-lehden kohderyhmä oletettavasti ainakin lehden nimen perusteella ovat naiset, niin ehkä tämä jörniminen saattaisi olla enemmän miesten juttu.
2: Siinä on sellainen maskuliininen kaiku kyllä.
1: Lihapiirakka puolukoilla ja nakilla. Karvalakkia kannonnokkaan. Sessio on itsellä paljon käytössä näin BDSM-harrastajana. Okei, se varmaan kyllä on ehkä.
2: Joo, kiva, että ollaan saatu monipuolistettua meidän otantaa myös tuonne vähemmistökinkypuoleille.
1: Juuri näin, kyllä. Tuhmailu. No joo, why not?
2: Mä koko ajan yritän miettiä ihmisiä, kun he käyttävät näitä jossain oikeassa asiayhteydessä.
1: Tuhmaillaanko?
2: Mun pointti tuli juurikin tässä.
1: Niin, vielä siellä vähän kieltä lipomaan. Tuhmaillaanko? Patonkiin, porttikonkiin, kytkeminen, kairaaminen.
2: Mikä oli patonkiin, porttikonkiin?
1: Patonkiin, porttikonkiin, kyllä. Joo, kytkeminen ja kairaaminen. Hetkinen, mun mielestä Jouni Hynynen joskus käytti termiä louhiminen. Joo, sitä en tiedä, käyttääkö hän sitä enää. Edesmenneellä rakastajallani oli tapana kysyä tai sanoa, pidetäänkö kivaa.
2: Niin.
1: No, mutta siinä täytyy tuntea tietysti toinen, koska näin niin kuin vastatavanneilla ihmisillä, että pidetäänkö kivaa, se saattaa viitata ihan johonkin muuhun.
2: Aiheuttaa hämmennystä kyllä.
1: Olla patsaana suihkulähteessä, joo. Ilmajoella sanotaan, että roju torveen. Kiitos tästä tiedosta.
2: Tämä on mun mielestä vähän innoittava.
1: Tuo Ilmajoki on Pohjanmaalla, siellä no ollaan miehiä.
2: Siellä on, joo. Näinhän se on.
1: Nusuttelu, se on kuulemma hyvä. Tässä on nyt hirveän paljon näitä viestejä. Karvalakkia kannonnokkaan, taisin jo sen sanoa. Nää paalutan.
2: Se voi sanoa uudestaan.
1: Niin kyllä.
2: Ja sen arvoista.
1: Me olemme saaneet myös ääniviestin. Emme yhtään tiedä, mitä tämä pitää sisällään, mutta kuunnellaan. Halo?
4: Yksi, mitä voisi käyttää tuota kans niin, että kun sovitaan, että lähdetäänkö hakkaan kusettimia vastakkain.
1: En ole ihan varma.
4: Toinen on sitten, että kun mekin kuttutaan makkaria, niin turkismuokkaamuksi, niin pitäisikö se vain sanoa, että lähdetäänkö turkista muokkaamaan?
1: En mä tiedä.
2: Nämä, mun mielestä nämä oli ehkä sieltä päästä, että en voisi ehkä suositella.
1: Tynkäisy. Täällä vahvasti suomen ruotsalaisten asuttamalla Pohjanmaalla on kuultu heimoveljen käyttämän termiä knulla. No sehän on tietysti,
2: se on ihan. Juu, tunnettu.
1: Joo, skavi knulla.
2: Joo.
1: Alan käyttää tätä.
2: Joo, se on aika tollanen kiva ilmaisu, niin kuin joku sanoi. Mutta me jatkamme tätä kivan pitämistä täällä 10 asti.
1: Kyllä, kiitoksia viesteistä. Meillä on niin sanotusti jälkiliukkaiden aika, eli jätämme seksisynonyymit tällä kertaa tähän. Voi olla, että joskus myöhemmin palaamme vielä, mutta nyt kuunnellaan kuitenkin Metallicaa. Ja
2: kyllä, Nothing Else Matters ja näin.
1: Kertoo siitä, kuinka ollaan etäisyyksien päästä omasta rakkaasta. Näin James Hetfield on aikana tämän sanoittanut.
0: Viime viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta, kahden hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.

0: Radiorokin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Radiorokin korporaatiossa, niin kuin kaikkialla muuallakin, vietetään tänään ruoka-allergiapäivää.
2: Kyllä.
1: En tiennyt päivän olemassaolosta ennen kuin tällainen kalenterimerkintä ilmestyi.
2: Tunnustan, että en tiennyt kyllä minäkään, vaikka kuulun tähän vähemmistöryhmään. Itse asiassa mä en ole ihan varma, että onko se enää vähemmistöryhmä, jos on joku allergia. Koska niin monella on nykyään joku allergia.
1: En tunne tilastoja, mutta voisin kuvitella, että tällaiset ihmiset kuin minä, mulla ei siis ole mitään todettu allergiaa yhtään mihinkään. Me alamme olla ehkä se vähemmistö.
2: Niin, näin mä uskoisin, koska kaikilla on nykyään vähintään joku henkinen allergia.
1: Niin. Joo. No okei, no sit mä ehkä alan vedä tuotani sanani takaisin. Olen henkisesti allerginen yhdelle sun toiselle asialle, mutta tällaisia ruoka-aineallergioita minulla ei ole. No itse asiassa muuten, tämä nyt ei ole tietenkään ruoka-aine, mutta mä 45-vuotiaaksi saakka pystyin olemaan ilman siitepölyallergiaa, mutta sen jälkeen on tullut, että se sellainen, no nyt viime kevät oli helppo, mutta joskus on ollut sellaisia kevätkausia, että on tehnyt mieli repiä silmät irti, kun syhyä niin helkkaristi. Mä en tiennyt, että tämmöisen allergian voi saada vielä keski-ikäisenä.
2: Eikö se nimenomaan mun mielestä tulee, ehkä mä en tiedä tuleeko se keski-ikäisenä, mutta ainakin omalle isälleni se alkoi 30-vuotiaana. Ja sit kun tuossa nyt itse keväällä oli vähän silleen, vitsi kun nyt jotenkin vähän flunssanen meininki. Sitten minä olin sinun ikäisesi, kun homma alkoi. Eli se saattaa tulla just nimenomaan siinä myöhemmällä iällä.
1: Joo.
2: Niin sanotusti.
1: Tämä oli mulle täysin uutta, mutta ruoka-aineallergioita mulla ei edelleenkään ole.
2: No minulla on. Mähän on siis allerginen kikherneille.
1: Tämä on oudointa, mitä mä olen kuullut.
2: Siis se on tosi outoa ja vielä oudompaa on se, että anteeksi nyt jos tulee too much information, niin kuin ne sanois tuolla saarivaltiossa. Mutta
1: me olemme siis nyt kaikki mahdolliset seksijutut jo tässä käyneet läpi, että
2: olemmeko teeneet
1: sinun kaupat. Sä et pysty enää antamaan too much information. Me olemme sinuja jo keskenämme.
2: Mutta joo, siis mä alan siis oksentamaan ja mä oksennan silleen yleensä 12 tuntia niin kauan, että niin kuin joudun yleensä päivystykseen, koska kroppa kuivuu siis niin paljon.
1: Siis kikherneistä.
2: Kikherneistä, kyllä. Että sit kun mä oon, ja kun kikherne on sellainen ruoka-aine, että varsinkin kasvisruuassa, ja varsinkin tällaisessa Lähi-idän keittiössä sitä käytetään tosi paljon. Ja kun sehän ei siis maistu miltään, se ei näytä miltään, jos se on vaikka jauhettu jonnekin, niin on siis mahdotonta tietää, että onko jossain ruoassa kikherneitä. Niin tämä on tehnyt elämästäni, varsinkin aikaisemmin, kun en siis vielä hahmottanut täysin, että mistä tämä johtuu, niin tehnyt elämästäni varsin hankalaa.
1: No joo, tämähän ei ole kikherne, että tämä on hummusta.
2: Joo.
1: Etkö sä ole tämmöisenkin
2: törmännyt? Juurikin näin. Että kaikille, jotka eivät tiedä, mistä hummus on tehty, niin sehän on siis kikhernettä täysin. Se minusta, tai no ehkä vielä sen, ehkä vielä sen verran, että tämä allergia, nykyään siis olen oppinut kokemukseni kautta kysymään erinäisissä tilanteissa, joissa välillä tarjoilijat esimerkiksi pitää mua idioottina, kun mä kysyin jossain sushi-ravintolassa, että hei, onko tässä kikhernettä? Niin valitettavasti kaikki tällainen just Lähi-idän ruoka tai tällainen tämän tyyppinen falafelit tällaiset, niin nehän maistuu siis mulle ihan laatalta.
1: Mm-hmm.
2: Koska niin kuin mä oon oksentanut sitä ruokaa niin monta kertaa.
1: Laatanmakuinen falafel.
2: Joo, et kun joku on sitten, aah no vitsi harmi, että sä et voi syödä mitään hummusta. Mä ei tee kuule vittu mieli yhtään.
1: Okei, jatketaan Foo Fightersin jälkeen, puhutaan vähän lisää ruoka-allergiapäivästä, jota siis vietetään tänään päivän järjestävät Allergia-, Iho- ja Astmaliitto.
0: Tätä on sa-

0: Radio Rock.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
11: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
12: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
10: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.